0: Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme, dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: izvezi na pučinu i baci mreže za lov. Odgovori Šimun: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba, mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih, govoreći: idi od mene, grešan sam čovjek, gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, dragi slušatelji, kada je Šimun Petar vidio da se dogodilo čudo, obilan ulov riba protiv svakog očekivanja i pravila, bio je zapanjen. Intuitivno je tada osjetio da je u Isusu na djelu nešto posebno, nešto sveto, nešto Božje. I pred očitovanjem Božje veličine i svetosti, u svojoj iskrenoj i poniznoj duši osjetio se nedostojnim blizine Isusove zbog vlastite slabosti i grešnosti. Zato kaže Isusu: idi od mene, grešan sam čovjek, gospodine. Šimun Petar tada nije znao da upravo zbog te rečenice Isus neće otići od njega. I ne samo da neće otići, nego će ga izabrati za svog apostola. Šimun Petar ima upravo onako srce kakvo Isus traži u svojih izabranika. Zato mu nije rekao: u redu, idem od tebe, nego: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Kao da mu je rekao: ne boj se, Petre, svoje slabosti, baš takvog te trebam, iskrenog, svjesnog svoje grešnosti, poniznog, svjesnog da ne možeš sam, nego da trebaš Boga. Baš takav ćeš imati uspjeha u lovu ljudi na koji te pozivam, jer njih će privlačiti upravo tvoje ponizno srce, a neće ih odbijati tvoja superiornost. Šimun Petar vjerojatno tada nije slutio koliko se Isusu tog dana dopala i njegova spremnost da po danu izveze na pučinu i još jednom baci mreže za lov. Naime, ribe su se lovile noću, a sada bi mogao ispasti smiješan u očima mnogih ljudi koji ga gledaju kako po danu baca mreže. No, on sluša Isusa i riskira svoj ugled iskusnog ribara. I ovu spremnost na poniženje radi poslušnosti Isusu on će obilno nagraditi. I premda će u budućnosti Petar raditi greške, pa i velike, uvijek će se ponizno vraćati Isusu, a on će ga oblikovati i njega slaboga učiniti stijenom svoje crkve. Poželimo danas, braćo i sestre, i mi imati srce nalik Petrovom, iskreno, ponizno, svjesno svoje nedostojnosti pred Bogom, spremno i riskirati svoj ugled za Isusa. I čujmo kako i nama on govori: ne boj se svoje slabosti, baš takvog te trebam, dođi i slijedi me.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavljiva.
0: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Stradanje ročnika Jugoslavenske narodne armije u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije teška i bolna priča o kojoj se uglavnom šuti. Mnogi od njih bili su, pod prijetnjom smrću, prisiljeni sudjelovati u ratu kojeg nisu htjeli ili su se u njemu našli na krivoj strani. Dio njih nikada se nije vratio kući. Među njima bio je mladi musliman Mevludin Kulić.
1: Kulić je rođen 27. studenog 1971. godine u Kruševu kraj Olova u Bosni i Hercegovini. Njegova se obitelj preselila u Vogošću kraj Sarajeva, gdje je živio i Mevludin. U ožujku 1991. godine otišao je na odsluženje redovnog vojnog roka u Petrovac na Mlavi, da bi nakon 4 mjeseca bio premješten u vojarnu Milan Stanivuković u Osijeku, gdje je počinjao rat. Ondje je svjedočio tome kako se JNA otvoreno svrstava na stranu srpskih pobunjenika, o čemu je pripovijedao telefonom svojoj majci.
0: Majko, mi smo četnička vojska. Kasarna je puna četnika i dobrovoljaca koji nas guraju u prve redove i prijete nam da će nas poklati.
1: U kolovozu 1991. u Osijek je stigla Mevludinova obitelj koja ga je pokušala izvući iz vojarne, nažalost bezuspješno. Tom prilikom na svoje oči uvjerili su se kako je vojarna puna rezervista bez obilježja JNA s kokardama. Mevludin im je rekao kako s njima zajedno spavaju i jedu, te im je posvjedočio o njihovim zločinima na Hrvatima, nakon kojih su ročnici ubijene morali zasipati krećom. Prvog dana mjeseca rujna Mevludin je nazvao susjedu preko koje je stupio u kontakt s majkom, kao da je slutio što mu se sprema. Rekao je u suzama:
0: Mama, zašto da poginem? Zašto da glavu izgubim? Mama, čuvaj ostalu djecu. Mama, moram im glavu dati i gotovo.
1: 2 dana kasnije, 3. rujna 1991. godine, Mevludin je ubijen. Obitelj je za smrt saznala dan kasnije, kada je pred njihovu kuću stigao luksuzni automobil iz kojeg su izašla 2 oficira JNA, 2 vojna policajca i liječnik.
0: Majci Izeti odmah je bilo jasno što se dogodilo.
1: Skočila sam i rekla: Jeste li došli da mi kažete da ste mi ubili dijete? Odgovorio je pukovnik: Kako vi, gospođo, tako? Rekla sam: Znam, jučer mi je dijete plakalo i kazalo da je gladno i žedno, da nema ni ručka ni večere. Pošao je ljekar da mi natrpa tablete u usta, nisam dala. Tu su se sabrali komšije i rođaci. Ne znam ni odakle toliki narod. Pitali su pukovnika zašto ubijate našu djecu. Rekao nam je da pitamo Tuđmana.
0: Nakon kraće rasprave, pukovnik Muharem Nađak iznio je službenu verziju Mevludinove pogibije.
1: Ona je glasila:
0: Vaš je sin bio ranjen, gardisti su pucali i pogodili Mevludina u vrat dum-dum metkom. Prebačen je na VMA u Beograd. I pored ljekarske intervencije nije mu se moglo pomoći. Tu je i umro.
1: S obzirom na posljednje Mevludinove riječi, obitelj je u takvo službeno pojašnjenje duboko sumnjala. Da su sumnje opravdane, pokazalo se 6. rujna kada je stiglo tijelo pokojnog Mevludina Kulića. Iako je obitelji rečeno kako ne otvaraju limeni sanduk s pokojnikom koji je bio zavaren, oni su to prije dženaze učinili.
0: Stručni tim na čelu s doktorom Senahidom Alajmovićem pregledao je njegovo tijelo te utvrdio kako je Mevludin ubijen revolverskim metkom iz neposredne blizine. Metak je bio ispaljen u glavu. Ulazna rana nalazila se na potiljku, a izlazna pored nosa. Na dženazi u Vogošći prisustvovalo je mnogo ljudi, a među njima počela se širiti priča kako je Mevludin ubijen od strane oficira JNA Bore Ivanovića. Prema tim informacijama, s njim su ubijena još 3 ročnih vojnika jer nisu htjeli pucati na 4 zarobljenih hrvatskih civila. Mevludinova majka Izeta kazala je mnogo godina kasnije kako ne zna imena i prezimena 3 vojnika koji su ubijeni s njezinim sinom, no da zna da je jedan od njih bio iz Novog Sada po nacionalnosti Mađar.
1: Svjedoci su o Mevludinovoj smrti šutjeli, a početna pažnja medija u BiH za njegov slučaj nestala je nakon što je i tu zemlju zahvatio rat. Ipak, 23 godine nakon Kulićevog ubojstva, o njemu je progovorio jedan od ročnika koji je s njim služio JNA, Makedonac Bešir Memišovski. Otkrio je događaj koji je Mevludina stajao života.
0: Kada smo se usprotivili naredbi da pucamo na Hrvate, naš car Ješina je oštro reagovao i povikao: Oni koji hoće da izvrše naređenje i da pucaju, što je obaveza svih vojnika, neka izađu iz stroja naprijed. Jedan broj vojnika, većinom Srbi, je izašao ispred stroja sa oružjem i bojevom municijom, spremni da pucaju i ubijaju. Dok smo se mi preostali kolebali, a među njima najviše Muslimani, Hrvati i Albanci, i razmišljali šta da uradimo, rahmetli Mevludin Kulić je iskoračio naprijed, bacio oružje i naglas povikao: "Ja neću da pucam i ubijam nedužne ljude." Ovo hrabro reagovanje Mevludina je uticalo na nas da ne izađemo iz stroja i počnemo ubijati hrvatske vojnike i civile. Ja sam samo šutio, kao i većina ostalih vojnika. Bili smo zbunjeni, ali i ohrabreni Mevludinovim postupkom.
2: Pozdrav! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam li va?
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Adrian Vinković-Ranhel.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 590. godine započeo je pontifikat pape Grgura I. Velikog. 301. godine ustanovljena je jedna od najmanjih država na svijetu, San Marino.
0: Vremeplov.
8: 590. godine započeo je pontifikat pape Grgura I. Velikog. Taj se svetac prema brojnim svjedočanstvima uvijek brinuo za interes naroda, a uz izraženi asketski život bio je i izvrstan upravitelj posjedima i financijama. Sveti Grgur Veliki prvi je upotrijebio naslov Servus Servorum Dei, sluga slugu Božjih, koji će mnogi Petrovi nasljednici preuzeti kako bi opisali bit svoje službe. Sveti Grgur Veliki u svojim je pravilima za pastire zapisao: opisao sam dobroga pastira, ali to nisam. Pokazao sam obalu savršenosti do koje valja doći, ali ja se osobno nalazim još u valovlju svojih pogrešaka, nedostataka. I onda, da ne bih doživio brodolom, molim vas, bacite mi dasku spasa svojim molitvama. Papa Grgur I. Veliki vezan je i uz Hrvatsku. 600. godine javio je solinskom nadbiskupu Maksimu da Hrvati iz Bijele Hrvatske naseljavaju Istru i dolaze na Jadran.
0: Vremeplov.
8: San Marino ili italijanski Serenissima Repubblica di San Marino jedna je od najmanjih država na svijetu. Smještena je u južnoj Europi. Prema legendi osnovao ju je 301. godine kršćanin Marin i njegov prijatelj Leon Sraba, koji su bježali od progona rimskog cara Dioklecijana. Legenda kaže da je Marin napustio otok Rab s prijateljem i otišao u grad Rimini. Kako su ga i dalje progonili zbog kršćanskih propovjedi, pobjegao je na brdo Titan. Tu je sagradio malu crkvu, nakon čega je uslijedilo osnivanje grada, te kasnije države San Marino. Službeni datum ustanovljenja Republike je 3. rujan 301. godine. San Marino je enklava u Italiji i treća najmanja država u Europi. Jedino su Vatikan i Monako manji. Iako San Marino nije službeno u Europskoj uniji, dopušteno mu je služiti se eurom kao valutom. U tom je zanimljivom mjestu turizam glavna grana gospodarstva. Godišnje ga posjeti više od 3 milijuna turista. Država San Marino ima, prema procjenama iz 2012. oko 32 tisuće stanovnika. Većina su Talijani i Rimokatolici.
0: Vremeplov.
8: I za kraj emisije izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1938. rođen je hrvatski književnik Zvonimir Milčec, mnogim generacijama poznat kao pisac omiljene lektire romana Zvižduk z Bukovca. 1959. godine otvoren je most Slobode na Savi, središnji zagrebački most i važna komunikacijska veza Novog Zagreba s ostatkom grada. 1978. ustoličen je papa Ivan Pavao I., prvi koji je odbio papinsku krunidbu. Krunidba novoizabranog pape trostrukom papinskom krunom bio je običaj tijekom 820 godina. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

i nema ljepše. Dobro vam jutro, u 6 sati i 10 minuta pozdravili smo blaženu djevicu Mariju, rekli joj koliko je lijepa i da ljepše od nje nema. A upravo na današnji dan, 3. rujna, započinjemo devetnicu presvetom imenu Marijinu, kojeg slavimo 12. rujna. A kako je rekao sveti Bernard, Marijino ime je med u ustima, pjesma u uhu i radost u srcu. Više o ovoj devetnici saznajte nešto kasnije. Dobro jutro vam želi jutarnja dopodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Adrian Vinković Ranhel u tehnici, Vlatko Ojvan priprema vam vijesti, prve su na redu već u 7, Ante Novaka čućete u 10 sati u vijestima života crkve, Ana Šoštarić pripremila je odličnu glazbu za ovo jutro, a za mikrofonom nakon 3,5 tjedna Ana Lesić, dobro jutro još jednom, hvaljen Isusi Marija i sveti Josip. Puno toga se izdogađalo ova 3,5 tjedna, koliko me nije bilo u Lijepoj našoj, a i u tim događajima pričat ćemo u nastavku dana. Jedno klasično jutro u programu Hrvatskog katoličkog radija, ali naravno obogatit ćemo ga sa raznoraznim vijestima i duhovnim poticajima. A sretan imendan želimo svima onima koje nose ime Grga ili Grgur, jer današnji svetac dana je sveti Grgur Veliki. Detalje donosimo u 6 sati 40 minuta u svecu dana. Idemo u nastavku uz Masima, Pavela i Zvonimira Kalića. A kako kaže Zvonimir Kalić, neka Gospodin otvori oči našega srca. Biće to treća pjesma u nizu ovoga jutra. 6 sati je i 11 minuta, još jednom dobro jutro svima koji ste se tek sada uključili u program Hrvatskog katoličkog radija, dobrog radija za dobre ljude i sve vas i nas koji želimo postati još bolji ljudi.

Zvonimir Kalić, čovjek koji je spojio duhovnu glazbu i poljoprivredu. E pa sve se može uz Duha Svetog. Zvone, najbolji primjer tome. Zvone, pozdrav tebi i tvojoj obitelji i cijeloj Slavoniji. A evo posebno Osijeku i našoj Zdenki koja nam piše: dobro jutro, Osijek se budi s vama. Dobro jutro i svima vama u Istri, u cijeloj Hrvatskoj i dijaspori. Noć se gubi, novi dan se budi. Dobro vam jutro, dragi ljudi. HKR svira, tješi, svaku boli riješi. Blagoslovljeno vam jutro, još ljepši dan. Snagom ljubavi obasjan zauvijek vaš Josip iz Kišnog Goričana. Dobro jutro, Josipe. Želimo vidjeti Gospodina, naravno, očima svoga srca. A ovih dana želimo vidjeti i kišu. Nije to naravno usporedivo, ali svakako kiša nam je potrebna. Najavljen je ovaj toplinski val sve do sredine drugog tjedna. Ipak nešto kiše bit će danas u Hrvatskoj. Kroz ovo jutro očekuje nas promjenjivo vrijeme. Kaže ovako prognoza da bi se lokalno ponegdje mogao naći, znači, neki pljusak na sjeveru.

0: a poslije podne i na jugu Hrvatske. Inače, na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita s jakim udarima, a poslije podne većinom će biti umjeren sjeverozapadnjak. Temperature danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Evo, samo ćemo provjeriti malo kolike su temperature jutros u Hrvatskoj, da vidimo ko nam je najhladniji. Daruvar sa 12 celzijevih stupnjeva, slijedi ga Gospić sa 13, Osijek sa 14 celzijevih stupnjeva, zatim idemo na 16 koliko da vidimo mjeri Gradište i Sisak, a nakon toga 19 celzijevih stupnjeva mjere Knin i Zagreb. Slavonski Brod je na 20 celzijevih stupnjeva, Ravna 25, Šibenik na 24 i Dubrovnik na 27 celzijevih stupnjeva. Još jednom dobro i blagoslovljeno vam ovo jutro, dragi prijatelji.
1: Two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

0: 6:34, mi smo malo prije dobili pozdrav iz Podravine uz laganu kišicu i pozdrav sa neba, naravno dugu koju je gospodin nakon potopa postavio kao savez s nama ljudima. A sve to nam šalje naš Mladen. Pozdrav Mladene vama i Podravini. Evo, hvala vam što se javljate na Hrvatski katolički radio ovako ranom zorom. Neki su možda još na godišnjem, a mnogi ste se vratili doma u rutinu. Možemo reći da se ponovno morate sa ručnog mjenjača prebaciti na automatiku. Treba će nam malo, kako se ono kaže lokalno, da se ufuramo u posao nakon povratka, ali sve će to uz Božju pomoć ići. Tako da nemate problema, nemojte se bojati ponovnog povratka na posao. Samo osmijeh na lice, jer kad nekom darujemo osmijeh, možemo biti sigurni da ćemo u 99% slučajeva osmijeh dobiti natrag. Zato i ovoga jutra osmijeh na lice, to vam želi jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. S vama smo do podne, za mikrofonom Ana Lesić, zajedno smo ponovno nakon 3,5 tjedna. Danas ćemo govoriti o presvetom imenu Marijinu, jer počinje devetnica upravo presvetom imenu Marijinu koju slavimo 12. rujna, a ovaj mjesec rujan posvećen je i Gospi Žalosnoj, ali i Svetome Križu. O svemu tome čućete kroz današnje jutro. A današnji svetac dana je Grgur Veliki. Detalje donosimo za točno 4 minute.
1: Podsjećam vas da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što posjeduje. Sveti Ivan Pavao II.
2: Dobro jutro uz Dobar radija. KKR.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Grgura Velikog, papu. Grgur je rođen oko 540. godine u bogatoj rimskoj obitelji koja je bila u srodstvu s papama. Grgur je imao uspješnu civilnu karijeru, postavši prefektom grada Rima. Ali mu je milija bila duhovna služba, pa je po očevoj smrti roditeljsku kuću na brdu Čeliju pretvorio u samostan i sam postao redovnikom. Živio je toliko asketski da je na kraju od toga i obolio. Papa Benedikt zaredio ga je za đakona, a papa Pelagije poslao ga je, kao svoga izaslanika, na carski dvor u Carigrad. Ondje je ostao 3 godine, a zatim se vratio u svoj samostan u Rimu. Poslije smrti pape Pelagija, a protiv svoje volje, jednoglasno je izabran za papu. Kao papa pokazao je svu raskoš svog administrativnog talenta, kako u crkvenim poslovima, tako i u civilnim. Uveo je stroga pravila u upravljanju crkvenim dobrima, ne samo u Rimu, nego i u Španjolskoj i u Francuskoj. Obranio je i Rim protiv Langobarda. Poslao je svetog Augustina Kenterberijskog u misiju u Englesku, te se uz njega smatra apostolom Engleske. Bio je prvi redovnik benediktinac na papinskoj stolici, te je kao takav potpomagao i poticao osnivanje novih samostana. Predaja mu pripisuje mnoge novine u liturgiji, primjerice rimski kanon, kao i uvođenje gregorijanskog korala. Uveo je obvezu celibata za svećenike. Kada je carigradski patrijarh protuzakonito uzeo titulu ekumenskog patrijarha, Grgur se iz skromnosti nazvao slugom slugu Božjih, naslovom koji od tada nose svi pape. Umro je u Rimu 12. ožujka 604. godine, te odmah poslije smrti proglašen svecem i pokopan u bazilici Svetoga Petra. Grgur je jedan od rijetkih papa kojemu je povijest dodijelila naslov Veliki. U ikonografiji ga prikazuju s oznakama papinske časti, a poseban mu je simbol golubica, jer mu je prema predaji Duh Sveti u obliku golubice sjedio na ramenu i nadahnjivao ga dok je pisao.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 3. rujna spominjemo se svetoga Grgura, velikoga pape i crkvenoga naučitelja, a u dnevnom evanđelju slušamo da oni koji su se osvjedočili veličanstvenih zahvata tvojih u životima svojim, ostaviše sve i pođuše za tobom, Kriste Gospodine. Svi smo svjedoci zahvata tvojih u živote naše i potaknuti smo pustiti sve i poći za tobom kroz život svakodnevni. Molimo te, daj nam svima spoznati da se sve isplati pustiti za tebe, Kriste Gospodine, naša vječna ljubavi. Amen. Od srca, Pater Luka.

snaga Božje ljubavi neka nas i vas nosi na valovima Hrvatskog katoličkog radija. 6:56 za točno 4 minute. Očekuju vas još jedne vijesti koje za vas donosi Vlatko Ojvan. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Dva dana uoči prosvjeda za Liku, građanska inicijativa Gospić je naš dom odbacila je optužbe premijera Plenkovića da nisu za rješavanje problema mirnim putem te da biraju prosvjed. Predstavnica inicijative Darija Došen rekla je da su 18 mjeseci sve nadležne institucije, uključujući i vladu, upozoravali na problem, ali da ih nitko nije ozbiljno shvatio. Sada, kaže, izlaze na ulicu i imaju podršku cijele države. Došen ističe i kako nikad nisu otvorili pitanje vezano uz ispravnost vode za piće.
3: Premijer uljeva sigurnost svim građanima spominjući i pozivajući se samo na kvalitetu vode za piće. Nama je izuzetno drago da je voda za piće u redu. U niti jednom trenutku od početka našeg djelovanja nismo sporili da je voda za ljudsku potrošnju, da je zagađena i da nije za piće. Nismo to ikada komunicirali. Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
2: Ante Franić iz grupe građana za spas Like rekao je pak nakon sastanka s premijerom Plenkovićem u Gospiću kako je problem oko otpada strukturni te da je riječ o sigurnosnom propustu zbog kojeg će, dodaje, stanovnici Like još dugo ispaštati.
4: Sanacija otpada je jedan proces koji će trajati dugo, najvjerojatnije 10 godina, ali nakon toga će se dogoditi drugi problem. Što sa građanima Ličko-senjske županije koji će nakon što vlada sanira cijeli taj postupak ostati na neki način ugroženi? Jer opća percepcija o tome da je Lika zagađena, ugrožena i sve ostalo će ostati na gospodarstvu Ličko-senjske županije.
2: A na javnoj televiziji sinoć je gostovao direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, koji je najavio da će do kraja ovog mjeseca biti gotov plan sanacije 33.000 tona zakopanog opasnog otpada.
5: Mi ćemo vrlo skoro, do kraja 9. mjeseca, izići sa prijedlogom našeg načina sanacije, koji upravo želimo, bitno je što prije, da se taj otpad odveze iz Gospića i da se onda zbrine onaj koji je dio opasni ili spalionica, odlagalište opasnog otpada.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je na zagrebačkom Kaptolu misno slavlje povodom 100. obljetnice smrti Božje ugodnice Danice Širole.
6: U propovjedi je nadbiskup Kutleša posebno istaknuo kako je zemaljski život Danice Širole bio kratak, ali duboko ispunjen. Nije iza sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti, po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti, rekao je među ostalim zagrebački nadbiskup.
2: Kuvajt je jutros bio meta iranskog napada raketama i dronovima koji je uslijedio nakon što su posljednjih dana američka i iranska vojska izvele nekoliko međusobnih zračnih napada. U zadnjim napadima američke vojske na Iran poginulo je 19 osoba, dok je iranska revolucionarna garda napala nekoliko baza na Bliskom istoku koje koristi američka vojska.
1: Kultura.
2: Počinje drugi zagrebački muzejski vikend koji će u 11 gradskih muzeja i u 160 besplatnih programa potrajati sve do nedjelje, javlja Vesna Bihar.
7: Drugo izdanje zagrebačkog muzejskog vikenda MUVA održava se pod sloganom Dođi k sebi u muzej. Bogatim programom izložbi, stručnih vodstava, radionica, projekcija, predstava, gradskih šetnji, programa na otvorenom, posjetitelje poziva da obiđu muzeje i dožive ih kao prostor usporavanja, kontemplacije, kreativnosti i vraćanja sebi. Program kojim će MUV početi u Lapidariju u 18.30 najavljuje ravnateljica direktorica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
0: Mi smo se odlučili opustiti, predahnuti i pokazati da su muzeji ugodna mjesta za druženje, a isto tako i da pomažu u poboljšanju mentalnog zdravlja. I upravo kao takvi osmislili smo da krećemo cijeli MUV sa predahom prije službenog otvorenja MUV-a u lapidariju Arheološkog muzeja, gdje je upravo osmišljen poseban program gdje se može predahnuti u prekrasno uređenom zelenom prostoru, pročitati knjigu i uživati u lijepom okruženju. Nakon toga krećemo na naš službeni dio, a to je otvorenje samoga MUV-a, koji krećemo sa Klovićevim dorima. Otvorenje je u 20 sati sa otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina galerije Klovićevi dvori.
7: Muzejski vikend svečano se otvara u Klovićevim dvorima u 20 sati, a završava 6. rujna u Muzeju grada Zagreba. Ulaz u muzeje i sudjelovanje u svim programima potpuno je besplatno.
1: Vremenska prognoza.
8: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, povjetru na sjeveru, lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj i malo niže.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Na put, na put i Oliver Dragojević. Dobro jutro svima vama koji ste na putu. Na A3 Bregana Lipovac zbog radova na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, a kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeveru Hrvatske, zastoji povremeno na dionicama gdje traju radovi i naravno na gradskim prometnicama. Jutro je, počeo je radno, mnogi su se vratili sa godišnjeg, dobro vam jutro i sretan povratak na posao. A svi vi koji ste u prometu, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju, naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i sretno stignite na svoje odredište. Kao što sam rekla, za mnoge jutros odredište upravo posao, pa evo posebno dobro jutro svima vama kojima je ovo jutro radno. Četvrtak nam je 3. rujna. Danas započinjemo 19. presvetom imenu Marijinu. Kako je ono rekao sveti Bernard za presveto ime Marijino? Marijino ime med je ustima, pjesma u uhu i radost u srcu. Utičimo se blaženoj djevici Mariji, posrednici svih milosti. Presveta djevice Marijo, Isusova i naša majko, tvoje ima puno milosti, utjehe i snage. U ovoj devetnici dolazimo ti s djetinjim povjerenjem, moleći te da primiš naše prošnje, ti koja si milosti puna, pogledaj na sve naše potrebe i prinesi ih svome sinu. Pomozi nam da tvoje sveto ime uvijek izgovaramo s ljubavlju, poštovanjem i vjerom. Evo ovako se započinje devetnica presvetom imenu Marijinu, najvećem imenu nakon imena Isusova. Dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Vlatka Ivana čuli ste u 7 sati, u tehnici nam je Adrian Vinković Ranhela, Antu Novaka čuđete u 10 sati u vijestima života crkve, Ana Šoštrić odabrala je odličnu glazbu, a za mikrofonom Ana Lesić. Dobro jutro još jednom, hvaljen Isus i Marija i sveti Josip, družimo se ovoga jutro, radosno, uz pjesmu. Evo neka i vaš povratak na posao nakon godišnjeg bude ovako radostan kao i moj. Ono što moram reći je da smo dobili poseban pozdrav iz Ploča od slušateljice Slavice, koja nam je podijelila sve detalje o proslavi trodnevnice Svete Majke Terezije koju slavimo u subotu 5. rujna i o trodnevnoj pripravi, a detalje poslušajte tamo negdje oko 7:47:45. Ukoliko imate i vi nekih novosti, a koje mi možda nismo rekli, a željeli biste da idu u eter HKR-a, naš broj znate, pa slobodno se javite putem WhatsAppa ili putem SMS-a. Hvala vam što ste iz ovog jutra uz Hrvatski katolički radio koji je s vama već gotovo 30 godina. I mavi vam svako jutro osmijeh na lice, kako biste svakog jutra bili kao rosa. Čisti i svježi.

0: Imamo sakramente, svete ispovjedi, pričest i adoraciju. Stati pred Gospodina i predati mu svoj dan najljepši je dio dana, pa ukoliko ste u mogućnosti, ako ništa, barem zastanite pred nekom crkvom i obratite se Isusu u svetohraništu, predite mu sve svoje brige, sve svoje naume, sve svoje želje i recite: Gospodine, vodi ti, misli ti Isuse. Dobro vam jutro u 7:23. Sviramo još malo dalje, kako sam rekla, onda u svjetlu Božje riječi u 7:30, a nakon toga malo pjevamo, pa saznajte sve detalje o trodnevnici u Pločama, svetoj majci Terezi, čiji spomendan slavimo u subotu 5. rujna, a u tom javljanju čućete i neke od izjava, poruka koje smo još za njenog života čuli upravo od naše majke Tereze. Ona nas je toliko nadahnula svojim životom, primjerom najviše od svega, pa slijedimo i mi njen primjer upravo u onom darivanju drugima.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme, dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: izvezi na pučinu i baci mreže za lov. Odgovori Šimun: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba, mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih, govoreći: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Riječ Gospodnja.
3: Braćo i sestre, dragi slušatelji, kada je Šimun Petar vidio da se dogodilo čudo, obilan ulov riba protiv svakog očekivanja i pravila, bio je zapanjen. Intuitivno je tada osjetio da je u Isusu na djelu nešto posebno, nešto sveto, nešto Božje. I pred očitovanjem Božje veličine i svetosti, u svojoj iskrenoj i poniznoj duši osjetio se nedostojnim blizine Isusove zbog vlastite slabosti i grešnosti. Zato kaže Isusu: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Šimun Petar tada nije znao da upravo zbog te rečenice Isus neće otići od njega. I ne samo da neće otići, nego će ga izabrati za svog apostola. Šimun Petar ima upravo onako srce kakvo Isus traži u svojih izabranika. Zato mu nije rekao: u redu, idem od tebe, nego: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Kao da mu je rekao: ne boj se, Petre, svoje slabosti, baš takvog te trebam, iskrenog, svjesnog svoje grešnosti, poniznog, svjesnog da ne možeš sam, nego da trebaš Boga. Baš takav ćeš imati uspjeha u lovu ljudi na koji te pozivam, jer njih će privlačiti upravo tvoje ponizno srce, a neće ih odbijati tvoja superiornost. Šimun Petar vjerojatno tada nije slutio koliko se Isusu tog dana dopala i njegova spremnost da po danu izveze na pučinu i još jednom baci mreže za lov. Naime, ribe su se lovile noću, a sada bi mogao ispasti smiješan u očima mnogih ljudi koji ga gledaju kako po danu baca mreže. No, on sluša Isusa i riskira svoj ugled iskusnog ribara. I ovu spremnost na poniženje radi poslušnosti Isusu on će obilno nagraditi. I premda će u budućnosti Petar raditi greške, pa i velike, uvijek će se ponizno vraćati Isusu, a on će ga oblikovati i njega slaboga učiniti stijenom svoje crkve. Poželimo danas, braćo i sestre, i mi imati srce nalik Petrovom, iskreno, ponizno, svjesno svoje nedostojnosti pred Bogom, spremno i riskirati svoj ugled za Isusa. I čujmo kako i nama on govori: ne boj se svoje slabosti, baš takvog te trebam, dođi i slijedi me.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: U subotu 5. rujna spomendan je svete majke Terezije, omiljene svetice svih nas koji smo ju pratili za života putem medija. I danas nam trebaju njene mudre riječi. Ako si uspješan, imat ćeš lažne prijatelje i prave neprijatelje. Budi uspješan unatoč tome. Ako ne možeš nahraniti 100 ljudi, nahrani samo jednog čovjeka. Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš. Kako bi vratili mir, ne trebaju nam oružje i bombe, trebaju nam ljubav i suosjećanje. Mir započinje osmijehom. Dočekujte jedni druge osmijehom, jer je osmijeh početak ljubavi. Ove riječi svete majke Terezije uvod su u ono što ću upravo reći, a to je proslava spomendana svete majke Terezije i to ove subote u Pločama. U 19 sati u župi Kraljice neba i zemlje u Pločama bit će procesija i svećena sveta misa i blagoslov djece. Ono što možemo reći da je u tijeku i trodnevna priprema u Pločama u župi Kraljice neba i zemlje koja je počela jučer 2. rujna, a danas u četvrtak 3. rujna na rasporedu je u 19 sati sveta misa i poslije svete mise klanjanje pred presvetim. Ono što je majka Terezija najviše voljela. Ne znam jeste li znali, ali sveta majka Terezija nakon dugog i napornog rada u 1-2 u noći rekla bi svojim sestrama idemo sad klanjati pred presvetim. A one bi rekle pa preumorne smo za klanjati 1 sat. Kaže pa onda ćemo se klanjati 2 sata. Evo neka nas sveta majka Terezije potakne i na adoraciju, odnosno njen zagovor, ali neka nas i njene riječi evo potaknu da budemo bolji ljudi i da vratimo mir. A kaže zašto nemamo mira? Zato što smo zaboravili da pripadamo jedni drugima.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

More nam je na repertoaru sada, a i nakon toga u nastavku Neno Belan i Klapa More, Srce od leda, vode nas do 8 sati do još jednih vijesti, a ja ću samo evo reći jednu informaciju sa Jadranske magistrale, a to je da su zastoji na prilazima Splitu te povremeno na prilazima turističkim središtima. Svima vama koji ste se odlučili evo u rujnu ići na godišnji odmor, želimo sretan put i sigurnu vožnju i naravno ugodan i blagoslovljen odmor. Hvala vam što i ovaj put provodite uz HKR.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Građanska inicijativa Gospić je naš dom odbacila je optužbe premijera Plenkovića da nisu za rješavanje problema mirnim putem te da biraju prosvjed. Predstavnica inicijative Darija Došen rekla je da su 18 mjeseci sve nadležne institucije, uključujući vladu, upozoravali na problem, ali da ih nitko nije slušao. Sada, kaže, izlaze na ulicu i imaju podršku cijele države. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je na zagrebačkom Kaptolu misno slavlje povodom 100. obljetnice smrti Božje ugodnice Danice Širole.
3: U propovjedi je nadbiskup Kutleša posebno istaknuo kako je zemaljski život Danice Širole bio kratak, ali duboko ispunjen. Nije iza sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti, po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti, rekao je među ostalim zagrebački nadbiskup.
2: Iran je jutros dronovima i raketama gađao Kuvajt. Napad je odgovor na američke napade na ciljeve u Iranu. Nakon višetjednog primirja, sukob na Bliskom istoku ponovno je eskalirao. Sjedinjene Države već nekoliko dana gađaju Iran, a samo u zadnjem napadu poginulo je 19 osoba. Iranska revolucionarna garda uzvraća napadima na američke baze diljem Bliskog istoka.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, po ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj i malo niže.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Dobar vam dan, 8 sati i 18 minuta, evo malo prije ste slušali pjesmu Krug života, Circle of Life, a evo život nas puno puta vrti u krug, možemo reći, vuče nas i dolje i gore, ali sve je lakše uz Božju pomoć. I hvala Isusu što je podnio svoju, odnosno žrtvu za nas, kako bismo mi danas mogli živjeti sretni i slobodni. I kako kaže predivna pjesma: i ničim se ne hvalim ja, nit mudro svoju tvrdim, samo s Kristom se hvalim, sad i ljubav svoju nudim. O zašto je to trebalo, ja odgovora nemam, al cijelim srcem jedno znam, za vječnost s njim se spremam. Upravo ovaj dio pjesme Ljubav Božja, koje upečatljivo izvode sestre Palić, izražava duboku našu poniznost i zahvalnost i prihvaćanje otajstva Kristove žrtve na križu. A upravo ovaj mjesec rujan posvećen je križu. Uzvišenje Svetog križa slavimo 14. rujna. U rujnu se spominjemo imena Marijina. Danas je započela devetnica presvetom imenu Marijinu, slavimo ga 12. rujna, a Gospu žalosnu 15. rujna. Predivan je ovo mjesec rujan, mjesec kad se sunce nekako utišava, možemo to tako reći, ujutro nas više ne budi onaj bljesak sunčani kao što je to bilo kroz ljeto kad smo ranog jutra išli na posao, već je to onako malo i tama. Ujutro, nećemo reći da je kraj ljeta, predivno je vrijeme na Jadranu, ko može neka ode na godišnji odmor, neka ode na more u rujnu. Kažu da je sad bablje ljeto, a bit će vam predivno, to sam sigurna. Evo, osobno sam mislila da ću krajem osmog uživati onako ljepotu Jadrana u miru i tišini, ali nije se to dogodilo, bilo je puno turista, mogu reći dosad neviđeno za kraj kolovoza. Evo, svake godine sam u istom periodu, krajem, odnosno drugoj polovici osmog mjeseca na moru, ali nikad ovo nisam doživjela, ovoliki broj turista, tako ako ste i vi možda bili na moru krajem osmog, možda se niste dovoljno odmorili. Ali evo, mene je odmorilo par dana u Zagrebu dok nikoga nije bilo. Evo, to mi je pomoglo. Neki put nam je potrebno samo vratiti se doma, osjetiti svoj krevet, svoju kuću, svoj dom. A isto tako, kada se udaljimo od doma, odnosno od Boga,

imamo slučaj da je cjelodnevna adoracija po župama. To je doista jedan predivan povratak Bogu. Evo, čuli ste malo prije i o Ludbregu, o Ludbreškoj nedjelji koja nas očekuje ove nedjelje. Znate, većina o čudu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Ludbregu koji je srce svijeta. Evo, baš mi piše... Naša baka Nedeljka, koja je prijateljica HKR-a već 27 godina, sve prođi, ali svojoj kući dođi. Evo, kaže draga Ana, Bože, hvala ti što lakše nosim svoj križ. Vjerujemo da i vi lakše nosite svoj križ u Hrvatski katolički radio. U nastavku nećete slušati duhovnu glazbu. Naša Ana Šoštarić odabrala je nešto svjetovno, ali opet lijepo. U nastavku ljudi koji su obilježili glazbu, hrvatsku glazbenu scenu tamo 90-ih godina, ali i u ovom tisućljeću, to je Nina Badrić, Dino Dvornik, Josipa Lisac i za početak Toni Cetinski, Ja sam zaljubljen. Music with more muscle.

Pokvaren Isus i Marija i Sveti Josip, dragi slušatelji, 8 je sati i 39 minuta, treći nam je rujan. A u podlozi nam svira pjesma Bože čuvaj Hrvatsku. Nakon tridesetnice za hrvatski narod koja je završila na Gospu Snježnu 5. kolovoza, puno pitanja se otvorilo u Hrvatskoj, od opasnog otpada preko raznih drugih tema. I 5.9. kako ste čuli, u Zagrebu će biti održan prosvjed Hodaj za liku. Ne znam jeste li znali, ali 15. kolovoza, kada se inače počinje moliti Pompejska krunica koja traje 54 dana i moli se zapravo cijeli ružari, sva tri otajstva, po mogućnosti ono četvrto otajstvo svjetla, moli se za krunicu, moli se za Hrvatsku. I puno toga se događa i dalje u Hrvatskoj. Ono što je jasno svima koji žele vidjeti, da je zapravo molitva potaknula da se otvore i mnoga pitanja koja se tiču i stradalih u drugom i poslije drugog svjetskog rata. Evo, sve to nekako nas je zateklo u kolovozu ove godine. Vjerujem da je bar dio toga plod naših molitava kroz tridesetnicu za hrvatski narod. A mnogo onih koji su podnijeli mučeništvo za Hrvatsku, to su hrvatski mučenici. A njihov dan bit će proslavljen 12. rujna u svetištu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. U 10 sati i 30 minuta. Misno slavlje predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. A kako ste mogli čuti, danas 3. rujna započinje devetnica presvetom imenu Marijinu, koja će biti upravo 12. rujna. Pa evo, možemo ovoj devetnici dodati i devetnicu hrvatskim mučenicima kao duhovnu pripravu za ovaj dan. Gospodine Isuse Kriste, ti si svojom krvlju otkupio svijet i pozvao nas da budemo svjedoci tvoje ljubavi. Molimo te po zagovoru svih hrvatskih mučenika koji su kroz povijest položili svoje živote za vjeru i domovinu, usliši naše molitve, podari nam hrabrost, očuvaj našu vjeru i blagoslovi naš hrvatski narod. Amen. O mučenici Hrvatski koji ste na oltar domovine i crkve prinijeli najvrijedniji dar, svoj život, vi ste u teškim vremenima progona, ratova i stradanja ostali vjerni Bogu, Katoličkoj crkvi i svome narodu. Pogledajte danas na nas, svoje potomke koji se borimo s kušnjama modernog svijeta. Izmolite nam od nebeskog Oca milost nepokolebljive vjere, čiste savjesti i nesebične ljubavi prema bližnjima. Zagovarajte naše obitelji da budu izvori života i zajedništva. Molite za naše mlade da ostanu na putu istine i ne gube nadu. Neka vaša prolivena krv bude sjeme novog duhovnog buđenja u našem narodu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Hrvatski mučenici, molite za nas.

Bože, čuvaj Hrvatsku, naš dragi dom, a mi Hrvatsku ljubimo ne samo srcem, ne samo riječima, nego i djelima. Neka naša djela budu prema Hrvatskoj ispravna i Bogu mila. Samo tako ćemo biti pravi domoljubni, ne ako imamo samo desnicu na srcu, nego ako činimo djela Bogu mila. Evo, vjerujemo da hrvatski narod očekuje prije svega duhovni preporod, a onda i ovaj drugi. Molit ćemo za to i dalje, neka nam u pomoć priteknu, kako smo i rekli, hrvatski mučenici. Vjerujemo da ih je puno na nebu koji nas zagovaraju, zato nemojmo gubiti nadu. I utičimo se svakodnevno hrvatskim mučenicima na čelu sa blaženim Alojzijem Stepincem.

Ljubimo hrvatsku pjesmom, ljubimo ju molitvom i to po zagovoru hrvatskih mučenika koje ćemo proslaviti na Udbini 12. rujna. O mučenici Hrvatski uslišite na molitve, vi zvijezde svjetle na nebu, dovedite nas Isusu. Dobrostivo nas pogledaj, usliši nam molitvu, mi pobjednike slavimo, proštenje grijeha prosimo. U njima ti pobjeđuješ, Isuse, svjedoke svoje miluješ, pobjedi naše pakosti, odjelitelju milosti.

0: sva Turajska polja hrvatskih ruža, to su hrvatski mučenici čiji ćemo dan proslaviti na Udbini 12. rujna. Središnje misno slavlje u 10:30.
1: Hoće li ko pjevati o tebi?

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Građanska inicijativa Gospić je naš dom odbacila je optužbe premijera Plenkovića da nisu za rješavanje problema mirnim putem te da biraju prosvjed. Predstavnica inicijative Darija Došen rekla je da su 18 mjeseci sve nadležne institucije, uključujući i vladu, upozoravali na problem, ali da ih nitko nije slušao. Sada kaže izlaze na ulicu i imaju podršku cijele države. Iran je jutros dronovima i raketama gađao Kuvajt. Napad je odgovor na američke napade na ciljeve u Iranu. Nakon višetjednog primirja, sukob na Bliskom istoku ponovno je eskalirao. Sjedinjene države već nekoliko dana gađaju Iran, a u samo zadnjem napadu poginulo je 19 osoba. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku. Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Među glavnim metama su tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini, rekao je novinarima šef Danske protuobavještajne službe. Dodao je i kako prijetnja dovoljno konkretna da bude javno objavljena.
0: Sport.
1: A Hrvatska nema više predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na zadnjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu. U drugom kolu Amerikanka Ann Lee u preokretu je s 2-1 u setovima pobijedila Donu Vekić, dok je Tommy Paul bio s 3-1 u setovima bolji od Dine Prižmića.
0: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, povjutru na sjeveru, lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj i malo niže.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.
0: Najave vjerskih događaja.
3: U tijeku je program tradicionalne proslave Svete Nedjelje u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Na Sveti četvrtak održat će se hodočašće ministranata i vjeroučenika uz mis na slavlje u 11 sati u Zavjetnoj kapeli te u 19 sati u Atriju dvorca. Svećenički dan Sisačke biskupije počinje u 10 sati u dvorani Jurani Sofija u Velikom Kaptolu u Sisku. Predavanje o temi župni Karitas i mjesta djelotvorne ljubavi, odnos biskupijskoga i župnih Karitasa, održat će ravnateljica Karitasa Zagrebačke nadbiskupije, sestra Jelena Lončar. Zadnji je dan duhovnih vježbi za kler Križevačke eparhije koje se održavaju u Križevcima, a predvodi ih fra Josip Čibarić. Vjernici se devetnicama pripremaju za proslavu blagdana Male Gospe. U prasvetištu Gospe od otoka u Solinu, uz redovite jutarnje mise u 7 sati, krunica je u 18.30, te večernja u 19 sati. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Višnjevcu svakog dana devetnice prilika je za ispovjed od 18 sati. U 18.30 je pobožnost, a misa slijedi u 19 sati. Za blagdan Male Gospe pripremaju se i vjernici u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Dubrovniku. Svake večeri u 18.20 je krunica, a misa u 19 sati.

Let's just kiss and say goodbye, legendarna pjesma iz daleke 1976. godine. Dobar vam dan, u 9 sati i 21 minutu idemo provjeriti stanje u prometu. Vremenski uvjeti pogodni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Ipak imamo prometnu nesreću i to na A3 Bregana Lipovac između čvora Sredanci i čvora Slavonski Brod istok na 226. km u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. A i dalje na Jadranskoj magistrali, državnoj cesti 8, zastoji su na prilazima Splitu te povremeno na prilazima turističkim središtima. Hrvatski katolički radio želi vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala vam što i sada vozite uz nas. U 9 sati 30 minuta očekuje vas kutak za prijatelje. Pripremite svoje telefone na 01 460 99 88.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobar vam dan, dragi prijatelji, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, i sretan vam i blagoslovljen rođendan. Čak 46. prijatelja Hrvatskog katoličkog radija danas na Grgura Velikog 3. rujna slavi rođendan. A mi imamo dar iznenađenja i za njih i za sve vas koji ćete nas nazvati, odnosno onoga ko će nas dobiti na 01460 9988. Znači, danas imamo dar iznenađenja, pa možete zvati odmah 01460 9988. To je broj na koji nas možete dobiti u kutku za prijatelje. A dragi prijatelji, možemo vam samo zahvaliti što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 5630 56 3 01 5630 56 3 5 096. Radujemo se svakom novom prijatelju. A da vidimo ko je sa nama. Evo, halo, dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
1: Pa da budi. Imam samo jednu primjedbu, ja ne zove zbog nagrade. Ja sam vaš dugogodišnji prijatelj i ovako preko 22 godine i imam više godina, to je mi dugovnika. Uopće se ne slažem zašto se ne reču imena meni ove dane rođendan, imena ovih naših staljenika, i zašto nema Dorice. Ja to, me muči, me to strašno.
0: A evo ga.
1: Još nisam dobar razlog.
0: Tako. Evo, morat ćete možda neki drugi broj, nećemo to sad u eteru. U svakom slučaju, gospođa je dala puno toga za Hrvatski katolički radio i hvala vam puno. A ovo se tiče zaštite podataka, tako da evo,
1: to
0: su kratki odgovori. Tako da, evo, to je to.
1: Oprostite.
0: Ništa, pozdrav vama i Dubrovniku. Ajde, svako dobro, živjeli Bog. 01460 9988, broj na koji nas možete dobiti i osvojiti dar iznenađenja. Dar iznenađenja osvojit će svakako i jedan od naših prijatelja, njih 46 koliko ih danas slavi rođendan. Hvala Isus i Marija, Sveti Josip, dobar dan, da li se čujemo?
2: Hvala Isus i Marija, čujemo se.
0: Ko je s nama?
2: Anđelka.
0: Gospođo Anđelka, odakle nas zovete?
2: Iz Knina.
0: O, pozdrav Kninu i okolici. Gospođo Anđelka, svakako, evo, osvojili ste dar iznenađenja tim, samim tim što ste nas dobili. I recite mi još jedan broj od 1 do 46, toliko je naših prijatelja koji danas slave rođendan, a broj koji vi kažete dobit će također dar iznenađenja.
2: Pošto je danas 3, neka bude broj 3.
0: Može broj 3, evo. Zaokružujemo broj 3, a to je u našem sustavu broj 2391. Evo.
2: Okay.
0: Evo, to je to.
2: Eto, sretan rođendan svima koji slave. Danas puno zdravlja na prvom mjestu i Božijeg blagoslova.
0: Može, gospođo Anđelka, hvala vam. I vama također puno zdravlja i Božijeg blagoslova. I recite nam samo koliko nas dugo slušate.
2: Dugo. Šta ja znam, ma neki 10 godina, prijateljica sam vaša isto nekoliko godina, tako da slušam i uživam u svakoj emisiji, u svakoj riječi izgovorenoj.
0: Hvala vam, gospođo Anđelka, na ovim poticajnim riječima. Ostanite nam na liniji, pa ću evo nakon odjave uzeti vaše podatke.
2: Može.
0: Hvala.
2: Tako, dobro.
0: Čujemo
2: i
0: se, do slušanja. Može. Čujemo i vama, Dženja. Do slušanja. Nekako nam je najlakše reći doviđenja, to nam je nekako ušlo u naviku, ali na radiju naravno je do slušanja. Svi vi koji želite podržati HKR, još jednom ću napomenuti, ispunite pristupnicu na hkr.hm.hr, pišite nam na mail prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 5635 096. Veselimo se svakom novom prijatelju.
3: Lijepo je što postojite. hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
9: HKR, vaš je prijatelj.

prljavo kazalište, ona nema vremena. A tako je vrijeme da jako rijetko nalazimo vrijeme jedni za druge. Zato ukoliko niste možda vidjeli nekog prijatelja dugo vremena ili cijelo ljeto, evo dogovorite već danas neku kavu za vikend. Za vikend će biti sunčano i toplo, a što se tiče sadašnjih temperatura, visoke su iznad 20 celzijevih stupnjeva, evo najhladniji je Sisak upravo sa tih 20 celzijevih, najtopliji Zagreb i Osijek sa 23 na kontinentu. Idemo malo do Jadrana, Rijeka nam je na 25, Rab 28, toliko mjeri i Šibenik, Zadar je na 26, a Split i Makarska na 29, 29 ima nam i Komiža, dok je Dubrovnik na 30 celzijevih stupnjeva. Jedan lijepi dan pred nama, tamo na pod Velebitskom kanalu puše i bura, međutim, evo kaže prognostičari da će okrenuti na sjeverozapadnjak poslije podne, tako da nećete imati problema niti sa burom, međutim, bura je uvijek dobro došla da malo osvježi i more i naš dan i očisti nam glavu. Mi idemo dalje, izvešćemo na pučinu uz Mariju Husara, a nakon toga u 10 sati očekuju vas vijesti iz života crkve koje za vas donosi Ante Novak.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A na početku hvaljen Isus i Marija. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć misu povodom 100. obljetnice smrti hrvatske male Terezije, Božje ugodnice Danice Širole, kako je rekao, mlade učiteljice koja je preminula u 26. godini. Njezin je zemaljski život bio kratak, ali duboko ispunjen. U bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu, monsinjor Kutleša je Euharistiju slavio u koncelebraciji s nadbiskupijskim generalnim postulatorom za sve kauze, monsinjorom Jurijom Bateljom, te postulatorom kauze blaženog Ivana Merca, patrom Božidarom Nađom. Nadbiskup je u ugodnici Božoj još podsjetio da nije iza sebe ostavila veliku materijalnu baštinu, niti je zauzimala istaknute položaje, ali ostala je zapamćena po onome što se ne može lako izmjeriti.
3: Po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihraćanju svoje bolesti.
2: Već 3 mjeseca nakon njezine smrti, mjesečnik Glasnik srca Isusova bilježi da je život Danice Širole uminuo poput zvijezde koja je naglo ostavila svoje mjesto i poletjela u srce Isusovo za kojim je čeznula.
3: Za života su mnogi u njoj prepoznavali djevojku sveta života, a poslije su je nazivali hrvatskom malom Terezijom. Mi danas ne želimo predusresti sud crkve o njezinoj svetosti. To pripada mjerodavnoj crkvenoj vlasti i traži razborito ispitivanje i prosuđivanje. Želimo zahvaliti Bogu za milost koja se očitovala u njezinu životu i dopustiti da njezin primjer rasvijetli i naš kršćanski put.
2: Apostolski nunci Leopoldo Girelli pohodio je u Križevcima vladiku Milana Stipića, a kleri bogoslove križevačke eparhije okupljene na godišnjim duhovnim vježbama u njihovoj katedrali. Uspoređujući 2 biblijska grada, Babilon i Jeruzalem, nunci im je rekao između ostalog u nagovoru da se obredne različitosti u crkvi moraju graditi na Bogu te uvijek usklađivati prema zajedništvu temeljenog načela i poslanja crkve, a to je spasenje duša. Pozvao ih je na nesebično zalaganje za očuvanje bizantske tradicije čime sudjeluju u bogatstvu crkve i njezinoj misiji navještanja evanđela, a prenio im je pozdrave pape Lava XIV. Također. Duhovne vježbe je vodio fra Josip Čibarić. Na srijedu Svetoga Josipa večernju misu u Bazilici Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu predvodio je sinoć dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu fra Mario Cifrak. Na kraju na upit rektora svetišta monsignora Antuna Sentea, potaknutog time što jedan njegov ministrant odlazi u Sjemenište, upitao je dekana zašto bi mladi trebali upisati KBF.
4: Evo, svi su pozvani, ali nadamo se da to gospodin onda posebno potakne. No evo, Katolički bogoslovni fakultet je najstariji fakultet u našoj domovini, najstariji fakultet Zagrebačkog sveučilišta, svi su zapravo se iz njega rodili, da tako kažem. Ne samo svećenici, nego i oni koji žele biti vjeroučitelji, dakle ostati u svojim obiteljima, ali isto tako biti u dijelu navještanja evanđelja, radosne vijesti. Oni koji žele biti u crkvi glazbenici, orguljaši, dirigenti, voditelji pjevačkih zborova. Dakle, i to je moguće studirati na KBF-u.
2: A u biskupskom ordinarijatu u Gospiću održan je pripremni sastanak uoči proslave Dana hrvatskih mučenika koja će biti u subotu 12. rujna u crkvi hrvatskih mučenika na Udbini. Biskup Marko Medo istaknuo je tako važnost zajedničkog djelovanja svih uključenih kako bi se brojnim hodočasnicima omogućilo dostojanstveno i sigurno sudjelovanje u proslavi dana. U raspravi su sudjelovali predstavnici biskupije, svetišta, županijskih i lokalnih vlasti, policije te drugih službi. Svečano je euharistiju u 10:30 predvodi na Udbini zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, objavljeno je na mrežnim stranicama Gospićko-senjske biskupije. Monsignor Paul Liu Honggang zaređen je za biskupa Datonga u Kini ovog ponedjeljka u katedrali i okrugu Pingchengu po rukama šangajskog biskupa Jozefa Shena Bina. Papa Lav XIV. Prema informacijama koje je toga dana objavio tiskovni ured Svete Stolice, imenovao ga je biskupom 10. kolovoza. Odobrio je kandidaturu u okviru privremenog sporazuma između Svete Stolice i Narodne Republike Kine o imenovanju biskupa. Time je broj kineskih katoličkih biskupa zaređenih u punom zajedništvu s Rimom porastao na 17. Novi biskup rođen je 2. studenog 1970. Biskupija ima oko 10.000 vjernika, 15 svećenika i 16 župa. Katolička prisutnost na području Datonga datira barem od kraja 17. stoljeća.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A uredio ih je i pročitao Ante Novak, zajedno smo i poslije podne.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog.

Dobar vam dan, došli smo već do 10 sati i 16 minuta, vrijeme je za glazbom od Hrvatskog katoličkog radija 099460-9988, broj na koji možete slati vaše glazbene želje. Dosta ih je već došlo, evo započet ćemo odmah sa prvom koja je došla. Biće to Thompson i moj dida i ja, prijatelja 2. Kaže ovako, poruka jedne bake u kolačima sam od ranog jutra. Šimun, moj unuk, ima rođendan na Malu Gospu, a sutra ćemo ga proslaviti jer će mama, nažalost, 8. biti u bolnici. U glazbomatu za Šimuna Vuknića za 11. rođendan ide od Thompsona, moj dida i ja, prijatelja 2. A dragom Šimunu želimo sretan rođendan. Njegovoj mami, naravno, sretno na operaciji, da gospodin bude i uz nju i uz doktoru i medicinsko osoblje, i neka vas svakako prati zagovor Male Gospe. Dalje idemo uz Meri Cetinić i ljubav si moja zauvijek. Kaže ovako, poruka ispod koje se potpisala Mina, velika obitelj. Danas je našoj Mici 5. rođendan za nebo. Gospodinu smo zahvalni za njezine 4 godine s nama i što nas slobodna od boli i patnje iz neba naše sveto djetešce s Marijom prati svojim zagovorom. Poslali ste nam i sliku Mice, evo hvala vam puno. Doista riječi i slika koje diraju dušu i srce. U nastavku nakon Meri Cetinić ide Mišo Kovač i pjesma Kralju nebeski, bit će to za našu Stanku, a poslije toga zanimljivo, bio sam konjušar cara, Stjepan Jimmy Stanić za našu prijateljicu Paulu Ilić iz Zaprešića. I nakon toga još jedan Thompson, obzirom da ste nam poslali na WhatsApp i putem SMS-a, bili ste uporni, pa ćemo onda pustiti 2 Thompsona, bit će to za sina Petra, ako ne znaš što je bilo. Za početak Thompson i ona iz 2006. Moj dida i ja za Šimuna.

0: Car, uzvikne car.
1: Mladić je posebnog dara.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar. Bio sam

Ako ne znaš što je bilo, Marko Perković Thompson za Petra. U glazbu matu ste Hrvatskog katoličkog radija, 10 nam je sati 39 minuta, evo mi ćemo odsvirati do kraja. U nastavku kaže ovako, moja unučica Vita Luce zaželjela je pjesmu Svoja ću koljena pred Bogom saviti ili Samo Isus može. To nam piše baka Renata. Baš je lijepo, evo kad zajedno sa unucima možete slušati Hrvatski katolički radio, evo pustit ćemo Samo Isus može, odnosno Svoja ću koljena pred Bogom saviti i to u izvedbi Vanese Mioš. A zatim čerki Antoniju i zetu Dariju, 10. godišnjicu braka i da se i dalje slažu, vole kao i dosad sa pjesmom Vjeruj ljubav od Olivera Dragojević, to im želi mama Mara. A nakon našeg velikog domoljuba Olivera Dragojevića idemo uz domoljubnu pjesmu Hrvatska zastava i to u izvedbi Ivana Mandića. Znate svi onaj stih, nije to obična tkanina. Predivno, predivno. Ova pjesma ide za sretan imendan unuku Grguru od bake Vedrane, ali imamo još jednog slavljenika, to je Branko iz Đakova. Evo, za njih dvojicu ide Hrvatska zastava. Nakon toga još jedna domoljubna pjesma, Hrvatska mati Tomislav Brajša. Uz poruku, 96 godina je danas našoj mami, baki i prabaki Mari, pa joj želimo obilje Božjeg blagoslova i radosti. Hvala ti, mama, za sve što si učinila za nas, a svojim molitvama još uvijek nas vodiš svojim putem, putem poštenja i vjernosti našem Isusu i Mariji. I na kraju, za našu Suzanu, jedna vesela istarska, bit će to Draga nam je Istra, etno pjesma i Bruno Krajcar. Hvala vam svima što ste bili uz nas u još jednom glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija. Ponovno smo sutra u 10 sati i 15 minuta, opet zajedno.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Doba radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Dva dana uoči zagrebačkog prosvjeda građanska inicijativa Gospić je naš dom odbacila je optužbe premijera Plenkovića da nisu za rješavanje problema mirnim putem te da biraju prosvjed. Predstavnica inicijative Darija Došen rekla je da su 18 mjeseci sve nadležne institucije uključujući vladu upozoravali na problem, ali da ih nitko nije slušao. Sada kaže izlaze na ulicu, imaju podršku cijele države.
3: Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da se svijet tijekom nadolazećih mjeseci zbog iznimno snažnog El Niña mora pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. Temperature oceana u tropskim regijama Tihog oceana, koje utječu na vremenske prilike diljem svijeta, već su iznimno visoke, priopćila je UN-ova agencija sa sjedištem u Ženevi. El Niño je meteorološki fenomen koji se prirodno pojavljuje svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, iako one mogu pojačati njegove učinke.
2: U Hrvatskoj je na snagu stupio program za mlade liječnike kojima se doktore medicine bez specijalizacije želi potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Program osigurava stručnu podršku i dodatno usavršavanje, a omogućuje i stjecanje bodova pri prijavi za specijalizaciju.
0: Sport.
2: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije 41-godišnji Luka Modrić rekao je u razgovoru za Španjolski Jaz da još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere. O tome će, kaže, još razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem. Hrvatska će 26. ovog mjeseca igrati s Češkom u Ligi nacija, a 3 dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske.
0: Vremenska prognoza.
4: Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, po ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj i malo niže.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.

Teddy spala to. Kraj tvoje duše moje. A mi idemo na naše prometnice, imamo još jednu prometnu nesreću na Tri Bregana Lipovac i to između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška, ovaj put na 184. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A na istoj autocesti vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat i to na 226. km. Razlog je prometna nesreća između čvora Sredanci i čvora Slavonski Brod Istok. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici na A3 vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na Jadranskoj magistrali i dalje zastoji na prilazima Splitu te povremeno na prilazima turističkim središtima. Dragi vozači, povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi su također zastoji kao i na gradskim prometnicama. Inače, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju. U nastavku Eric Clapton i Čedo Antolić, a nakon toga slušajte aktualno, saznajte o programu kojim se buduće volontere priprema za višemjesečno volontiranje izvan Europe. Urednica će biti Magdalena Percan.

0: slušamo vas. Hrvatski katolički radio, vaš radio. KKR. Aktualno.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u emisiju Aktualno koju danas uređuje i vodi Magdalena Percan. Kako izgleda kada čovjek odluči nekoliko mjeseci svojega života provesti daleko od kuće, u drugoj zemlji i kulturi, volontirajući i pomažući ljudima koje prije toga nije poznavao? Je li za takvo iskustvo dovoljna dobra volja ili se za njega ipak treba ozbiljno pripremiti? U tijeku su prijave za novi ciklus edukacija Volim ga, koje provodi Centar za duhovnost i kulturu Ignacije kroz volontersku mrežu Ante Gabrić. Riječ je o programu kojim se buduće volontere priprema za višemjesečno volontiranje izvan Europe, ali ih se i prati od prijave i edukacije pa sve do odlaska na mjesto volontiranja. O tome što čovjeka potakne na takav korak, kako izgleda priprema, a onda i stvarno života i rada tisućama kilometara od kuće, razgovaramo s današnjim gošćama. S nama su izvršna direktorica Centra za duhovnost i kulturu Ignacije Sanja Počuća i voditeljica edukacije Volim ga Josipa Prgomet, koja i sama iza sebe ima iskustva volontiranja u inozemstvu. Drage gošće, dobrodošli u Aktualno. Sanja, krenimo od samoga početka. Kako je nastao Volim ga i koju ste potrebu prepoznali kada ste odlučili pokrenuti program?
2: Evo, sam program Volim ga dio je programa onoga čime se bavi sam Centar Ignacije. Možda su tri neke glavne grane u kojima Centar Ignacije djeluje. Jedno je Manreza, jedno je Akademija za kršćansko vodstvo, jedna velika priča, velika grana je volonterska mreža Ante Gabrić, ili kako mi skraćeno zovemo Volim ga. Kako je priča krenula? Pa s početcima i pokretanja Centra Ignacije zapravo je krenio i sam Volim ga. Pater Tvrtko Barun, Isusovac, osnivač Centra Ignacije, tamo 2021. pokreće samu volontersku mrežu Ante Gabrić. Kako i zašto? Pa priča kreće iz osobnog iskustva u okviru treće probacije, koja je dio, završni dio, recimo to tako, Isusovačke formacije. On odlazi na 2 mjeseca u Ugandu i tamo sam doživljava, proživljava iskustvo bivanja u misijama, iskustvo pomaganja, suradnje, doživljava sve ljepote koje same misije donose, radost susreta s drugima drugačijima, s drugačijom kulturom, s druge strane i težine i teškoća koje takav odlazak i put nosi, i u konačnici nakon što se vraća ovdje u Hrvatsku želi stvoriti i dati priliku i drugima da dožive to iskustvo, da dobiju priliku da preko neke organizacije, platforme organiziranog pristupa mogu doći do kontakta, do iskustva s misijama. Sama volonterska mreža Ante Gabrić, Josipa će i kasnije kao koordinatorica i voditeljica mreže pričati više o edukacijama kako djeluju, ali organizirana je na način da 3 puta kroz godinu imamo ciklus edukacija na koje pozivamo volontere, kandidate da se priključe. Same edukacije traju otprilike 2 mjeseca gdje oni prolaze i upoznavaju se sa svime. Tu se formiraju, tu svoju želju prodube, ojačaju, osnaže, ukorijene, učvrste. S druge strane, dobivaju kroz edukacije podršku, logističku podršku u organiziranju putovanja i odlaska. Dobivaju brojne druge informacije i iskustva drugih sudionika, kako im je bilo, koji dolaze i pričaju o tome, dijele svoje iskustva. Dobiju saznanja kako se brinuti samo sebi dok smo u misijama, druga kultura, druga hrana, druge bolesti, druge životinje, kako tu sačuvati vlastito zdravlje da bismo u konačnici bili korisni u misiji u kojoj se nalazimo, da bismo mogli pružati podršku tamo. Evo, stvarno kroz te edukacije dobiju tu neku polazničku pripremu, polazničnu točku od koje mogu krenuti i dobiju izbor različitih mogućnosti mjesta gdje mogu otići. Od Južne Amerike, Afrike, Indije, Filipina, stvarno je šarolika paleta misija, ono što nam kaže Isus, radnika je malo, žetva je velika. Tako je i s misijama, puno je potrebe gdje mogu se odlučiti, i preko nas, preko Centra Ignacije, dobiju tu sigurnost, sustavnu podršku, ali i sigurnost da neko stoji iza tebe dok si u toj misiji, da te neko čuje, prati, vodi i na taj način ti pomaže. Malo široka priča, ali evo samo da doživimo važnost, bit i srž ove volonterske mreže.
1: Pretpostavljam da sama želja da nekome pomognemo ipak nije dovoljna za odlazak na nekoliko mjeseci u potpuno drukčiju sredinu. Što se događa od trenutka kada vam se osoba prijavi do trenutka kada je doista spremna sjesti u zrakoplov i otići na mjesto volontiranja? Kako izgleda edukacija?
2: Evo, ja ću ovaj početni dio pa će Josipa nastaviti dalje. Upravo sada, evo, ovim putem i najavljujem, 17. rujna imamo prvi naš informativni Zoom sastanak. 17. rujna, evo, za sve slušatelje kojima srce malo zatitralo, dođite, poslušajte, niste obavezni prijaviti se na edukaciju, sve možete pronaći preko naših društvenih mreža, Centar Ignacije, Facebook, Instagram ili www.ignacije.hr. To je prvi početak, informativni Zoom u kojem pričamo o tome što edukacije nose, što su same edukacije, gdje možete, kako se uključiti, kako sudjelovati. Tu su ove prve neke informacije koje osobe mogu dobiti. Zatim, evo, konkretno ovaj ciklus, do 21. rujna traju prijave. Do tada možete otići na našu web stranicu www.ignacije.hr ili www.volemga.hr, ispuniti obrazac za prijavu. Nakon toga pozivamo vas na jedan informativni razgovor sa psihologom. Zašto? Važna je psihološka i fizička sprema za odlazak u misije i onda je važna ta psihološka procjena. U kojem trenutku nam je to bitno? Pa bitno nam je da znamo kad šaljemo osobu na iskustvo da ona psihički zrela, stabilna, u ovom trenutku sposobna za takvo neko iskustvo. Ne trebamo se bojati te psihološke procjene, stvarno nije ništa strašno, ali evo, važno i dobar je pokazatelj i nama osobno na rast da vidimo gdje smo, gdje se nalazimo i samim time onda zapravo kreću edukacije koje evo traju dva mjeseca i sad Josipa me evo nadopunjuje 4 mjeseca, ona je u tome već majstorica dugi niz godina, pa možeš ti reći kako same edukacije izgledaju kada krenu.
3: Dakle, naši ciklusi su općenito podijeljeni u godini kroz 3 ciklusa, imamo proljetni, jesenski i međuciklus. Evo sad je, kako je Sanja rekla, fazije prijava za jesenski ciklus 26. Kroz taj ciklus provodimo 6 edukacija. Dakle, naši kandidati se prvo prijavljaju, pa onda slijedi poginjom koji je radi edukovanja naših kandidata i utvrđivanja edukacije i možda nekakvog dosadašnjeg iskustva. Zatim, dakle, nakon selekcijskog razgovora, evo, naši kandidati uplaćuju jedan mali financijski doprinos od 67 eura plus 15 eura godišnje članarine u Centru Ignacije i ti troškovi, tim iznosom pokriveni su troškovi održavanja edukacija. A edukacije se održavaju u 6 susreta. 3 susreta su jednodnevna, subotama od 9 ujutro do 6 popodne i u ovom ciklusu se održavaju u Župi Jordanovac, u Borani. Zatim imamo 2 zajednička vikenda koja započinju petkom navečer, završavaju nedjelju popodne.

0: ignacijevskom duhovnošću sa životom patera Ante Gabrića. Naše psihologinje, naše drage volonterke održavaju nam psihološke radionice gdje naši kandidati još dodatno utvrđuju svoju motivaciju, iz kojih razloga zapravo uopće su pozvani i žele otići na to volontersko iskustvo. Dolazi nam naš liječnik, dr. Rok Čivljak sa Instituta Fran Mihaljević. On nam govori o zdravstvenim aspektima volontiranja. Kao što je Sanja naglasila, to su iznimni, teški uvjeti, drugačiji uvjeti, pa evo moramo se upoznati i ovisno u koju zemlju se odlazi, kakva je tamo zdravstvena situacija, jesu li potrebna neka određena cjepiva, način odnosa prema hrani, vodi i slično. I evo ono što je jako vrijedno, našim volonterima osiguravamo duhovnu pratnju bez koje oni, evo, iskustva su pokazala da uvijek ako izostane malo duhovne pratnje, vrlo često se dogodi da volonteri malo teže podnose situacije u kojima se nalaze, a duhovna pratnja je tu da ih usmjerava, da im pomaže da pronalaze Boga u svome volonterskom iskustvu i da se lakše nose sa teškim izazovnim situacijama.
1: Josipa, vi ste prošli taj put. Kada ste prvi put otišli volontirati, s kakvom ste slikom tog iskustva krenuli iz Hrvatske, a što vas je zapravo dočekalo kada ste stigli?
0: Pa evo ovako, ja se trudim biti što realnija u svom životu, pa sam bila spremna na sve, recimo to tako. Iako evo ja vrlo često našim kandidatima govorim, vi ćete proći ovih 6 edukacija, čuti ćete svakakva iskustva, međutim ni to vam neće biti potpuna i apsolutna priprema za ono što vas čeka, jer uvijek vas čeka nešto neočekivano. Ja sam se trudila što više skinuti te nekakve ružičaste naočale i prepustiti se na kraju krajeva Božjoj providnosti, njegovoj volji da me on vodi tamo gdje idem. Očekivala sam i ono što mislim da svaki naš volonter očekuje je to da budem korisna, da ispunim nekakvu svoju svrhu, da ne odem nekoliko tisuća kilometara daleko čisto da bih se tamo, ne znam, odmarala ili provodila vrijeme, nego da zaista ispunim to vrijeme kvalitetno, da budem od koristi, da budem pomoć onima kojima je pomoć zaista potrebna. Evo, to su bila nekakva očekivanja koja su se, evo, mogu reći Bogu hvala i ostvarila.
1: Često čujemo velike riječi poput misije, volontiranja, služenja, ali slušatelju možda teško zamisliti što to konkretno znači. Kako zapravo izgleda jedan običan dan volontera? Gdje živi, s kim provodi vrijeme i koje poslove obavlja?
0: Evo ovako, što se tiče naših misionara, oni se nalaze na različitim mjestima i svatko od njih se bavi sličnim, ali vrlo različitim stvarima, konkretnim stvarima. Ono što im je možda zajednički nazivnik je to da su poprilično, moraju biti fleksibilni i biti, nema nekakvog konkretnog plana. Radi se sve što se stigne raditi, volonteri bi trebali biti također vrlo prilagodljivi i uočavati situacije u kojima mogu biti podrška i pomoć. Bude tu i često nekakvih organiziranih programa koji se održavaju i odvijaju, gdje se moli da im naši misionari mole da im pošaljemo volontere koji su recimo specijalizirani, ne znam, imaju formalno glazbeno obrazovanje ili recimo formalno učenje engleskog jezika i slično. Dakle, ne mogu reći da je svaki dan jednog volontera jednak, ali uvijek postoji ta nekakva ili suradnja sa učenicima. Konkretno u mom slučaju, ja sam isto odlazila u škole, srednje i osnovne, držala nekakva katehetska predavanja. Trudila sam se družiti što više sa lokalnim stanovništvom, obilazila sam siromašne, prikupljali smo pomoć kako bismo im osigurali nekakve pakete hrane, druženje s djecom, odlasci u bolnicu, odvođenje djece i bolesnih u bolnicu, pomaganje ondje. Evo, znači, ne mogu sad reći da postoji nekakav konkretan raspored u danu, jer evo, opet bih naglasila da ne samo u Africi, nego i općenito, recimo i u Boliviji i u Ekvadoru, za njih možemo reći da oni nemaju satove, oni imaju vrijeme. I ono vrlo često što se nekad dogovori, ajmo sad sljedeći dan ćemo ujutro u 8 sati ići na to i to mjesto, taj odlazak se vrlo često prolongira do nekakvih kasnih popodnevnih sati ili se uopće ne dogodi, nego se odgodi za neki dan.

0: ili uopće se ne dogodi. Tako da u tom slučaju mislim da volonteri moraju biti jako prilagodljivi i otvoreni na suradnju.
1: Evo, ja bih nadodala samo jednu sitnicu koja se baš razvila iz iskustva volontera koji su bili u misijama, i Centar Ignacije je u suradnji sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova proveo jedan, još uvijek provodi projekt koji se naziva Zaori, zajedno za održivi razvoj. I onda kad se pitamo što volonteri rade, evo, u okviru tog projekta, na izgled jednostavna stvar, volonteri koji dođu u Benin pomažu tamo časnim sestrama primarno, onda one šire obrazovanje dalje, ali i našoj djeci, korištenje kompjuterom, laptopima. Preko projekta osigurali smo određeni broj laptopa. To je dio naše svakodnevice. Nezamislivo nam je da ne znamo koristiti, služiti se laptopom, mobitelom. To je stvarno nešto što, evo, u razvijenim zemljama kreće i prerano, ako o tome govorimo. Ali tamo volonter kad dođe, usvaja i upoznaje sestru s nekim uređajem koji ona prvi put vidi, gdje se javlja strah od uopće pomisli da dotaknem taj neki uređaj, jer mi je to nešto stvarno novo izvan moje zone komfora. I onda volonteri često dođu i kažu, na izgled neka mala stvar, očekivao sam spašavati svijet, hraniti gladne, ja sada dolazim i učim sestre i djecu dotaknuti laptop, prvi kontakt, upisati nešto u Wordu. To su male sitnice, ali koje na kraju dovode do razvoja te zemlje, do opismenjavanja naroda, do obrazovanja koje smanjuje i stopu siromaštva i stopu nasilja i zlostavljanja ovog teškog života. Tako da, evo, tu nekad volimo ohrabriti volontere, ništa što tamo činimo nije malo i nije bezazleno. Svaki vaš doprinos koji je nama normalan, druga kultura, druga nacija, drugo područje, njima je nešto novo i izazovno. A svaki naš volonter je ta kapljica dobrote, što kaže majka Terezija, ili malo svjetla točka koja unosi neku novu mogućnost i priliku za lokalno stanovništvo.
2: Nekoliko mjeseci daleko od obitelji, prijatelja i svega poznatoga ne može uvijek biti jednostavno. Koji su najčešći izazovi s kojima se volonteri susreću? Je li to jezik, kulturne razlike, nekakvi životni uvjeti, osjećaj nemoći pred problemima koje vide, možda usamljenost?
0: Pa evo, ja bih rekla da je možda nekakav splet svih tih okolnosti koje ste naveli. Vrlo često ta jezična barijera može biti izvor frustracija velikih za naše volontere. Dakle, napomenuli smo, evo, da naši volonteri mogu ići u misije u Boliviju i Ekvador, koje je španjolsko govorno područje i potrebno je poznavanje španjolskog jezika. U Beninu je potrebno poznavanje francuskog jezika, u Ugandi, Indiji, engleski jezik. Dakle, ukoliko volonter ne snalazi se na tom jezičnom području, vrlo često dolazi do situacija u kojima se osjeća upravo neispunjeno, da nije ispunio svoju svrhu, a to je ono što zaista ne želimo postići. Što se tiče usamljenosti, evo, ja bih rekla samo da jesu to malo, jel, područja koja nisu toliko razvijena, ali evo, što se tiče konkretno Ugande, tamo ćete na svakom brdu naći odašiljač, dakle, mobiteli su dostupni, internet je dostupan i zaista nema nikakvih prepreka da se čujemo sa našim obiteljima. Međutim, evo, mi volimo našim volonterima reći, probajte to staviti na minimum sa strane kako biste što bolje, intenzivnije proživjeli samostalno to vaše iskustvo. Osiguran im je duhovni pratitelj s kojim uvijek mogu porazgovarati o nekakvim izazovima, i to se pokazalo kao jedan izvrstan način suočavanja sa izazovima. Evo, to bi bile moram navesti da postoji, zbog toga inzistiramo recimo na toj psihofizičkoj stabilnosti, postoje i nekakvi izazovi u smislu prehrane. Naš probavni sustav malo nije navikao na ondašnju hranu. Tako da, evo, mogu reći da se i tu isto mogu naći nekakvi izazovi i poteškoće i problemi, ali evo, nikako nije bilo ničeg ekstremnog nikada, uvijek je nešto završilo, kakva god situacija da se dogodila, uvijek je završilo na nekakvo dobro.
1: Evo, ja bih tu i ohrabrila sve kojima stvarno možda srce zatitre ili već razmišljaju o misijama, zašto je dobro naći, u ovom slučaju ići preko volonterske mreže Ante Gabrić i preko Centra Ignacije, ne ići možda sam u tu priču, baš zbog te podrške. Jer kroz 4 mjeseca edukacije tu se stekne već dobra formacija, dobri temelji, dobra priprema. I onda taj dio naše duhovne pratnje, to je onaj segment po čemu smo možda drugačiji u smislu po čemu ovaj program, a ja ću se usuditi reći, ima veću vrijednost, je upravo zbog toga što kad kandidat se prijavi, kroz vrijeme edukacije, promišljanje, ta želja je tu, ali ukoliko je čvrsta, koliko je mogu produbiti, kakva je ona zapravo, odakle dolazi, to su sve pitanja koja kandidati prolaze upravo s duhovnim pratiteljem. I kad dođu u izazovnu situaciju, kad dođu u misiju, kad se suoče s izazovima tamošnje okoline, opet je tu duhovni pratitelj s kojim mogu podijeliti, mogu razgovarati, imaju tu neku sigurnost koja stoji iza njih. Zato je dobro proći program, dobro se pripremiti, dobro se formirati i osloniti se na tog pratitelja u konačnici da nam pomogne da taj odlazak ne bude samo turistički, ne bude samo nešto površno i prolazno, već da stvarno damo sebi priliku da se spustimo malo dublje, doživimo to na onoj razini koja nas mijenja za onda ostatak života koji je pred nama.
2: Kod ovakvih iskustava često čujemo zanimljivu rečenicu. Čovjek je otišao kako bi nešto dao drugima, a vratio se s osjećajem da je zapravo mnogo toga primio. Josipa, prepoznajete li se u tome? Je li to nešto s čime rezonirate?
0: Definitivno da, to je onako možda nekakav klišej, ali ne, bez ikakve dvojbe. Oni vas promijene, to je drugi način, to je drugi način života, razmišljanja, djelovanja, snalažljivost, otvorenost, opuštenost, unatoč svoj toj bijedi u kojoj oni žive, toliko nas mogu naučiti. Znači, ja sam puno zahvalnija, razmišljam o nekim stvarima koje ovdje proživljavam i doživljam, evo, baš sam isto spominjala kako taj osjećaj je uvijek intenzivniji neposredno nakon povratka s putovanja, ali evo ja se trudim povremeno ponovo ih posjetiti da bi taj osjećaj što duže zadržala. Razmišljam na način da jednostavno čovjek treba biti zahvalniji za ono što ima i svoje vrijeme. To je nešto što najveći dar kojeg možemo darovati drugome, da razmišljamo kome svoje vrijeme poklanjamo.
2: Sanja, mnogo govorimo o pripremi za odlazak, ali možda manje o povratku. Je li nakon nekoliko mjeseci potpuno drukčijeg života ponekad teško ponovno se vratiti u vlastitu svakodnevicu? Pripremate li i pratite volontere u tom dijelu iskustva?
1: Naravno, jednostavno iskustvo je toliko jako i toliko veliki i utisak i utjecaj dolazi da je povratak u ovu neku realnost, svakodnevicu s kojom se susrećemo, izazovan, nije možda nekad uvijek jednostavan. Jedan evo primjer meni zanimljiv koji je dijelila jedna volonterka, kaže, kad sam se vratila kući, došla sam kod svojih roditelja, otvorila sam hladnjak i vidjela sam hrpu hrane. I u meni je to izazvalo ljutnju. Kaže, izazvalo je čak ljutnju, nisu me mogli razumjeti ni moja obitelj koja je jednostavno na to navikla, a u meni se probudila neka ljutnja jer sam živjela određeni dio godine u nekoj neimaštini jednostavnosti života i nisam se tu mogla pomiriti sad s tim nekim pitanjima. Javlja se i opet ona krajnost koja može ići, zašto imamo mi, zašto drugi nemaju, i tu je opet taj dio duhovne pratnje, ono što je potrebno. Mi kao organizacija, kao sama volonterska mreža, dočekujemo osobu, ponovno je prihvaćamo kada ona dođe i osoba tu sama zapravo ima mogućnost dogovoriti još koji susret sa svojim duhovnim pratiteljem s kojim je već i ostvarila i vezu i povezanost. Neko to iskoristi, ovisi koliko se ko snađe u situaciji kada se vrati. Nekome to stvarno nije potrebno, jednostavno je kroz proces boravka tamo i kroz susrete s pratiteljem dok je bio tamo procesuirao i probavio sve ono što ga očekuje i dočekuje kad se vrati. Ali evo, opet je taj razgovor, ta duhovna pratnja, ta i otvorenost centra Ignacije u konačnici da svi volonteri koji su bili mogu se aktivno uključiti kao volonteri u centar Ignacije pa pomagati Josipi prilikom koordinacije i provedbe edukacije, i s druge pak strane svi oni koji su bili bivaju pozvani dijeliti to svoje iskustvo. A to je ono što možda nekako i najviše osobi treba. Prilika da mogu ispričati drugome što sam doživio. i to nas i obogaćuje, i nas ostale koje slušamo i naše kandidate nove koji su polaznici, tako da evo tu je ta neka podrška volonterima kad se vrate, gdje sve se mogu angažirati, uključiti i na kojim mjestima mogu pričati o svojim iskustvima. Ono što bih samo voljela napomenuti, svako sa svojim iskustvom ide u nekom drugom smjeru, pa evo često smo se znali susreti da naši volonteri nakon povratka osnuju neku svoju zakladu, pokrenu skupljanje financijskih sredstava u svojoj župi, tu se aktiviraju, oni postaju već misionari u našoj domovini u službi za misiju u kojoj su možda oni sudjelovali. To su ljepote i plodovi tog zajedništva, inkulturacije, da ja sam nešto doživio i doživjela u misiji i intrinzično sam motivirana, želim pomoći, pa ja tražim rješenja kako ću sad pomoći misiji u kojoj sam bila. Josipa je spomenula, vraćaju se često na to mjesto. Stvarno su ti doživljaji jaki, vrlo duboki, vrlo nas mijenjaju u našoj svakodnevici, tako da onda svaki volonter nađe i traži neki svoj put kako nastaviti hraniti ta iskustva i dijeliti s drugima.
0: Ako bih mogla dodati samo, evo, to je jedna jako velika specifičnost i prekrasna, što to iskustvo ne mijenja samo volontera kao osobu, nego evo što je Sanja spomenula, cijele zajednice. Dakle, to se širi kao jedan val, kao kad kamenčić ubacite u vodu pa nastaju krugovi. To se samo širi, znači to je na jednu našu župsku zajednicu, pa grad, pa i šire. Jel? Znači to je prenošenje našeg osobnog iskustva na druge, čini jako velike promjene u društvu.
2: Vjerujem da među našim slušateljima sada ima i onih kojima je ova priča zanimljiva, ali odmah imaju niz vrlo praktičnih pitanja. Tko se može prijaviti na Volim ga i postoje li dobni ili neki drugi uvjeti?
1: Evo, osobe moraju biti punoljetne, znači moraju imati iznad 18 godina, kao što smo spomenuli, psihofizički spremne. Ono što ja pozivam sve, ako imate 18 i više godina, imate želju, dođite, prijavite se. Tu je i razgovor s psihologom, tu je u konačnici edukacija koju prolazite, niko vas ne obvezuje nakon edukacije da morate otići na iskustvo, tako da kroz tu edukaciju isto osoba sama vidi odakle ta želja dolazi i ili nastavi za njom, ili s druge strane otpusti, možda nije pravo vrijeme. Tako da jedini kriteriji koji su, to je da imate volju, želju, da imate više od 18 godina, da ste spremni izdvojiti evo i vrijeme, određene i financije koje su potrebne za odlazak na taj put, a sve ostalo zapravo pružit ćemo vam mi kroz formaciju, kroz podršku, kroz organizaciju putovanja, nabavu vize, pribavljanja karte, tako da je najvažnija zapravo ta dobra volja s kojom osobe trebaju doći.
2: U koje se zemlje trenutačno može otići i bira li volonter sam zemlje i projekt, ili do toga dolazite zajedničkim razlučivanjem tijekom edukacije?
1: Mnoštvo je zemalja, evo ja ću reći negdje 15-ak otprilike zemalja, nije zemalja nego 15-ak mjesta, misija gdje osobe mogu doći. Tu nam je Ekvador, Bolivija u Južnoj Americi, u Africi imamo Ugandu, Beni, nekoliko još mjesta, Filipini, Indija nam je nova od prošle godine, tako da evo mnoštvo je mjesta, sam volonter može izabrati na našem popisu između misija s kojima Centar Ignacije surađuje. U tom popisu od 15-ak različitih mjesta volonter može izabrati gdje želi otići i mi ga tu možemo povezati. Isto tako, dogodi se da volonter prođe edukaciju, bude mu korisna, on želi baš u neku svoju misiju, mjesto s kojima evo trenutno Centar Ignacije ne surađuje još, Bogu hvala, taj volonter se uputi onda tamo, samo onda ide u vlastitoj organizaciji. A evo, svi ostali volonteri sami biraju između misijskih kuća i dijela gdje mi već djelujemo i surađujemo, i tu izaberu, tu u konačnici odu, mi im pomažemo, mi dogovaramo onda kontakt, povezujemo misijsku kuću misionara s našim volonterom, pomažemo mu, kao što sam rekla, oko sve logistike, odlaske tamo, čak i u financijskoj nekim izazovima, mogućnosti, centar ostaje otvoren pomoći, doskočiti osobi kako to može najlakše prebroditi i sudjelovati.
2: Aktualni 12. ciklus edukacije počinje u listopadu. Sanja, do kada traju prijave, već ste spominjali na početku, ali možemo evo ponoviti još jednom, i kako se zainteresirani mogu prijaviti, te što ih očekuje nakon što pošalju prijavu?
1: Evo ona dva datuma važna koja evo, trebate zapamtiti ako vas vuče iz ove. Prvi je taj 17. rujna kad je naš informativni Zoom sastanak. Već sada možete otići na našu stranicu www.ignacije.hr ili na našem društvenim mrežu Instagram, Facebook, Centar Ignacije. Tamo već ima poziv, poveznica za Zoom sastanak 17. rujna u kojem možete saznati sve dodatne informacije. A ako smo vam s druge strane dali dovoljno informacija, onda je važno zapamtiti da prijave traju do 21. rujna. Obrazac za prijavu možete isto pronaći preko naših društvenih mreža, preko naše web stranice www.ignacije.hr na kojem se nalazi obrazac za prijavu i isto tako www.volimga.hr gdje možete pročitati još iskustva volontera, vidjeti različite fotografije. 21. rujna krajnji rok, evo prijava, nakon toga zatvaramo prijave, edukacije počinju u listopadu, a u ovom periodu između kraja prijava i prve edukacije zapravo kandidati obavljaju psihološki razgovor, razgovor kratki s našim volonterkama, psihologinjama koje onda evo daju neku procjenu trenutne situacije i onda započinju edukacije, susreti, upoznavanje te grupe ljudi, to je ono što smo isto možda zaboravili naglasiti. Ekipa se tu skupi, poveže zajedničkim interesima, druže se, međusobno dijele iskustvo, tako da i taj važan doprinos zajednice i zajedništva, da niste sami ako imate želju, ako želite otići u misiju, doživjeti to iskustvo, do 21. rujna prijavite se, ispunite obrazac, dajte si priliku, prođite kroz edukaciju, 80-ak ljudi je do sada prošlo, 50-ak ljudi je bilo na volonterskom iskustvu, tako da je baza široka, zajednica je velika, stvarno možete dobiti podršku.
2: I za kraj jedno pitanje objema. Zamislimo osobu koja nas sada sluša i već neko vrijeme u sebi nosi želju za ovakvim iskustvom, ali nekako svaki put pronađe neki razlog zbog kojega ipak ne napravi prvi korak. Kako možemo prepoznati je li volontiranje poput ovoga doista za tu osobu, te što biste joj vi danas poručile?
0: Pa evo ja, Ako zaista postoji osoba koja sad ovo trenutno sluša i u sebi osjeti nekakvo zrno ili sjeme poziva, ja ću joj odmah reći da se što prije odazove, jer taj glas neće utihnuti dokle god se ne odazove. Tako da nek odmah zakorači, nek se odmah prijavi i evo što Sanja kaže, znači po završetku edukacije nitko vas ne obvezuje da odete na volontersko iskustvo. Priključite se našem Zoom sastanku 17. rujna, tu će dobiti više informacija i tako će donijeti još informiraniju odluku želi li dalje se prijaviti i otići na volontarsko iskustvo. Dakle, slušajte glas u sebi, nemojte ga ignorirati jer vas neće vam dati mira.
1: Evo ja ću završiti riječima samog Svetog Ignacije, s obzirom da je Centar Ignacije primarno promiče ignacijevsku duhovnost, Ante Gavrić, po kome se i volontarska mreža zove, i naš Isusovac misionar u Indiji, kaže sam Sveti Ignacije, ne zadovoljava dušu obilje znanja, već unutarnje kušanje i proživljavanje stvari. Možemo puno pričati o misijama, možemo puno toga čitati, upijati znanje u ekonomskoj, političkoj, društvenoj situaciji, ali evo slušatelj koji ovo sluša, ako srce titra, dopusti si to iskustvo. Kaže Ignacije, sam uđi u to, isprobaj, probaj, kušaj, promjene koje se događaju u tebi. Treba se ohrabriti, treba vjerovati i Bogu koji će to provesti u konačnici u dobro, i ako vas vuče, ako je to neki vaš poziv, odazovite se.
2: Ovime ćemo i zaključiti emisiju. Poštovani slušatelji, s nama su bile izvršna direktorica Centra za duhovnost i kulturu Ignacije Sanja Počuća i voditeljica edukacije Volimga Josipa Prgomet. Drage gošće, hvala vam što ste nam približile program Volimga, ali onu stranu volontiranja koju možda ne vidimo na prvi pogled. Pripremu, susret s drugom kulturom, izazove, ali i iskustva koje čovjeka mogu promijeniti dugo nakon povratka kući. Podsjetimo, prijave za 12. ciklus edukacije Volimga otvorene su do 21. rujna, a više informacija zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama Centra za duhovnost i kulturu Ignacije. Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Bila je ova emisija Aktualno u kojoj smo govorili o pripremi i odlasku na višemjesečno volontiranje izvan Europe kroz program Volimga volonterske mreže Ante Gavrić. Emisiju uredila i vodila Magdalena Bercan. Ostanite uz Hrvatski katolički radio i do slušanja. Aktualno.

Ana, ovo se može nastaviti lijepo. Današnje evanđelje po Luki, ono, oni ostaviše sve i pođuše za njim. Upravo će to učiniti svi oni ili većina onih koja se prijavi za program Volinga, o kojem ste mogli slušati u aktualnom urednice Magdalene Percen. Aktualno će uskoro biti i na našim mrežnim stranicama hkm.hr. Inače, radi se o programu u kojem se buduće volontere priprema za višemjesečno volontiranje izvan Europe, kako su rekle naše goše. To volontiranje ne donese samo dobro ljudima i zajednicama u koji one idu, već dobro donese tim volonterima, jer kako je rekla gospođa Josipa Prgomet, kao kad baciš kamenčić u vodu, onda se šire ti koncentrični krugovi dobrote i svega onoga što volonter primi dok volontira. I kako je rekla Sveta Majka Terezija, čiji spomendan slavimo u subotu 5. rujna, nađi vremena za milosrđe, to je ključ za nebo. Uz ove riječi s vama se oprašta dopodnevna ekipa HKR-a, u tehnici Adrian Vinković, Rangel, naš Ante Novak s vama je u 16 sati u vijestima iz života crkve, Ana Šoštarić birala za vaš glazbu, naš Vlad Kojvan bio je s vama u vijestima, a ja sam Ana Lesić, čujemo se ponovno sutra od podneva, a vi ovo podne kao i svakog dana ne zaboravite pozdraviti našu nebesku majku. I podsjećam, danas započinje upravo devetnica njenom presvetom imenu, presvetom imenu Marinu. Detalje potražite na hkm.hr. Ja vas ostavljam uz headlines-e naše i psalam 23. Miroslav Škoro. Sve to ide do 12 sati do Angelisa. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: SDP Ministarstvu zaštite okoliša prijavio štetu u okolišu u Gospiću, čime vladu žele natjerati da što prije sanira 37 tisuća tona opasnog otpada. Svjetska meteorološka organizacija upozorila da se svijet zbog iznimno snažnog El Niña mora pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. Iran jutros dronovima i raketama gađao Kuvajt. Napad je odgovor na američke napade na ciljeve u Iranu. Danske vlasti javno otkrile planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj, među glavnim metama obrambene tvrtke koje pomažu Ukrajini. Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, o tome će još razgovarati s novim izbornikom Bilićem. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljeni Isus i Marija, dobar vam dan, dragi slušatelji. Ovo je HKR, dobar radio za dobre ljude. 12 je sati i 11 minuta. Pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa. Adrijan Vinković-Ranhel, glazbeni je urednik i naša tehnička podrška. Ivo Lovrić, urednik vijesti, ja sam Tihana Semijalac. Još jedan topao dan, već smo ostavili točnije pola dana iza sebe, a još ćemo toga lijepoga doživjeti, vjerujem, u nastavku dana. Zajedno, ako ostanete uz nas, dragi slušatelji, uz servisne informacije, priče, promišljanja, poticaje, najave, vijesti, vijesti iz života crkve, kulturne minute, dnevnik i dobru glazbu koju vam pripremamo. Pretežno je sunčano, ali ne i posve stabilno, to isto valja naglasiti. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguć je poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Temperatura od 30 do 35, u Gorskoj Hrvatskoj tek malo niža. Sve su to važne stvari da bismo lakše funkcionirali u danu, ali što je najvažnije, biti blizu Gospodinu, prepoznati kada nam dođe i kaže, pođi za mnom, kao što je rekao Šimunu, kasnije Petru, kada ga je učinio ribarom ljudi, kada ga je pozvao da ga slijedi, kada je Petar shvatio svoju malenost, svoju krhkost, grešnost i slabost. Velečasni Petar Mlakar i danas nam je rastumačio Božju riječ, kaže, pred očitovanjem Božje veličine i svetosti u svojoj iskrenoj i poniznoj duši, Petar je osjetio nedostojnim blizine Isusove zbog vlastite slabosti i grešnosti. Zato kaže Isusu, idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Ali Šimun Petar tada nije znao da upravo zbog te činjenice Isus neće otići od njega i ne samo da neće otići, nego će ga izabrati za svojeg apostola. Upravo nas, Gospodin, takve treba, slabe i grešne, da znamo i spoznamo tko smo i što smo, da znamo da smo nitko i ništa bez Gospodina, s njime sve što trebamo biti i da pođemo za njim i budemo njegovi ribari ljudi. Podsjećamo vas, dragi slušatelji, još jednom pjesmom grupe Slirik, da smo u trodnevnici Svetoj Majci Tereziji, pa ćemo joj zapjevati još jednom uz divnu pjesmu On čeka mene. A na trodnevnicu Svete Majke Terezije podsjetila vas je i naša Ana u prijepodnevnom programu, vjerujem i donijela puno drugih lijepih sadržaja. Nadamo se da ćemo nastaviti istim ritmom za vas biti tu i učiniti vam ovo poslijepodne što ugodnijim. Želimo vam mir i blagoslov u ovom poslijepodnevu. Neka vas prati zagovor Nebeske Majke koju smo malo čas zajedno pozdravili ovdje uživo iz studija HKR-a. A i vi s nama. Svako vam dobro, ostanite uz program Dobroga radija.

12 sati 23 minute, uskoro ćemo zaploviti kroz povijest. Danas vam donosimo dvije priče, jedna vezana uz današnjega sveca, svetog Grgura, velikog papu, a čućemo i priču o osnutku države San Marino, Republike San Marino, inače najstarije postojeće republike. Tradicija kaže da je ju je osnovao sveti Marin i to dobro znamo podrijetlom s otoka Raba na današnji dan 301. godine. Vjeruje se da je sveti Marin bio klesar ili kovač, podrijetlom iz mjesta Lopar na otoku Rabu, a za vrijeme rimskog cara Dioklecijana bili su progoni kršćana, pa je pobjegao s prijateljem u Rimini, u Italiju i tamo polako nastaje priča o Republici San Marino, najstarijoj postojećoj republici. Dakle, dvije priče iz svjetske povijesti, povijesti crkve, poslušajte u 12 sati i 30 minuta u vremeplovu HKR-a.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude. Uvijek uz vas. Povijest je učiteljica života.
4: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
5: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
6: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
7: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
8: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
9: Ja ću se mnogo moliti za vas.
10: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
11: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 590. godine započeo je pontifikat pape Grgura I. Velikog. 301. godine ustanovljena je jedna od najmanjih država na svijetu, San Marino.
0: Vremeplov.

0: 1590. godine započeo je pontifikat pape Grgura I. Velikog. Taj se svetac prema brojnim svjedočanstvima uvijek brinuo za interes naroda, a uz izraženi asketski život bio je i izvrstan upravitelj posjedima i financijama. Sveti Grgur Veliki prvi je upotrijebio naslov Servus Servorum Dei, sluga slugu Božjih, koji će mnogi Petrovi nasljednici preuzeti kako bi opisali bit svoje službe. Sveti Grgur Veliki u svojim je pravilima za pastire zapisao: opisao sam dobroga pastira, ali to nisam. Pokazao sam obalu savršenosti do koje valja doći, ali ja se osobno nalazim još u valovlju svojih pogrešaka, nedostataka. I onda, da ne bih doživio brodolom, molim vas, bacite mi dasku spasa svojim molitvama. Papa Grgur I. Veliki vezan je i uz Hrvatsku. 600. godine javio je solinskom nadbiskupu Maksimu da Hrvati iz Bijele Hrvatske naseljavaju Istru i dolaze na Jadran.
1: Vremeplov.
0: San Marino ili italijanski Serenissima Repubblica di San Marino jedna je od najmanjih država na svijetu. Smještena je u južnoj Europi. Prema legendi osnovao ju je 301. godine kršćanin Marin i njegov prijatelj Leon Sraba, koji su bježali od progona rimskog cara Dioklecijana. Legenda kaže da je Marin napustio otok Rab s prijateljem i otišao u grad Rimini. Kako su ga i dalje progonili zbog kršćanskih propovjedi, pobjegao je na brdo Titan. Tu je sagradio malu crkvu, nakon čega je uslijedilo osnivanje grada, te kasnije države San Marino. Službeni datum ustanovljenja Republike je 3. rujan 301. godine. San Marino je enklava u Italiji i treća najmanja država u Europi. Jedino su Vatikan i Monako manji. Iako San Marino nije službeno u Europskoj uniji, dopušteno mu je služiti se eurom kao valutom. U tom je zanimljivom mjestu turizam glavna grana gospodarstva. Godišnje ga posjeti više od 3 milijuna turista. Država San Marino ima, prema procjenama iz 2012. oko 32 tisuće stanovnika. Većina su Talijani i Rimokatolici.
1: Vremeplov.
0: I za kraj emisije izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1938. rođen je hrvatski književnik Zvonimir Milčec, mnogim generacijama poznat kao pisac omiljene lektire romana Zvižduk z Bukovca. 1959. godine otvoren je most Slobode na Savi, središnji zagrebački most i važna komunikacijska veza Novog Zagreba s ostatkom grada. 1978. ustoličen je papa Ivan Pavao I., prvi koji je odbio papinsku krunidbu. Krunidba novoizabranog pape trostrukom papinskom krunom bio je običaj tijekom 820 godina. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovijed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Želimo vas uspavati, ali malo dobre stare glazbe uvijek lijepo sjedne u ovo rano poslije podne uz Vremeplov HKR-a. Pozdravljamo vas, dragi slušatelji, osobito ako ste za volanom, znajte da su na autocesti A1 neke nepredviđene situacije, vozilo u kvaru u tunelu Brinje u smjeru Dubrovnika, promet je privremeno u prekidu, budite oprezni i strpljivi. Na A3 rasuti teret između čvora Jakuševec i mosta Sava u smjeru Lipovca. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 80 na sat. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici također valja pripaziti između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na istarskom Ipsilonu vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvora i tunela Učka u oba smjera, a na državnoj cesti 8 Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu povremeno i na prilazima drugim turističkim središtima. Sretno putujte uz HKR. Prve poslijepodnevne vijesti poslušajte u 13 sati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Slučaj neuspjelog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu početkom kolovoza mogao bi biti povezan i sa slučajevima pronalaska dronova i eksploziva u Srbiji, javlja njemački tjednik Spiegel. Tjednik opisuje Srbiju kao mjesto koje prema spoznajama europskih obavještajnih službi služi kao polazište za ruske sabotaže u Europi te za regrutaciju i obučavanje osoblja za ruske obavještajne službe. Njemačka je vlada jasno označila Rusiju kao nalogodavca neuspjelog pokušaja napada na ukrajinski teretni zrakoplov napunjen streljivom početkom kolovoza u zračnoj luci Leipzig-Halle. Kao protumjeru Njemačka je zatvorila ruski konzulat u Bonu i bivši sovjetski kulturni centar u Berlinu. Kremlj, koji odbacuje svaku povezanost sa slučajem u Leipzigu, potom je zatvorio Goetheov institut u Moskvi i njemački konzulat u Sankt Peterburgu. Rusija unatoč tome tvrdi da neće sniziti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom. Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području Bosne i Hercegovine u blizini granice uočena veća skupina migranata, doznaje se u Ministarstvu unutarnjih poslova, koje je policijsku akciju u susjednoj državi pomagalo i dronovima. Na hrvatskoj strani na području rijeke Save angažirani su policajci sa službenim plovilom, dok se nadzor državne granice u širem području provodio iz zraka bespilotnim letjelicama. Program za mlade liječnike kojim se doktore medicine bez specijalizacije želi potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stupio je na snagu danas, a osiguravat će stručnu podršku i dodatno usavršavanje te im omogućuje stjecanje bodova pri prijavi za specijalizaciju. Predviđeni su savjetovanje i stručna podrška, rasprave o kliničkim slučajevima iz prakse, radionice te mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja. Nakladnička kuća Verbum pokrenula je novu digitalnu biblijsku platformu na kojoj je besplatno dostupan cjelovit katolički kanon Svetoga pisma u prijevodu nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića. Platforma omogućuje brzo pretraživanje i izravno otvaranje biblijskih mjesta te donosi digitalni plan Svetopisma u godinu dana koji prati napredak čitatelja. Digitalni plan čitanja omogućuje da se cijela Biblija pročita u 365 dana. Čitatelju su svakodnevno ponuđena tri čitanja iz Staroga zavjeta, Psalama i Novoga zavjeta uz misao dana.
1: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HR.

Mirno vam i blagoslovljeno poslije podne, početak je mjeseca rujna i dok promišljamo o tome kako se vratiti onim starim obvezama, možda je ovo prilika da učinimo nešto više za svoj život. Jedna prilika tu je i za mlade koji će se ove jeseni odlučiti pridružiti 3D formaciji i to u 3 hrvatska grada. SKAC Palma Zagreb, SKAC Osijek i SKAC Split pozivaju mlade da se prijave na program za cjeloviti razvoj osobnosti i rast prema kršćanskoj zrelosti. 3D formacija namijenjena je mladim kršćanima koji žele produbiti odnos s Bogom i koji traže okolinu u kojoj mogu rasti. Program se temelji na metodama Ignacijevske duhovnosti, možda su vam poznate duhovne vježbe svetog Ignacija. I ovaj način rasta u duhu pruža vam priliku za odgovorno društveno djelovanje. Kako se to postiže, kažu, ne na silu ni na brzinu. 3D formacija traje 3 godine, zato valja dobro promisliti i odlučiti se ako ste spremni za to i krenuti u 3D formaciju. Prva godina, prvi D dio je za dušu. Učiš kakav je Krist i kako mu biti sličniji. Vrijeme je to za upoznavanje samog sebe, mijenjanje svojih navika na bolje, izgradnju kvalitetnije svakodnevice, ispravljanje krivih slika o Bogu, priprema za duhovne vježbe koje će biti na drugoj godini. Drugi D stoji za duh, a daje metode i vodi k osnaživanju i produbljivanju osobnog iskustva Boga putem intenzivne molitve i duhovnih vježbi u svakodnevici. Tu je i treći D, D za društvo, koji ti omogućava da sve dobiveno u duhovnim vježbama promijeniš ondje gdje te Bog poziva, kroz akcije i eksperimente, otvara vrata da budemo djelotvorni za drugoga i živimo svoje poslanje. Dakle, 3D formacija kroz 3 godine, duša, duh i društvo oblikovat će vas u doista snažne mlade kršćane koji će biti tu čvrsta stijena i za sebe i za svoju obitelj i za društvo u kojemu djeluje. I o svemu detaljnije informirajte se na hkm.hr. Prijave su počele, različito u gradovima Zagrebu, Splitu i Osijeku završavaju. Inače, 3D deformacija u Zagrebu počinje 12. listopada. U Osijeku prijave su do 1. listopada, u Splitu do 18. listopada. Informirajte se, raspitajte je li ovo prilika za vas, za rast u duhu, za rast prema nebu, možemo reći, 3D formacija SKAC Split, Zagreb i Osijek.

Biće dobro sve pjeva nam Dalibor Prohaska. Mi volimo reći sve je dobro, već sada. Sve će biti dobro ili već je dobro sada. Kad se osvrnemo oko sebe i vidimo, pa ipak je dobro. Nije onako kako gunđamo svakog dana, već je doista dobro. U Božjim smo rukama i bit će dobro sve. Možemo pjevati uz Dalibora Prohasku, a pjevat ćemo dalje uz Simply Red, Amy MacDonald, Roda Stewarta, Dido. Sve to hitovi iz 2000-ih, kratki pogled na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda, jednako nam tako kaže da je dobro, da će biti dobro, pretežno je sunčano, iako ne posve stabilno, na jugu zemlje uz više oblaka, poslije podne moguć neki pljusak, navečer i na sjeveru, evo kakve su temperature izmjerene u 13 sati, na istoku zemlje 30 celzijevih stupnjeva, na sjeveru Varaždin ima 27, Bjelovar 29, Zagreb 30 celzijevih stupnjeva, a uz obalu već se penjemo do 33 na sjevernom Jadranu, dok pa i 35 i 36 celzijevih stupnjeva možete osjetiti ako ste u Splitu ili Šibeniku. Mi vam želimo u svakom slučaju ugodno i blagoslovljeno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio.

Ugodno vam poslijepodne. Prisjećamo se kako se crkva danas spominje svetog Grgura Velikog. Kroz svoju povijest katolička crkva imala je izvanredne osobe koje su u trenucima krize ili tame znale voditi kršćanski narod mudrošću, poniznošću i hrabrošću. A jedan od takvih providonosnih ljudi bio je sveti Grgur Veliki. Živio je od 540. do 604. godine. Papa je bio 14 godina, a smatra se jednim od četiriju velikih otaca Latinske crkve. Njegovo pontifikat ostavio je neizbrisiv trag na liturgiju, evangelizacijsku misiju i organizaciju crkve. Sveti Grgur pamti se kao papa koji je vladao srcem redovnika jer je unatoč preuzimanju težine središnjice Rima u turbulentnom vremenu uvijek održavao duh služenja i poniznosti koji je njegovao u svom redovničkom životu. Podsjetimo se kako papa Grgur nikada nije ni htio biti papa nakon pape Pelagije II. Nakon njegove smrti. Grgur je izabran za nasljednika svetog Petra, ali izbor nije bio lak. Grgur se pokušao oduprijeti, čak je tražio od cara da ne potvrdi njegovo imenovanje, jer je smatrao da nije spreman za tako ogroman teret, ali rimski narod ga je pozdravio i on je konačno prihvatio Petrovu službu. Njegov pontifikat započeo je usred strašne kuge koja je harala Rimom. Predaja kaže da je organizirao pokajničke procesije i procesije molitve djevici u kojima je po dolasku u Hadrianov mauzolej imao viziju arkanđela Mihaela kako vraća mač u korice. Bio je to znak da kuga završava. Od tada se to mjesto zove Castel Sant'Angelo.

0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HKR, tvoj radio.
2: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Danske obavještajne službe tvrde da Rusija planira sabotaže u Danskoj. Istodobno slučaj neuspjelog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu početkom kolovoza, za koji Njemačka krivi Rusiju, mogao bi biti povezan i sa slučajevima pronalaska dronova i eksploziva u Srbiji, javlja njemački tjednik Spiegel.
4: Tjednik opisuje Srbiju kao mjesto koje prema spoznajama europskih obavještajnih službi služi kao polazište za ruske sabotaže u Europi, te za regrutaciju i obučavanje osoblja za ruske obavještajne službe. Njemačka je vlada jasno označila Rusiju kao nalogodavca neuspjelog pokušaja napada na ukrajinski teretni zrakoplov napunjen streljivom početkom kolovoza u zračnoj luci Leipzig-Halle. Kao protumjeru Njemačka je zatvorila ruski konzulat u Bonu i bivši sovjetski kulturni centar u Berlinu. Kreml, koji odbacuje svaku povezanost sa slučajem u Leipzigu, potom je zatvorio Goetheov institut u Moskvi i njemački konzulat u Sankt Petersburgu. Rusija unatoč tome tvrdi da neće sniziti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom.
3: Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području Bosne i Hercegovine u blizini granice uočena veća skupina migranata, doznaje se u Ministarstvu unutarnjih poslova, koje je policijsku akciju u susjednoj državi pomagalo i dronovima. Na hrvatskoj strani na području rijeke Save angažirani su policajci sa službenim plovilom, dok se nadzor državne granice u širem području provodio i iz zraka bespilotnim letjelicama. Program za mlade liječnike kojim se doktore medicine bez specijalizacije želi potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stupio je na snagu, a osigurat će stručnu podršku i dodatno usavršavanje te im omogućuje stjecanje bodova pri prijavi za specijalizaciju. Predviđeni su savjetovanje i stručna podrška, rasprave o kliničkim slučajevima iz prakse, radionice te mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja. Šestorica muškaraca u dobi od 20 do 27 godina, koje je policija sumnjiči za napad na državljane Srbije u Dubrovačkom Lapadu, završili su u istražnom zatvoru nakon što su uhićeni i prijavljeni za zločin iz mržnje, priopćila je policijska uprava Dubrovačko-Neretvanska. Policija sumnja da su osumnjičeni u ranim jutarnjim satima 22. kolovoza maskirani došli do parkiranog automobila srpskih registarskih oznaka te ga počeli udarati teleskopskim palicama. Nakon što su oštetili vozilo, kroz nastala oštećenja nastavili su udarati osobe koje su se nalazile u automobilu.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki bljusak, a navečer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

Dobru duhovnu glazbu uvijek možete čuti na valovima HKR-a, ali povremeno i na različitim festivalima, koncertima, događanjima diljem Lijepe naše, osobito u ovo ljetno doba, pa i početkom mjeseca rujna, još jedan lijep glazbeni duhovni događaj, ali prije svega događaj koji će nas prisjetiti drage djevojke Ane Marije Carević. Večer slavljenja za Anu Mariju Carević održat će se sljedećeg petka 11. rujna u crkvi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu u Zagrebu, adresa Jordanovac 110. Vjerujem da vam je već dobro poznato ime Ana Marije Carević. Njezin rođendan, 22. rođendan, bio bi proslavljen 10. kolovoza ove godine da je ostala na ovom svijetu, no stradala je u zagrebačkom potresu u ožujku 2020. godine. Ana Marija je bila gimnazijalka i draga župljanka Bazilike Presvetog srca Isusova, a zaklada koja danas nosi njezino ime poziva vas na glazbeno-molitveni koncert duhovnih pjesama za Ana Marijin 22. rođendan. Večer slavljenja održat će se, dakle, sljedećeg petka 11. rujna u 20 sati u crkvi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu u Zagrebu. Kao uvodni korak u zavjetno hodočašće Zagrepčana Majci Božjoj Bistričkoj okupljaju se, kažu organizatori, oko njezina majčinskog srca koje zna što je patnja pod križem raspetoga sina, ali i što je radost njegova rođenja i još više njegova uskrsnuća. Vjerujem da ta nada u naše uskrsnuće, upravo slijedeći samog Isusa Krista, tješi one koji su Anu Mariju nosili i nose u srcu. A vi ćete u sjećanju na Anu Mariju moći biti na ovom lijepom duhovno-glazbenom događaju. Sljedećeg petka u 20 sati nastupaju Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac sa zborom Izvor pod ravnanjem maestre Ivane Jelinčić. U nastavku Marija Husar s pjesmom Moje put na tvome sada putu.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi.
0: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: stradanje ročnika Jugoslavenske narodne armije u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije teška i bolna priča o kojoj se uglavnom šuti. Mnogi od njih bili su, pod prijetnjom smrću, prisiljeni sudjelovati u ratu kojeg nisu htjeli ili su se u njemu našli na krivoj strani. Dio njih nikada se nije vratio kući. Među njima bio je mladi musliman Mevludin Kulić.
1: Kulić je rođen 27. studenog 1971. godine u Kruševu kraj Olova u Bosni i Hercegovini. Njegova se obitelj preselila u Vogošću kraj Sarajeva, gdje je živio i Mevludin. U ožujku 1990.

0: '91. godine otišao je na odsluženje redovnog vojnog roka u Petrovac na Mlavi, da bi nakon 4 mjeseca bio premješten u vojarnu Milan Stanivuković u Osijeku, gdje je počinjao rat. Ondje je svjedočio tome kako se JNA otvoreno svrstava na stranu srpskih pobunjenika, o čemu je pripovijedao telefonom svojoj majci.
1: Majko, mi smo četnička vojska. Kasarna je puna četnika i dobrovoljaca koji nas guraju u prve redove i prijete nam da će nas poklati.
0: U kolovozu 1991. u Osijek je stigla Mevludinova obitelj koja ga je pokušala izvući iz vojarne, nažalost bezuspješno. Tom prilikom na svoje oči uvjerili su se kako je vojarna puna rezervista bez obilježja JNA s kokardama. Mevludin im je rekao kako s njima zajedno spavaju i jedu, te im je posvjedočio o njihovim zločinima na Hrvatima, nakon kojih su ročnici ubijene morali zasipati krećom. Prvog dana mjeseca rujna Mevludin je nazvao susjedu preko koje je stupio u kontakt s majkom, kao da je slutio što mu se sprema, rekao je u suzama.
1: Mama, zašto da poginem? Zašto da glavu izgubim? Mama, čuvaj ostalu djecu. Mama, moram im glavu dati i gotovo.
0: 2 dana kasnije, 3. rujna 1991. godine, Mevludin je ubijen. Obitelj je za smrt saznala dan kasnije, kada je pred njihovu kuću stigao luksuzni automobil iz kojeg su izašla 2 oficira JNA, 2 vojna policajca i liječnik.
1: Majci Izeti odmah je bilo jasno što se dogodilo.
0: Skočila sam i rekla, jeste li došli da mi kažete da ste mi ubili dijete? Odgovorio je pukovnik. Kako vi, gospođo, tako? Rekla sam, znam, jučer mi je dijete plakalo i kazalo da je gladno i žedno, da nema ni ručka ni večere. Pošao je ljekar da mi natrpa tablete u usta, nisam dala. Tu su se sabrali komšije i rođaci. Ne znam ni odakle toliki narod. Pitali su pukovnika, zašto ubijate našu djecu? Rekao nam je da pitamo Tuđmana.
1: Nakon kraće rasprave, pukovnik Muharem Nađak iznio je službenu verziju Mevludinove pogibije.
0: Ona je glasila.
1: Vaš je sin bio ranjen, gardisti su pucali i pogodili Mevludina u vrat dum-dum metkom. Prebačen je na VMA u Beograd. I pored ljekarske intervencije nije mu se moglo pomoći. Tu je i umro.
0: S obzirom na posljednje Mevludinove riječi, obitelj je u takvo službeno pojašnjenje duboko sumnjala. Da su sumnje opravdane, pokazalo se 6. rujna kada je stiglo tijelo pokojnog Mevludina Kulića. Iako je obitelji rečeno kako ne otvaraju limeni sanduk s pokojnikom koji je bio zavaren, oni su to prije dženaze učinili.
1: Stručni tim na čelu s doktorom Senahidom Alajmovićem pregledao je njegovo tijelo te utvrdio kako je Mevludin ubijen revolverskim metkom iz neposredne blizine. Metak je bio ispaljen u glavu. Ulazna rana nalazila se na potiljku, a izlazna pored nosa. Na dženazi u Vogošći prisustvovalo je mnogo ljudi, a među njima počela se širiti priča kako je Mevludin ubijen od strane oficira JNA Bore Ivanovića. Prema tim informacijama, s njim su ubijena još 3 ročnih vojnika jer nisu htjeli pucati na 4 zarobljenih hrvatskih civila. Mevludinova majka Izeta kazala je mnogo godina kasnije kako ne zna imena i prezimena 3 vojnika koji su ubijeni s njezinim sinom, no da zna da je jedan od njih bio iz Novog Sada po nacionalnosti Mađar.
0: Svjedoci su o Mevludinovoj smrti šutjeli, a početna pažnja medija u BiH za njegov slučaj nestala je nakon što je i tu zemlju zahvatio rat. Ipak, 23 godine nakon Kulićevog ubojstva, o njemu je progovorio jedan od ročnika koji je s njim služio JNA, Makedonac Bešir Memišovski. Otkrio je događaj koji je Mevludina stajao života.
1: Kada smo se usprotivili naredbi da pucamo na Hrvate, naš car Ješina je oštro reagovao i povikao. Oni koji hoće da izvrše naređenje i da pucaju, što je obaveza svih vojnika, neka izađu iz stroja naprijed. Jedan broj vojnika, većinom Srbi, je izašao ispred stroja sa oružjem i bojevom municijom, spremni da pucaju i ubijaju. Dok smo se mi preostali kolebali, a među njima najviše muslimani, Hrvati i Albanci, i razmišljali šta da uradimo, rahmetli Mevludin Kulić je iskoračio naprijed, bacio oružje i naglas povikao: ja neću da pucam i ubijam nedužne ljude. Ovo hrabro reagovanje Mevludina je uticalo na nas da ne izađemo iz stroja i počnemo ubijati hrvatske vojnike i civile. Ja sam samo šutio, kao i većina ostalih vojnika. Bili smo zbunjeni, ali i ohrabreni me Vludinovim postupkom.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi!
6: Osijek!
5: Ajmo!
7: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
8: Domoljubne minute.
9: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Adrian Vinković-Ranhel.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Bila je to klapa Metkovke, sad ćemo se malo uvući u svoje srce, možemo tako reći, pogledati što u njemu ima, koje su naše nakane, što želimo reći milosrdnom Isusu u krunici Božjeg milosrđa, a svoje molitvene nakane možete poslati i nama, pa ćemo svi zajedno moliti na vaše nakane. Broj je 099-460-9988. Mnoge su nakane već pristigle. Budimo i danas zajedno u molitvi u 15 sati, pouzdajmo se u Gospodina, predajmo mu sve svoje križeve, muke, poteškoće, životne, zdravstvene, obiteljske, prijateljske. U svakom slučaju, dajmo Gospodinu sve što imamo, sve što živimo, on će od našeg blata donijeti zlato. Vjerujem, ako ne u ovom životu, onda u onom vječnom. Budimo mi koji smo promicatelji Božjega milosrđa. Uskoro, dragi slušatelji, točnije krajem mjeseca rujna, 28. rujna, održat će se diljem svijeta još jedna manifestacija, Iskra milosrđa, međunarodna molitvena inicijativa Krunica Božjeg milosrđa na ulicama gradova svijeta. Biće to u ponedjeljak 28. rujna u 15 sati diljem svijeta. A koordinacija Štovatelja Božjeg milosrđa upućuje i ove godine poziv župama, molitvenim zajednicama, udrugama i pojedincima u Hrvatskoj da se pridruže molitvi. Dobro već znamo, radi se o spomenu na obljetnicu beatifikacije blaženog Mihaela Sopočka, ispovjednika i duhovnika Svete Faustine Kowalske, koja nam je pronijela Božje milosrđe svijetom, a vjernici se okupljaju na ulicama i trgovima, pred crkvama, domovima, školama, uredima i na drugim mjestima kako bi se ujedinili u molitvi Krunice Božjeg milosrđa. Međunarodni organizatori inicijative su Zajednica Iskra Božjeg milosrđa i Svetište Božjeg milosrđa u Bjalistoku, a u Hrvatskoj to je koordinacija Štovatelja Božjega milosrđa. Podsjetimo kako se protekle godine molitvi Krunice Božjega milosrđa na ulicama i trgovima pridružila velika grupa vjernika, čak 44 mjesta i grada u Hrvatskoj, 3 u Bosni i Hercegovini, 1 u Crnoj Gori i u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Cirihu. Još je dovoljno vremena da se organizirate, prijavite svoju zajednicu, udrugu ili kao pojedinac i budete dio ove lijepe priče Iskre milosrđa.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na moru 21 do 26 stupnjeva, najviša dnevna između 30 i 34 Celzijeva stupnja.

0: Lijep pozdrav dragi slušatelji, još koja minuta dijeli nas od 15 sati, a onda vas uvijek pozivamo da odložite što je moguće odložiti na 10 minuta i uz Hrvatski katolički radio izmolite krunicu Božjeg milosrđa. Danas molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. A mnoštvo je i vaših nakana, molit ćemo na sve vaše nakane, izdvajamo nekoliko. Molite za sretan brak, unuci, za zdravlje obitelji, za pronalazak djevojke, za rješenje postupka vjenčanja, za svekrvu da se obrati. Molimo za unučicu da ozdravi, da se pronađe asistent. Molimo za sina i snahu koji su pred rastavom, da Gospodin očuva taj brak i milosrdi sve okrene na pomirenje. Molimo za mir, radost i Boži blagoslov u obitelji, za ozdravljenje sina. Molimo za unuka da dobije posao, za zdravlje i mir u obitelji. Molimo za milost ustrajnosti u vjeri i molitvi, pa i onda kad se čini da je sve izgubljeno. Molimo također za teško psihički bolesnu sestru koja je u bolnici u teškom stanju, da joj Gospodin bude snaga i pomoć, za uzdravljenje sina od teške bolesti, za duhovno oslobođenje obitelji, za župnika. Molimo također za unuka, za dar života, za kršćanski brak kćerima. Molimo za pomoć, za blagoslov kćeri, za obraćenje sina i krštenje unuka. Molimo za putnike koji putuju da sretno stignu na svoja odredišta. Molimo u zahvalu za dobre nalaze, za uzdravljenje od bolesti dijabetesa. Molimo za sretno polaganje ispita koji će biti sutra, za sina u teškoj situaciji. Molimo Božje milosrđe. Molimo za kćeri koje se loše ponašaju prema roditeljima, za lakše podnošenje teških bolova i liječenje u bolnici. Molimo za obraćenje sina. Molimo također za obraćenje brata i šogorice, za čovjeka u nevolji i u svakoj potrebi. Mnogo je još vaših nakana pristiglo na naš broj 099-460-9988. Šaljite svakodnevno svoje molitvene nakane, a i one koje ostanu samo u srcu, Gospodin ih dobro zna jer nas proniče i dobro poznaje. Predajmo mu sve svoje nade, svu svoju vjeru, sva svoja očekivanja i sklopimo ruke u molitvi krunice Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u te.

0: se u Tebe, Isuse, uzdam se u Tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

HKR je radio koji se sluša srcem, a često puta neka priča prvo dotakne nas i onda je želimo podijeliti s vama, dragi slušatelji. Dok smo u satu Božjega milosrđa, podijelit ćemo s vama ukratko priču o spasu jednoga braka, budući da su mnoge vaše nakane vezane upravo uz brak, spas braka. Jedno svjedočanstvo za brakove u krizi objavio je to Bitno.net prije koji dan. Trebali su se dogovoriti za razvod, a u satu Božjega milosrđa dogodio se preokret. Svjedočanstvo je to o braku Harolda i Marijele koji su započeli zajednički život bez Boga u svom središtu. S godinama su na površinu izišle duboke rane, komunikacija je nestala, rasli su nerazumijevanje i ponos. Harold je napustio obitelj, otišao živjeti u drugu zemlju. Prošlo je 5 godina razdvojenosti. Harold je u međuvremenu ušao u drugu vezu i zalutao u okultizam, dok je Marijela ostala sama s kćerima, ispunjena ogorčenošću i daleko od vjere, daleko od Boga. Preokret je započeo jednostavnom molbom njihove 7-godišnje kćeri. Mama, nauči me moliti krunicu. Upravo su te riječi vratile Marijelu u crkvu i ispovjedaonicu. Počela je živjeti po krunici, svakodnevnoj misi, euharistijskom klanjanju. U početku je molila Boga da promijeni njezina supruga, ali u osobnom susretu s Kristom pred euharistijom u klanjanju doživjela je spoznaju da sebe cijelo vrijeme promatra kao žrtvu. Gospodine, pogledaj mene, pogledaj koliko sam dobra, pogledaj što mi je on učinio. Cijelo vrijeme su se te misli vrtile po njezinoj glavi, a tada je podigla oči prema pokaznici. Kaže Marijela, više nisam vidjela pokaznicu nego Isusa ranjenog i krvavog. Rekao mi je samo, pogledaj mene. Prestala je tada tražiti od Boga da joj se suprug vrati i umjesto toga počela ga je prihvaćati s ljubavlju i blagošću. Doista, Bog od nje neće tražiti račun za Haroldove grijehe, shvatila je, nego zato koliko ga je ona voljela. Te 2009. godine Marijela i Harold dogovorili su susret u Venecueli kako bi konačno službeno dogovorili razvod, potpisali papire. Međutim, umjesto onoga što se očekivalo, zbilo se nešto sasvim, sasvim drugo. U 15 sati, u satu Božjega milosrđa, našli su se te srijede. Harold je očekivao napade, svađu i rat, pripremio i papir s prigovorima, ali taj je papir uoči susreta nestao i umjesto napada Marijela ga je dočekala raširenih ruku i zagrljajem punim praštanja. Harold je ostao zatečen, iako taj zagrljaj nije u sekundi sve riješio. Ipak to je bio trenutak u kojem je Bog dobio prvu veliku bitku za njihov brak. Ubrzo nakon toga prekinuo je dugu vezu, vratio se obitelji, a onda, iako se bojao osude, obitelj dočekan je s nevjerojatnim praštanjem. Otišao je na svetu misu, ispovjedio se i na duhovnoj obnovi doživio duboko obraćenje. Danas, više od 15 godina nakon pomirenja, Harold i Marijela svjedoče da brak nije jednokratno čudo, nego svakodnevni put prema svetosti koji traje čitav život. A i svoje boli pokrenuli su inicijativu Isus i Marija obnavljaju moju obitelj.

0: HKR.
1: Kulturne minute.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Zagrebački muzejski vikend počinje u 11 zagrebačkih muzeja i kroz 4 dana donosi 160 besplatnih programa. Like Lika festivalu u znaku je Kosinja uz znanstveni skup, izlet te dva koncerta. A u Osijeku izvedba opere Stanac Jakova Gotovca prema Držićevoj noveli od Stanca. U Požegi počinju Zlatne žice Slavonije. Drugi zagrebački muzejski vikend u 11 gradskih muzeja i uz 160 besplatnih programa traje sve do nedjelje i održava se pod sloganom Dođi k sebi u muzej. Donosi 4 dana kulture i dobre zabave. Posjetitelje očekuju izložbe, vodstva, radionice, predstave, obiteljski programi i gradske šetnje, a ulaz u muzeje tijekom manifestacije je slobodan. Svi muzeji koji sudjeluju bit će otvoreni od 10 do 20 sati. Muzejski vikend ili ti krilaticom MOVE počinje programom koji možda najbolje opisuje ovogodišnju temu. Od 18.30 u Lapidariju Arheološkog muzeja održava se predah u Lapidariju, najavljuje ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
3: Mi smo se odlučili opustiti, predahnuti i pokazati da su muzeji ugodna mjesta za druženje, a isto tako i da pomažu u poboljšanju mentalnog zdravlja. I upravo kao takvi osmislili smo da krećemo cijeli MOVE sa predahom prije službenog otvorenja MOVE-a u Lapidariju Arheološkog muzeja, gdje je upravo osmišljen poseban program gdje se može predahnuti u prekrasno uređenom prostoru, zelenom prostoru, pročitati knjigu i uživati u lijepom okruženju samoga muzeja. Nakon toga krećemo na naš službeni dio, a to je otvorenje samoga MOVE-a koji krećemo sa Klovićevim dvorima. Otvorenje je u 20 sati sa otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnika.

0: na galeriji Klovićevi dvori, u kojima će se upravo pokazati prva izložba javnosti koja je prikazana zbirke koja raste zajedno sa samom galerijom Klovićevih dvora kroz 40 godina.
1: Uz spomenute muzeje i galeriju, uz zanimljiva besplatna vodstva i razne programe sudjeluju i Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt s programom u dvorištu Palače Gvozdanović. Tu su i umjetnički paviljon s programom na otvorenom, Tehnički muzej Nikola Tesla koji sutra otvara izložbu o Penkali, te Muzej Prigorja koji u subotu otvara izložbu o Dragutinu Domjaniću. Zagrebački muzejski vikend završava u nedjelju 6. rujna na večer u dvorištu Muzeja grada Zagreba posebnim izdanjem živih slika 10 priča, 1 Zagreb te glazbenim zatvaranjem uz DJ glazbenu kuhinju i film Muzik Orkestar Band uz šlagere i domaću glazbu iz filma Tko pjeva zlo ne misli do hitova novih fosila. Ulaz u svih 11 muzeja i sudjelovanje u svim programima su potpuno besplatni.
2: Kazališna scena.
1: A jubilarnu 120. kazališnu sezonu Osječko-Hrvatsko narodno kazalište otvara KHNK gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s Gotovčevom operom Jednočinkom Stanac. Jedan od naših najvećih opernih skladatelja Jakov Gotovac 50. je godina prošlog stoljeća oživio Držićevo djelo Novela od Stanca. Kada se lakovjerni seljak Stanac nađe u renesansnom Dubrovniku usred pokladne noći, povjerovat će u nemoguće. Prevaren od veselih maškara prerušenih u vile, proći će put od naivnog sna do buđenja uz pjesmu i smijeh. Predstava se izvodi pod dirigentskim vodstvom maestra Josipa Šege u režiji Hrvoja Korbara. Donosi na scenu savršen spoj komike, tradicije i mediteranskog duha. Gotovčeva opera Stanac večeras je u 20 sati na sceni Osječkog HNK. Središnji dio Laik Lika festivala ponovno je posvećen Kosinjskoj dolini, prostoru iznimne prirodne ljepote i velike važnosti za hrvatsku kulturu. Program donosi prigodan znanstveni skup Kosinjska dolina školstvo jezik baština te izlet i koncerte u Gornjem Kosinju i Sincu. Skupu će prethoditi večerašnji koncert udaraljkaša Dane Franulića, najavio je umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
3: Treba istaknuti da osobito mjesto u povijesti hrvatske pismenosti i tiskarstva zauzima Kosinj. Prema suvremenim znanstvenim istraživanjima upravo se ovdje nalazila prva hrvatska tiskara u kojoj je 1483. godine otisnut prvi hrvatski prvotisak Misal po zakonu Rimskog dvora i onda je ta spoznaja otvorila vrlo snažna zanimanja znanstvene javnosti za bogatu prošlost Kosinjske doline. Evo tu će se dakle večer uoči skupa u Gornjem Kosinju 3. rujna u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju održati koncert mladog hrvatskog udaraljkaša Dane Franulića, jednog od najdarovitijih glazbenika svoje generacije.
1: Koncert Dane Franulića u Gornjem Kosinju počinje večeras u 20 sati, a znanstveno-stručni skup Kosinjska dolina, školstvo jezik baština sutra počinje u 9.30 u osnovnoj školi Anš Frankopan.
3: Znanstveno-stručni skup Kosinjska dolina, školstvo, jezik, baština koju organiziraju Hrvatski institut za povijest, institut za hrvatski jezik i suorganizaciji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem u Zadru i znanstveno i kulturnim društvom Kosinj. Dakle, to je jedan nastavak rada od prvog skupa koji je održan 2022. godine gdje će se dodatno rasvijetliti značaj jednog od najvrijednijih baštinskih područja Hrvatske, a Laik Lika ostvaruje suradnju sa skupom potvrđujući da se i znanost i umjetnost prirodno nadopunjuju u zajedničkom nastojanju očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine.
1: Nakon skupa Laik Lika festival sutra se nastavlja i bogatim programom koji uključuje izlet u netaknutu prirodu Velebita kraj Bakovca Kosinjskog putovanjem do iznimnog bisera prirodne baštine, najvećeg stabla obične jele u Europi, jele car.
3: A nastavljamo u suradnji sa zakladom Rewilding Velebit i ove godine Like Lika festival izlazi iz koncertnih prostora, poziva publiku na susret s iznimnim biserom prirodne baštine Jelom Car. Izlet do Jele Car nije tek šetnja šumom, to je susret s prirodnom baštinom koja nadahnjuje jednako snažno kao i umjetnost, tako da će nakon znanstvenog skupa u 16 sati ispred škole publika imati priliku sa organiziranim, dakle, vozilima, vozačima i stručnim vodstvom otići na jedan izlet do Jele Car do 18.30.
1: A u petak navečer u župnoj crkvi Svetog Ilije proroka u Sincu koncert će održati gitarist Srđan Bulat u 20 sati.
3: I među sakralnim zdanjima cijele Like posebno mjesto zauzima upravo župna crkva Svetog Ilije proroka u Sincu. U tom povijesnom prostoru, dakle 4. rujna u 20 sati, nastupit će jedan od naših najuspješnijih gitarista, Srđan Bulat. Jedan jako lijepi program koji će nas voditi kroz više stoljeća gitarističke umjetnosti od renesanse do romantike, pa i temperamenta španjolske glazbe. I čućemo nešto i hrvatskih skladatelja, jedan lijepi program za kraj ovoga kosinskoga dijela Like Lika festivala.
2: Najavljujemo koncert.
1: U Požegi počinje najveći festival tamburaške glazbe Zlatne žice Slavonije. 57. izdanje donosi novu lokaciju i programsku koncepciju, te će pobjednike prvi put birati stručni ocjenjivački sud i publika. Središnja festivalska događanja nakon godina održavanja na Trgu Svetog Trojstva prvi će put se održati na Trgu Svete Terezije ispred Požeške katedrale. Ovogodišnji program donosi snažni naglasak na tradicionalnu tamburašku glazbu uz popularnu glazbu i pop tamburaški izričaj. Tijekom tri festivalske večeri bit će predstavljeno 48 novih skladbi, a završna večer vraća se u subotnji termin. Festival počinje za manje od sat vremena svečanom povorkom u 16.30, nakon koje će u 17 sati na Trgu Svete Terezije biti održano svečano otvorenje. Zatim u 20 sati slijedi polufinalna tamburaška večer na kojoj će se predstaviti mladi tamburaški sastavi. Potom slijedi koncertna retrospektiva posvećena najpoznatijoj dami tamburaške glazbe. Najavljuje to umjetnički ravnatelj Tomislav Galić.
4: Imamo obilježavanje 90 godina rođenja naše poznate tamburaške umjetnice Vere Svobode povodom njenog 90. rođendana. Petak imamo večer pjesme vina, pjesme u pop aranžmanu u kojima mora biti obavezno, mora biti tambure, su mi tamburaški festival. Naravno, u subotu naša glavna i centralna večer finale tamburaške pjesme gdje ćemo čuti u biti najeminentnija imena tamburaške scene sa, ja se nadam, najboljim pjesama koje ne nam mogu trenutno ponuditi.
1: Zlatne žice Slavonije završavaju u nedjelju 6. rujna s motrom folklora Oj Požego, sveti je na glasu. 57. Zlatne žice Slavonije tako će uz tamburašku glazbu i nove skladbe kroz četverodnevni program obuhvatiti koncerte, folklor i slavonsku tradiciju. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
2: Kulturne minute.

HKR. Čuli smo kulturne minute, hvala našoj Vesni Bihar, a i Vera Svoboda odmah poslije kulturnih minuta kao jedna od najava zlatnih žica Slavonije. Dragi slušatelji, lijep vam pozdrav. 15 sati 46 minuta zajedno smo i u vijestima iz života crkve i kroz kasnije glazbenu slušaonicu koju danas možete također slušati od 16.15, dnevnik u 17 sati i sve tako redom. Pozdravit ćemo i vozače u ovo poslijepodne koji su možda negdje na hrvatskim cestama, autocestama. Nekoliko naglasaka iz prometa na jedan nakon prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i odmorište Desinec u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake, kolona je trenutačno oko 6 km. Pojačan je promet između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, a tu je i najava večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera. Pa ćete pronaći i obilazne dionice na autocesti A2, predmet je na kolnisku kraj odmorišta Jakovlje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine zbog radova na A3 na zagrebačkoj obilaznici. Vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane i između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Strpljenja, osobito u poslijepodnevnim satima kad se polako vraćamo svojim obiteljima. Sretno putujte, dragi putnici, i ostanite uz HKR.

0: Slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, HKR.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Novi biskupi iz svijeta koji su unatrag godinu dana preuzeli svoju službu sudjeluju u redovitom programu formacije 9 dana u Vatikanu. Doznajemo detalje. Papa telefonski razgovarao s kolumbijskim predsjednikom, izrazio je blizinu obiteljima poginulih u potresu i ozlijeđenima. Nadbiskup Kutleša na 100. obljetnici smrti Božje ugodnice istaknuo. Danica Širola pokazala da svetost nije privilegij onih kojima se život razvija prema njihovim željama. Đakovo postaje 7. hrvatski grad koji dobiva grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad na inicijativu Udruge Betlehem. U Vatikanu je počeo redoviti godišnji formativni susret za novoimenovane biskupe iz svijeta, 147 biskupa s 5 kontinenata. Od Indije, Konga, Papue Nove Gvineje, Zimbabvea, Kirgistana, Tajlanda do Hrvatske. Program traje do 10. rujna, a održava se svake godine. Biskupi su podijeljeni u dvije skupine. 98-orica su u programu dikasterija za biskupe, a 49-orica biskupa u programu dikasterija za evangelizaciju. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
3: Tijekom 9 dana razgovarat će se o brojnim izazovima suvremenog biskupskog služenja, od liturgije, evangelizacije i međureligijskog dijaloga do upravljanja crkvenog prava i transparentnosti. Posebna pozornost posvećena je zaštiti maloljetnika i ranjivih odraslih osoba, prevencija zlostavljanja i odgovornosti crkvenih struktura u slučajevima zloporabe. Na programu su i teme poput krize svećeništa, formacija klera, novih religijskih pokreta i sekti, kao i pitanja kastinskih podjela, rasizma i regionalizma unutar crkve.
2: A zajednički dio programa održat će se na Papinskom sveučilištu Urbanijana, kada će novi biskupi razgovarati o sinodalnosti i suvremenim kulturnim promjenama. Predviđeno je i hodočašće u Asizu u sklopu jubilarne 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje.
3: Završetak tečaja bit će 10. rujna u Vatikanu. Nakon mise štovanja relikvija Svetog Petra u Bazilici Svetog Petra, novoimenovani biskupi susret će se s papom Lavom. Taj će susret biti vrhunac višednevnog programa, formacija, molitve, razgovora i bratskog zajedništva.
2: Papa Lav XIV. Telefonski razgovarao jučer poslje podne s predsjednikom Republike Kolumbije Abelardom de la Esprielom, izrazivši solidarnost zbog razornog potresa koji je pogodio tu južnoameričku zemlju. Potres je bio magnitude 7,4 po Richteru, a pogodio je Kolumbiju 10. kolovoza. Lav XIV. Izrazio je blizinu obiteljima poginulih, ozlijeđenima te djelatnicima žurnih službi. Razgovarali su o situaciji u zemlji i područjima najviše pogođenima potresom. Prema procjeni UN-a od kraja kolovoza smrtno je stradalo 331 osoba, 4449 je ozlijeđenih i 143 nestale osobe. Potresom je pogođeno više od 406 000 ljudi, a oštećeno oko 225 000 objekata, priopćio je tiskovni ured Svete Stolice. Domaće vijesti. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć misu povodom 100. obljetnice smrti Božje ugodnice Danice Širole, koju mnogi nazivaju Hrvatska mala Terezija. Ivo Lovrić.
4: Euharistiju je slavio u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu, a za poslijepodnevno izdanje vijesti iz života crkve izdvajamo riječi monsignora Kutleše da Danica nije postala prepoznatljiva zato što je učinila nešto bučno i spektakularno.
5: Njezina se veličina oblikovala u svakodnevnici, pred svetohraništem, u učionici, u obiteljskom domu, u bolesničkoj postelji i u prihvaćanju da su vrata samostana njoj ostala zauvijek zatvorena. Pokazala je da svetost nije privilegij onih kojima se život razvija prema njihovim željama. Svetost je moguća i onda kada se planovi ruše, zdravlje slabi, a put postaje trnovit.
4: Nastavio je nadbiskup da se u prostoru blaženog Alojzija Stepinca susreću dva svjedočanstva. Stepinca koji svjedoči da savjest pripada Bogu i da se istina ne smije prodati, te Danice da Krist traži srce kojemu pripada potpuno bez pridržaja i bez pogodbe.
5: Oboje nas uče da se velika svetost može živjeti u skrovitosti, vjernosti, ali i u patnji. Zato danas možemo moliti: Gospodine Isuse, uđi u naše kuće, uđi u naše obitelji, bolesti, razočarenja, neostvarene želje. Nadvi se nad onim što je u nama ranjeno. Podigni nas svojom riječju i hrani svojim tijelom. Ne dopusti da primjene milosti zadržimo samo za sebe.
4: Nauči nas služiti bez traženja priznanja, moliti bez bijega od života i vršiti očevu volju i onda kad je ne razumijemo.
2: Centar za duhovnost i kulturu Ignacije i njihova volonterska mreža Ante Gabrić otvorili su prijave za novi ciklus edukacija Volim ga, programa koji buduće volontere priprema za višemjesečno volontiranje izvan Europe, u pravilu u misijskim zemljama. To je bila tema HKR-ovih aktualnih minuta u kojima je izvršna direktorica Centra Ignacije Sanja Počuća među ostalim naglasila po čemu je njihova priprema u trajanju od 4 mjeseca specifična.
6: Baš zbog te podrške, jer kroz 4 mjeseca edukacije tu se stekne već dobra formacija, dobri temelji, dobra priprema. I onda taj dio naše duhovne pratnje, to je onaj segment po čemu smo možda drugačiji u smislu po čemu ovaj program, a ja ću se usuditi reći, ima veću vrijednost. I upravo zbog toga što kad kandidat se prijavi, kroz vrijeme edukacije, promišljanje, ta želja je tu, ali ukoliko je čvrsta, koliko je mogu produbiti, kakva je ona zapravo, odakle dolazi, to su sve pitanja koja kandidati prolaze upravo s duhovnim pratiteljem. I kad dođu u izazovnu situaciju, kad dođu u misiju, kad se suoče s izazovima tamošnje okoline, opet je tu duhovni pratitelj s kojim mogu podijeliti, mogu razgovarati, imaju tu neku sigurnost koja stoji iza njih. Zato je dobro proći program, dobro se pripremiti, dobro se formirati i osloniti se na tog pratitelja u konačnici da nam pomogne da taj odlazak ne bude samo turistički, ne bude samo nešto površno i prolazno, već da stvarno damo sebi priliku da se spustimo malo dublje, doživimo to na onoj razini koja nas mijenja za onda ostatak života koji je pred nama.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić blagoslovit će sutra ujutro u Đakovu s početkom u 10 sati novoizgrađenu grobnicu za nerođene i preminulu nadonošćad na gradskome groblju. Grobnica je izgrađena na inicijativu udruge Betlehem Đakovo, osnovane prije godinu dana. Njihova voditeljica Kristina Karajko za naš radio poručuje da im je to bio jedan od prvih ciljeva i razloga osnivanja Đakovačkog Betlehema.
7: Neki članovi naše udruge i sami su prošli kroz bolno iskustvo spontanog pobačaja, te mogu razumjeti bol koji roditelji tada proživljavaju. Nama je veliku utjehu pružila mogućnost ukopa naše nerođene djece. Međutim, takva je mogućnost tada postojala samo u drugim gradovima, kao što je Osijek, Slavonski Brod i Vinkovci. Zato smo poželjeli da istu mogućnost dobiju roditelji iz Đakova i okolice, a evo od petka će to biti moguće. Sretni smo što ćemo svijeću za nerođenu djecu u buduće moći zapaliti i u našem gradu. Smatramo da je grobnica za nerođenu djecu zapravo mjesto tišine, molitve, sjećanja i da ima posebnu poruku da je svaki ljudski život vrijedan, jedinstven, dostojan poštovanja. Nijedan život, pa ni onaj koji je trajao tako kratko i ostao skriven od očiju svijeta, zapravo neće biti i nije zaboravljen.
2: Grad Đakovo uključio se u izgradnju grobnice prepoznavši važnost takve inicijative. Program duhovnih vježbi Oprostom oslobođene za žene počeo je danas prvi put u Mostaru u BiH i trajaće do nedjelje. Program organizira inicijativa 40 dana za život iz Mostara, a namijenjen je ženama koji su doživjeli spontani ili namjerni pobačaj. Vodi ga Lidija Garabić iz nacionalnog vodstva inicijative 40 dana za život u Hrvatskoj.
8: Žene najprije, što moramo reći, nekako dolaze u duhovne vježbe dosta onako sa jednom težinom, krivnjom, s osjećajem srama, nelagodnosti, pa onda bude malo i sumnjičavosti. To mi je zapravo najljepše kad se kaže kako će meni 3 dana išta pomoći, međutim često nam svjedoče kako su im upravo ova 3 dana koje su proboravile u šutnji, miru i molitvi sa Gospodinom promijenile cijeli život, a ne da su im samo tek malo pomogle. Tako da zaista iz duhovnih vježbi odlaze radosne, u miru, sretne, ispunjene, izmirene sa Bogom, sa sobom, sa tom svojom dječicom. Mijenjaju se obiteljske situacije, nestaje ljutnja, dakle zamjeranje osobama eventualno koje su ih tjerale nekada na pobačaj. Dakle, cjelokupna jedna slika života se poboljšava i proljepšava.
2: Program se u Hrvatskoj provodi već 10 godina, a do sad je održan u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Ludbregu i Sinju. Informacije i najave mogu se pronaći na mrežnim stranicama udruge Hrvatska za život. Središnji dio svećeničkog dana Sisačke biskupije u Velikom Kaptolu pod predsjedanjem biskupa Vlade Košića bilo je predavanje ravnateljice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije sestre Jelene Lončar. O temi župni Caritasi rekla je da ono nisu tek mjesto podjele materijalne pomoći, nego izraz kršćanske ljubavi koji treba biti sastavni dio života svake župe. I karitativno djelovanje se ne može svesti na socijalnu pomoć ili aktivizam, nego mora proizlaziti iz vjere, molitve i prepoznavanja Krista u čovjeku u potrebi. Na kraju monsignor Košić je najavio i prvo biskupijsko hodočašće u Međugorje koje će se održati od 6. do 8. studenog. A svećani obred oblačenja franjevačkog habita za desetoricu redovničkih kandidata triju provincija koji počinju godinu kušnje novicijat upriličen je prije 2 dana na misiji u crkvi Svetog Ante na Humcu. Predvoditelj hercegovački provincijal fra Jozo Grbeš rekao im je da nova miješina zahtjeva ostavljanje staroga, odnosno spremnost na promjenu života, navika i stavova. A novicijat je vrijeme oblikovanja u kojem se čovjek uči novom duhu, stavu, mislima, novoj molitvi, čežnjama i novoj čistoći srca. Ako ne postaješ bolji, postaješ gori, rekao im je. Dvojica kandidata su iz hercegovačke provincije te po 4 iz Bosne Srebrene i Splitske provincije Presvetog Otkupitelja.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A pročitao ih je uredio Ante Novak, hvaljen Isus i Marija.

Dobar vam dan u glazbenoj slušaonici HKR-a. Pat Boone, rođen na Floridi kao Charles Eugene Boone 1934. godine, američki je popjevač i glumac koji je bio osobito popularan 50. i 60. godina prošlog stoljeća. Prodao je preko 45 milijuna albuma, imao 38 hitova koji su se popeli na top ljestvice i glumio u 12 hollywoodskih filmova.

Na početku svoje karijere Boone se usredotočio na R&B pjesme crnačkih pjevača za svoje bijelo tržište. Naime, u ranim 50-ima ta tržišta bila su gotovo potpuno odvojena. Bijelci su slušali i kupovali bijelce, a Afroamerikanci crnačke izvođače. Njegova izvedba pjesme Fats Domino 1955. Ain't That a Shame postala je veliki hit, a uz nju su uslijedile i Don't Forbid Me i I'll Be Home.

Pat Boone je bio uspješan na raznim poljima. Bio je televizijska zvijezda, vodio vlastiti show, napisao mnogo knjiga, među kojima i dosta bestsellera iz 1950-ih. Pridonio je širenju popularnosti crnačkih pjesama i ritmova toga vremena. Po nekim anketama, poput onog magazina Billboard, Boone je bio drugi najpopularniji izvođač 50-ih, odmah iza Elvisa Preslija.

Uz još jednu duhovnu pjesmu What a Friend We Have in Jesus, nama poznatiju pod nazivom Kakav prijatelj je Isus, pozdravlja vas današnja ekipa emisije Glazbena slušaonica. Emisiju je tonski obradio Martin Justin, a uredila Tihana Semijalac.

16:50 uskoro i dnevnik u programu HKR-a. Lijepo vas pozdravlja poslijepodnevna ekipa. Zajedno smo do 18 sati. Današnju glazbenu slušaonicu posvetili smo pjesmama Peta Boonea. Nadamo se da ste uživali kao i mi. U nastavku James Morrison, Gabriel, Leona Lewis, a u 17 sati dnevnik. Dragi slušatelji, mirno vam i blagoslovljeno poslijepodne uz HKR.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Premijer ponavlja kako prosvjed neće riješiti problem otpada. Zastupnici Mosta objavili rezultate neovisnog testiranja vode u Lici.
2: U sjeni rata u Ukrajini raste napetost između Rusije i Europske unije.
3: Obilježena 100. obljetnica smrti hrvatske male Terezije, Božje ugodnice Danice Širole.
2: Svijet se mora pripremiti na ekstremne posljedice El Niña, upozorila Svjetska meteorološka organizacija.
3: Vrijeme sutra sunčano i toplo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dan nakon dolaska premijera u Gospić nižu se nove političke reakcije. Reagirala je i tvrtka odabrana za prekrivanje tamošnjeg opasnog otpada. Tvrde da navodi prema kojima ih se povezuje upravo sa sličnim slučajem ilegalnog zakapanja nisu točni.
3: Društvo Kostak, odabrano za izvođenje radova privremenog prekrivanja otpada na lokaciji u Gospiću, poručilo je da su taj posao dobili temeljem stručnih referenci i prema zakonu o javnoj nabavi. Kao netočne odbacilo je navode po kojima je matična tvrtka u Sloveniji ilegalno zakopala tisuće tona otpada. Više u prilogu Lane Popovčić.
4: Premijer Andrej Plenković danas je pak službeno boravio u Virovitici, no i ondje je govorio o Gospiću, odnosno o prosvjedu koje građanska inicijativa iz Gospića organizira u subotu. Rekao je kako je jučer predstavljen detaljan hodogram sanacije odlagališta, te da opasnosti za stanovništvo nema.
5: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
4: Iz SDP-a su pak odlučili konkretnije reagirati. Član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za štetu u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu i ministarstvo na proceduru za saniranje štete u okolišu.
6: I obećali smo da ćemo, ukoliko to vlada ne pokaže i ministarstvo, da ćemo pokrenuti postupak koji je predviđen zakonom za zaštitu okoliša i predati prijavu štete u okolišu na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću. To upravo danas i činimo. Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama, štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
4: U ovakvim situacijama netko mora odgovarati, a vlada se ovaj put ne može oprati od svoje odgovornosti, poručio je. Jučer u Gospiću nismo vidjeli ni jednog stručnjaka da je izašao pred kamere i rekao ovo je plan, na ovaj način ćemo pristupiti ovom problemu. Nego imamo premijera iza čijih leđa se ministrica i direktor fonda čudno pogledavaju na spomen suspektne tvrtke jer ne kontroliraju situaciju, niti ne znaju što je njihov sljedeći korak, rekao je Zmajlović. Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot upozorio je pak da Gospić nije jedino mjesto u Lici u kojem se skrivalo opasne tvari. Kaže kako se i u ličkom Osijeku nalazi kontaminirani opasni otpad koji se od tamo danonoćno odvozi u nepoznato, a Ličani su ga testirali u berlinskom laboratoriju.
7: I u posjedu smo testa koji su opet naši Ličani napravili. Znači ponovno izdaja Like. Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij, gdje je ono smeće koje je tamo u Ličkom Osijeku, dakle, evidentirano. Dakle, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
4: Ustvrdio je nadalje da je najveće gomilanje opasnog otpada u Lici u vrijeme mandata župana Darka Milinovića, što potvrđuju lički portali i satelitske snimke na tri lokacije. Sigurnosno obavještajna agencija trebala bi provjeriti tvrtku Metis koja je dovozila opasni otpad, čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar, smatra Troskot, a potrebno je, kaže, proglasiti izvanredno ekološko stanje. Iz vlade se pak danas oglasio i ministar poljoprivrede David Vlajčić. Rekao je da razumije gnjev i ljutnju Ličana, te da je bitno da vlada čuje njihove poruke, no oporbu je prozvao da privatizira prosvjed i skuplja poene na muci ljudi. Moja uloga kao ministra poljoprivrede je da zaštitim poljoprivredne proizvođače s područja Like. Bio sam s njima u Gospiću, ozbiljno su zabrinuti. Tamo imamo ljude koji proizvode vrhunske i kvalitetne proizvode s kojima smo svi ponosni i onda neke paušalne tvrdnje bez prethodno dokazanih istraživanja dovode ljudske egzistencije u pitanje, rekao je ministar poljoprivrede.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U sjeni rata u Ukrajini nižu se incidenti koji upućuju na rastuću napetost između Rusije i Europske unije, a istodobno se obnavljaju sukobi u Perzijskom zaljevu. O aktualnim kriznim žarištima prilog Ive Lovrića.
0: Danske obavještajne službe tvrde da Rusija planira sabotaže u toj zemlji. Šef danske protuobavještajne službe Emil Gresholm izjavio je da su tvrtke u obrambenoj industriji koje su povezane s vojnom pomoći Ukrajini među glavnim metama mogućih ruskih napada. Prema njegovim riječima, Rusi žele zaustaviti isporuke za ukrajinsku obranu, zastrašiti Dance kako više ne bi podržavali Ukrajince i širili vlastite obrambene sposobnosti. Tvrdi da Rusija za svoje planove pokušava regrutirati danske građane koji često i ne znaju da rade za Moskvu. Prstom u Rusiju upire i Njemačka koja je okrivila Moskvu za pokušaj napada na ukrajinski teretni zrakoplov napunjen streljivom početkom kolovoza u zračnoj luci Leipzig-Halle. Tjednik Spiegel piše da bi taj slučaj mogao biti povezan i sa slučajevima pronalaska dronova i eksploziva u Srbiji. Srbija se također opisuje kao mjesto koje, prema spoznajama europskih obavještajnih službi, služi kao polazište za ruske sabotaže u Europi, te za regrutaciju i obučavanje osoblja za ruske obavještajne službe. Kao protumjeru za pokušaj napada u Leipzigu, Njemačka je zatvorila ruski konzulat u Bonu i bivši sovjetski kulturni centar u Berlinu. Rusija odbacuje svaku povezanost s incidentom, ali je kao protumjeru zatvorila Goetheov institut u Moskvi i njemački konzulat u Sankt Peterburgu. Unatoč svemu, Kreml tvrdi da ne namjerava sniziti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom. Dok pristižu vijesti o napetostima između Rusije i Zapada uslijed podrške zapadnih zemalja Ukrajini, drugo krizno žarište, ono u Perzijskom zaljevu, nakon nekoliko tjedana zatišja ponovno se razbuktava. Iran je raketama i dronovima jutros napao Kuvajt nakon što su posljednjih dana američka i iranska vojska izvele nekoliko zračnih napada. Dok traju napetosti, nastavlja se suradnja obrambenih industrija Izraela i Zapada. Njemačka je ovih dana Izraelu isporučila posljednju od 6 podmornica proizvedenih u brodogradilištu u Kielu. Izraelski veleposlanik Ron Prosor na primopredaji podmornice istaknuo je da se ona podudara s prvim testiranjem izraelske rakete Lora koje je provela njemačka mornarica.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć misu povodom 100. obljetnice smrti hrvatske male Terezije, Božje ugodnice Danice Širole, javlja Ante Novak.
8: U bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu monsignor Kutleša je Euharistiju slavio u koncelebraciji s generalnim postulatorom za kauze Zagrebačke nadbiskupije monsignorom Jurijom Bateljom te postulatorom kauze blaženog Ivana Merca patrom Božidarom Nađom. Kako je rekao nadbiskup u propovjedi Danica Širola, mlada učiteljica preminula je u 26. godini. Njezin je zemaljski život bio kratak, ali duboko ispunjen. Iza sebe nije ostavila veliku materijalnu baštinu, niti je zauzimala istaknute položaje, ali ostala je zapamćena po onome što se ne može lako izmjeriti.
9: Po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihraćanju svoje bolesti.
8: Već 3 mjeseca nakon njezine smrti, mjesečnik Glasnik srca Isusova bilježi da je život Danice Širole uminuo poput zvijezde koja je naglo ostavila svoje mjesto i poletjela u srce Isusovo za kojim je čeznula.
9: Za života su mnogi u njoj prepoznavali djevojku sveta života, a poslije su je nazivali hrvatskom malom Terezijom. Mi danas ne želimo predusresti sud crkve o njezinoj svetosti. To pripada mjerodavnoj crkvenoj vlasti i traži razborito ispitivanje i prosuđivanje. Želimo zahvaliti Bogu za milost koja se očitovala u njezinu životu i dopustiti da njezin primjer rasvijetli i naš kršćanski put.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A njega nastavljamo ostalim vijestima iz zemlje koje je danas pripremila Danijela Dojmović-Ojvan.
10: Gotovo 100 ilegalnih migranata privedeno je u velikoj akciji koju je policija u Bosni i Hercegovini provela na pograničnom području uz rijeku Savu u koordinaciji s hrvatskom policijom. Akcija je trajala 2 dana, a počela je nakon što su iz hrvatske granične policije upozorili kolege u BiH na okupljanje velike skupine ilegalnih migranata na širem području Bosanske Gradiške. Policija BiH poduzela je aktivnosti na svom području dok je hrvatska policija istodobno rasporedila dodatne snage i opremu radi sprječavanja mogućih nezakonitih prelazaka na hrvatski teritorij, navode u MUP-u. Među ilegalnim migrantima koji su pokušali ući u Hrvatsku najviše je Pakistanaca, te državljana Bangladeša i Afganistana. Splitska policija uhitila je 2 liječnika i medicinsku sestru koje sumnjiči da su zajednički i dogovorno bez pregleda izdavali potvrde o zdravstvenoj sposobnosti vozačima i pomorcima, ali i sportašima, čime su počinili kaznena djela protiv službene dužnosti. Riječ je o jednoj privatnoj ordinaciji na području Splitsko-dalmatinske županije. U Hrvatskoj je na snagu stupio program za mlade liječnike kojim se doktore medicine bez specijalizacije želi potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Program im osigurava stručnu podršku i dodatno usavršavanje, a omogućuje im i stjecanje bodova pri prijavi za specijalizaciju. Udruga Franak uputila je danas sucima Ustavnog suda predstavku u kojom traže da donesu odluku o ujednačavanju sudske prakse prilikom donošenja sudskih presuda o obeštećenjima potrošača s kreditima u švicarskim francima, kako više ne bi bilo diskriminacije. Napominju da su na općinskim sudovima donesene različite presude o obeštećenjima. U nekim slučajevima je presuđeno puno obeštećenje potrošačima, a u nekim im se priznalo samo obeštećenje u zateznim kamatama do dana konverzije. Počeli su radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve, čime će nastati 3 cjeline, šetalište, trg i park. Izvijestili su iz Zagrebačkog gradskog poglavarstva. Južni dio bit će namijenjen pešacima, a moći će se koristiti i za povremena javna događanja poput festivala, sajmova i tržnica. Središnji dio zamišljen je kao zelena zona za odmor, druženje i igru, dok su na sjevernom dijelu predviđeni ugostiteljski i trgovački sadržaj.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Donosi ih Joško Martinec.
0: Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da se svijet tijekom nadolazećih mjeseci zbog iznimno snažnog El Niño mora pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. Temperature oceana u tropskim regijama Tihog oceana, koje utječu na vremenske prilike diljem svijeta, već su iznimno visoke, priopćila je UN-ova agencija sa sjedištem u Ženevi. El Niño je meteorološki fenomen koji se prirodno pojavljuje svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, iako one mogu pojačati njegove učinke.
11: A toplinski valovi ljetos su uzrokovali 3000 dodatnih smrtnih slučajeva u Belgiji, odnosno 22,5% više smrtnosti, priopćio je njihov javnozdravstveni institut. Većinu smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom činilo je stanovništvo starije od 65 godina, ali smrtnost se javila i među mlađim osobama. Europa je tijekom ljeta doživjela nekoliko toplinskih valova, a UN-ova meteorološka agencija prošli je mjesec izjavila da razdoblja ekstremne vrućine postaju sve češća, intenzivnija i dugotrajnija. Sjedinjene Države u protekloj su godini ubile više od 200 osoba u napadima na brodove zbog sumnje na krijumčarenje droge na Pacifiku i Karibima, prema podacima američke vojske. Ministarstvo obrane pokrenulo je operaciju po nalogu predsjednika Donalda Trumpa u nastojanju da suzbije krijumčarenje droge duž američkog kontinenta. Kritičari dovode u pitanje jesu li napadi izvedeni u međunarodnim vodama, te na kojoj se pravnoj osnovi napadi izvode.
1: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak. Vjetar slab je umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na moru 21 do 26 stupnjeva, najviša dnevna između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Tihana Semjavlac i današnji urednik Ante Peran.

Jeste li još uvijek u prometnim gužvama? Nadamo se da ne. Ipak nešto je pojačan promet između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. A još jednom napominjemo, večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Govorimo o autocesti A1, a na autocesti A3 Bregana Lipovac zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Kosnice i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca. Kolona je oko 15 km, vozi se jednom prometnom trakom. I još jedna napomena, zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Ostajte uz Dobar radio, u 17.30 pozdravit ćemo naše prijatelje slavljenike i još ćemo podijeliti koju mudru misao s vama, a u 18 sati očekuje vas u svjetlu Božje riječi. Zašto?

0: i mi slušamo vas. Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Dragi prijatelji HKR-a, svi vi koji danas slavite rođendan, želimo vam od srca sretan i blagoslovljen vaš veliki dan. Već godinama HKR ulazi u vaše domove, možda automobile, možda srca i donosi vam riječ koja, nadamo se, tješi, hrabri i povezuje vas i sve vaše obitelji. Današnje evanđelje vodi nas na obale Galilejskog mora gdje Isus poziva Petra da izveze na pučinu i baci mreže. Šimun, Petar, iako umoran od neuspješne noći, vjeruje Isusovoj riječi. Upravo vama to želimo, da vjerujete Isusovoj riječi u svakom trenutku, osobito u trenucima klonuća, a mi nastojimo svaki dan izvesti na pučinu ovog svijeta i baciti mreže ljubavi, nade i istine. Vi nam uzvraćate tom ljubavlju, darovima kojima podržavate rad HKR-a. Hvala vam od srca. Na tom putu na kojem smo zajedno svakog dana, neka nas zagovara i veliki svetac, sveti Grgur, veliki papa koji je sebe nazivao slugom slugu Božih. On je uistinu razumio moć žive riječi i znao je kako vjeru približiti svakom čovjeku. Neka vam njegov primjer bude nadahnuće svima vama koji slušate ovaj program, ali i nama koji ga stvaramo iz dana u dan, da u poniznosti služimo jedni drugima. Dragi prijatelji, hvala vam što ste dio naše velike radijske obitelji. Neka vas u daljnjem radu i životu prati blagoslov, obilje Božje milosti i snažna vjera kakvu je imao Šimun Petar, o kojemu slušamo u današnjem evanđelju.

I još jedna misao prije no što se rastanemo, dragi slušatelji. A to je misao koja nas potiče da iznova svaki dan budemo sve bolji, pa u onim najjednostavnijim životnim prilikama, ne tražeći da se Bog u našem životu proslavlja u nekim velikim dijelima, već u malim dijelima svetosti. O tome promišlja fra Goran Azinović, promišljajući zapravo o tome čovjek kad vjeruje da su važna samo velika životna pitanja, a puno su važniji, manji i jednostavniji odgovori. Ako mislite da danas niste uspjeli u nekim zadacima, možda su previsoki, možda ste si postavili neke velike ciljeve, a možemo Božju volju zadovoljiti u nekim malim stvarima. Kaže fra Goran, o ovoj temi često je razmišljao i pisao nizozemski teolog i pisac Henri Nouwen. On kaže da ljudi, a posebice kršćani, često dolaze s velikim i važnim životnim pitanjima jer vjeruju da se bit njihova života krije upravo u takvim znakovitim i grandioznim pitanjima. A ta velika pitanja često glase: trebam li sve ostaviti i poći u misije? Traži li to Isus uistinu od mene? Moram li napustiti svoju uspješnu karijeru, prodati sve što imam i poći bos na hodočašće u određenu zemlju? Osim ovih, ljudi postavljaju i druga velika i radikalna životna pitanja, a čar života se zapravo krije u malim uobičajenim odgovorima. A kakvi su ti mali odgovori? Nouwen male odgovore vidi u jednostavnim životnim situacijama ili činima koji se ponajviše očituju u svakodnevnim malim dijelima, kao što su odluka da učiniš sve što možeš danas, ne čekajući sutra, ili da danas ne vičeš na svoje dijete ili roditelja. Također, danas nemoj ogovarati onoga koga si do jučer često ogovarao, ili se sjeti večeras izmoliti Gospinu krunicu za susjeda u potrebi. Pohodi bolesnika ili se izmiri s prijateljem s kojim već dugo ne razgovaraš. Čar života ne skriva se u velikim pitanjima, nego u malim, svakodnevnim odgovorima, u jednostavnim dijelima ljubavi. Nouwen kaže da su upravo ti mali i jednostavni odgovori često neznatni, ali zapravo ćeš, zahvaljujući njima, kročeći lagano, korak po korak, sigurno doći do željenoga cilja. Premda zvuče privlačno, velika pitanja zapravo ne vode nigdje, jer čovjek se zbog njih i ne pomakne s mjesta. Zato se ljepota života skriva u pronalaženju smisla, u malim i običnim odgovorima, koji će biti istinski začin tvojega života.

Fuentes nam pjeva upravo o ovim stvarima o kojima govorimo vrlo često, a to je da pokušamo drukčije u odnosu sa svojim bližnjim, da možda pokušamo, kao što smo ispričali u svjedočanstvu Marijele i njezina muža, negdje oko 15 sati, ako ste nas pratili, jedno lijepo svjedočanstvo sa stranice bitno.net o tome kako brak može biti spašen ako odlučimo krenuti putem Božje ljubavi i Božjega milosrđa. Pa upravo ako krenemo tim putem, saznaćemo da se neke bitke, pa vrlo često sve bitke, ne dobivaju tako da pobjedimo drugu osobu, nego da je približimo, a i same sebe približimo Božjoj ljubavi, Božjem milosrđu. Dragi slušatelji, došli smo do kraja našeg poslijepodnevnog druženja, 17 sati 54 minute. Još jednom ćemo prionuti uz Božju riječ u 18 sati. Za vas koji ujutro niste, evo sada trenutaka za razmatranje Božje riječi u svjetlu Božje riječi. Biće s vama velečasni Petar Mlakar, a inače svakodnevno tekst razmatranja današnjeg i svakodnevnog evanđelja možete pronaći na stranici www.hkr.hr. Radio Vatikan, vijesti na hrvatskom jeziku poslušajte u 18.50, emisija Sacro Ritam na valovima HKR-a u 20 sati, Krunica u 22, a Klasični vrt HKR-a poslušajte u 22.30. Uz vas ostaje Mihael Bosak, naša tehnička podrška ovog poslijepodneva, glazbeni urednik je Adrian Vinković Rangel, urednik dnevnika Ante Peran, urednik vijesti Ivo Lovrić, urednica kulturnih minuta Vesna Bihar, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak i s vama u programu Tihana Semijalac. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala što ostajete uz HKR. Želimo vam ugodno i blagoslovljeno poslijepodne i večer uz Hrvatski katolički radio.

0: HKR, dobar radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
0: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme, dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne, te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: izvezi na pučinu i baci mreže za lov. Odgovori Šimun: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako, te uhvatiše veoma mnogo riba. Mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih, govoreći: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Riječ Gospodnja.
4: Braćo i sestre, dragi slušatelji, kada je Šimun Petar vidio da se dogodilo čudo, obilan ulov riba protiv svakog očekivanja i pravila, bio je zapanjen. Intuitivno je tada osjetio da je u Isusu na djelu nešto posebno, nešto sveto, nešto Božje. I pred očitovanjem Božje veličine i svetosti, u svojoj iskrenoj i poniznoj duši osjetio se nedostojnim blizine Isusove zbog vlastite slabosti i grešnosti. Zato kaže Isusu: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Šimun Petar tada nije znao da upravo zbog te rečenice Isus neće otići od njega. I ne samo da neće otići, nego će ga izabrati za svog apostola. Šimun Petar ima upravo onako srce kakvo Isus traži u svojih izabranika. Zato mu nije rekao: u redu, idem od tebe, nego: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Kao da mu je rekao: ne boj se, Petre, svoje slabosti, baš takvog te trebam, iskrenog, svjesnog svoje grešnosti, poniznog, svjesnog da ne možeš sam, nego da trebaš Boga. Baš takav ćeš imati uspjeha u lovu ljudi na koji te pozivam, jer njih će privlačiti upravo tvoje ponizno srce, a neće ih odbijati tvoja superiornost. Šimun Petar vjerojatno tada nije slutio koliko se Isusu tog dana dopala i njegova spremnost da po danu izveze na pučinu i još jednom baci mreže za lov. Naime, ribe su se lovile noću, a sada bi mogao ispasti smiješan u očima mnogih ljudi koji ga gledaju kako po danu baca mreže. No, on sluša Isusa i riskira svoj ugled iskusnog ribara. I ovu spremnost na poniženje radi poslušnosti Isusu, on će obilno nagraditi. I premda će u budućnosti Petar raditi greške, pa i velike, uvijek će se ponizno vraćati Isusu, a on će ga oblikovati i njega slaboga učiniti stijenom svoje crkve. Poželimo danas, braćo i sestre, i mi imati srce nalik Petrovom, iskreno, ponizno, svjesno svoje nedostojnosti pred Bogom, spremno i riskirati svoj ugled za Isusa. i čujmo kako i nama on govori: ne boj se svoje slabosti, baš takvog te trebam, dođi i slijedi me.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne bojte se, budite glas istine, pravednosti i mira, potaknuo je Papa Lav XIV. Pastire konferencije latinskih biskupa u arapskim zemljama. Međunarodna teološka komisija objavila je dokument Brinuti o našem zajedničkom domu, kojim poziva na ekološko obraćenje, međureligijsku suradnju i moralnu odgovornost. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Niste sami, ne bojte se. Ne bojte se teškoća, neizvjesnosti, malenosti, rana uzrokovanih nasiljem i podjelama koje pogađaju arapski svijet. Te riječi ohrabrenja i iskrene blizine Papa Lav XIV. Danas uputio pastirima konferencije latinskih biskupa u arapskim zemljama, koje je primio audijenciju, a koji dolaze iz Egipta, Sirije, Iraka, Libanona, Jordana, Palestine, Izraela, Cipra, Džibutija, Somalije i arapskog poluotoka. Sveti ih je otac potaknuo da se ne trebaju bojati dijaloga s drugim kršćanskim zajednicama, muslimanima i pripadnicima različitih vjera, te dodao: dijalog ne znači odricanje od vlastitog identiteta, nego njegovo življenje bez straha od susreta. Tamo gdje je rat posijao nepovjerenje, svaka gesta poštovanja, suradnje i uvažavanja može postati korak prema pomirenju i miru. Rimski je biskup na početku audijencije podsjetio na svjedočanstvo brojnih mučenika u tim crkvama koji su položili svoj život u zemljama obilježenima nasiljem, dodajući da njihova vjernost evanđelju ostaje svjetlo tim zajednicama i poziv da ne podlegnu ni strahu ni ravnodušnosti. Taj val nasilja i terora slabi zajednice i prisiljava ljude na bijeg. Upravo u takvim trenucima služba biskupa postaje još potrebnija. Istaknuo je papa te potaknuo biskupe da uvijek budu pastiri bliski svome narodu, sposobni dijeliti njegove rane, slušati ga, pružati mu potporu i tješiti ga, kako bi se po njihovoj prisutnosti mogla očitovati Božja blizina. Ne bojte se svoje malenosti, dodao je još te napomenuo da se plodnost crkve ne mjeri brojkama, strukturama ili sredstvima, nego vjernošću evanđelju. U društvima obilježenima sukobima i podjelama, kršćanske zajednice moraju pokazati da je moguće zajedno živjeti, služiti i nadati se. To čine i putem župa, škola, bolnica i dijela ljubavi, koja evanđelje čine konkretnim. Petrovi nasljednik osobito zatražio da se podupiru redovničke zajednice, koje velikodušno nastavljaju biti u siromašne i najranjivije. Potaknuo je također na brigu o migrantima, koji daleko od svojih najmilijih doživljavaju samoću i nesigurnost. Papa je pritom dodao: neka vaše zajednice budu domovi u kojima se nitko ne osjeća strancem. Branite dostojanstvo svake osobe i u svakom migrantu prepoznajte brata i sestru. Tako ljubav postaje svjedočanstvom evanđelja i školom bratstva. Sveti otac potaknuo biskupe da istu pažnju posvete i obiteljima opterećenima teškoćama i neizvjesnostima, kako bi mogle ostati prvo mjesto na kojemu se prima i prenosi vjera, kao i mladima često podijeljenima između velikih težnji i neizvjesne budućnosti, kako bi u crkvi pronašli dom koji ih prihvaća, sluša i pomaže im prepoznati vrijednost njihova života. Papa Lav je u tom smislu potaknuo biskupe da usred kriznih situacija ne izgube iz vida ono bitno u poslanju crkve, odnosno navještanje evanđelja, molitvu, sakramente i kršćansku formaciju kao životnu snagu za crkvu sposobnu služiti. Čuvajte i jačajte zajedništvo među crkvama i različitim obredima, pozvao je također papa, ističući da je raznolikost kršćanskih tradicija bogatstvo koje treba živjeti u jedinstvu. Iz tog zajedništva može proizaći iskreni dijalog, rekao je te dodao. Vaše poslanje nije jednostavno u očuvanju kršćanske prisutnosti, nego u tome da učinite Krista prisutnim. Navještajte ga kroz riječ, slavite ga u sakramentima, susrećite ga u molitvi i prepoznajte ga u siromašnima, patnicima, migrantima i svakoj osobi koja vam je povjerena na skrb. Niste pozvani riješiti sve probleme svojih zemalja, nego biti vjerni evanđelju i narodu koji vam je povjeren, rekao je Petrov nasljednik latinskim biskupima u arapskim zemljama, te ih na kraju potaknuo da budu glas istine, pravednosti i mira, ljudi molitve, pastiri bliski svome narodu, graditelji pomirenja i svjedoci milosrđa. Kako iz kršćanske perspektive odgovoriti na ekološku i društvenu krizu, kratkovidnu i samoubilačku, u koju je zapelo čovječanstvo? To je temeljno pitanje o kojemu se razmatra u novome dokumentu Međunarodne teološke komisije, naslovljenom Brinuti o našem zajedničkom domu, odgovoran i bratski odgovor trojedinome Bogu. Jučer objavljeni tekst uz odobrenje pape Lava XIV. Plod je promišljanja koja su se odvijala između 2022. i 2025. godine. Polazišna pretpostavka jest trostruka promjena koja je tijekom godina dovela do gubitka spontanog poimanja prirode kao Božjega stvorenja, do afirmacije antropocentričnog i predatorskog pogleda na odnos između čovjeka i stvorenoga svijeta, te do širenja planetarne krize. Dokument je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju, naslovljenom Zajednički dom, dijelo trojedinoga Boga, ističe se Božji i trojstveni otisak prisutan u stvorenome svijetu, koji je obilježen sakramentalnosti, odnosno činjenicom da je stvoreni svijet znak svete i skrivene stvarnosti, koja svoj najviši izraz pronalazi u Euharistiji, kao i međusobnom povezanosti, jer čovjek odgovara na svoj poziv ispravno ostvarujući odnos s Bogom, s drugima i sa stvorenim svijetom. Međunarodna teološka komisija ističe da to znači živjeti sinovsku besplatnost prema Bogu, solidarnost i milosrđe prema bližnjemu, te brigu o zajedničkom domu. Drugo poglavlje, naslovljeno Čovjek u zajedničkom domu, započinje promišljanjem o čovjeku stvorenom na sliku i priliku Božju, što pruža priliku da se ponovno istakne kako razlike, etnička pripadnost, rod, kultura, društveni ili gospodarski status ni na koji način ne podrazumijevaju hijerarhijsku gradaciju. Njihova upotreba u svrhu diskriminacije ili podložnosti drugoga udaljava se od Božjega nauma. Međunarodna teološka komisija potom navodi neke vrlo alarmantne podatke o ekološkom propadanju. Nestajanje biološke raznolikosti, koja nije egzotični luksus, nego ključni čimbenik sigurnosti hrane, zatim onečišćenje zraka, pogoršanje kvalitete vode, rat koji brutalno ubrzava uništavanje okoliša, te teške posljedice svega toga za najsiromašnije, koji su prisiljeni na migraciju. Stoga je komisija uputila snažan apel da pred ekološkom krizom bez presedana nisu potrebna samo znanstvena i tehnička rješenja, poput primjerice temeljitih promjena u sustavima proizvodnje, potrošnje, prijevoza i korištenja energije, nego prije svega promjena kulturnih vrijednosti, odnosno istinsko ekološko obraćenje u načinu života. U tom se smislu u dokumentu predlaže govoriti o grijehu protiv stvorenoga svijeta i protiv stvoritelja, dok je čovjek pozvan odgovorno brinuti o zajedničkom domu, u skladu s legitimnim mislima i interesima vlasnika, odnosno Boga, kao i surađivati s Božjim naumom kroz velikodušno služenje. Taj dvostruki poziv svoj vrhunac nalazi u Euharistiji, ekološkoj školi, zahvaljujući kojoj se promiče pozitivan i proaktivan stav prema prirodi, odnosno stav koji je udaljen od utilitarističkih ili pretjerano obrambenih pristupa. Treće poglavlje, naslovljeno Briga o zajedničkom domu, donosi neke operativne smjernice strukturirane oko pet temeljnih odnosa svake osobe: odnosa s Bogom, odnosa prema samima sebi, odnosa prema stvorenome svijetu, iz kojega proizlaze načela poštovanja i održivosti, osluškivanja vapaja zemlje i siromašnih, poštovanja života, askeze i posta, te različiti angažmani u skladu s odgovornostima pojedinih država. Nadalje, iz odnosa prema bližnjemu proizlaze svetost ljudskog života i odbacivanje rata, zatim univerzalna namjena dobara, bratstvo kao suprotnost nasilju, nepravdi, te lažnom, sebičnom, okrutnom i pohlepnom individualizmu. Međunarodna teološka komisija u vezi s petim i posljednjim odnosom promišlja o doprinosu za brigu o stvorenome svijetu koji pružaju različite religije, a koji imaju zajedničke elemente poput međusobne povezanosti svega što postoji, dužnosti poštovanja svih živih bića te čovjekove odgovornosti. Komisija u zaključku dokumenta ponovno potvrđuje da je ekološko pitanje u konačnici teološko pitanje. Način na koji brinemo o stvorenome svijetu otkriva i oblikuje odnos sa samim Bogom. Sloboda i moralna odgovornost ostaju neophodan temelj svakog istinski ekološkog zalaganja. Stoga tekst poziva na ekološki zaokret koji je istodobno kulturan i duhovan po uzoru na svetoga Franju Asiškoga, a završava u duhu nade. Ekološka kriza, koliko god bila ozbiljna, ne narušava povjerenje u Boga koji sve čini novo.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopold Đireli, pohodio je jučer 2. rujna križevačkog vladiku Milana Stipića, kler i bogoslove križevačke eparhije okupljene na godišnjim duhovnim vježbama u katedrali Presvete Trojice u Križevcima, izvijestila je križevačka eparhija. Nunci je u prigodnome obraćanju govorio o bratskom zajedništvu i slozi kojima trebaju težiti svi u crkvi Kristovoj. Uspoređujući dva biblijska grada, Babilon i Jeruzalem, istaknuo je da se obredni i svaki drugi pluralizam i različitosti u crkvi moraju graditi na Bogu, te uvijek usklađivati prema zajedništvu temeljnog načela i poslanja crkve, a to je spasenje duša. Potaknuo je okupljene na nesebično zalaganje za očuvanje njima vlastite bizantske obredne tradicije, čime sudjeluju u bogatstvu katoličke crkve i njenoj misiji navještanja Kristova evanđelja u današnjem svijetu, te je svima prenio pozdrave pape Lava XIV. Kao i njegov apostolski blagoslov. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer 2. rujna misno slavlje povodom 100. obljetnice preminuća Božje ugodnice Danice Širole u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nije iza sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti, po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti, istaknuo je u propovjedi nadbiskup Kutleša. Danica Širola bila je učiteljica i pjesnikinja, a u narodu je poznata i kao hrvatska mala Terezija. Već kao djevojčica izrazila je želju za odlaskom u samostan, a s 20 godina položila je doživotni zavjet djevičanstva, zavjet vjernosti Svetom Ocu, te zavjet da će otići u samostan čim uzmogne. To je i učinila, pridruživši se samostanu sestara Uršulinki u Varaždinu. Pri liječničkom pregledu otkrivena joj je tuberkuloza, te joj je liječnik savjetovao da napusti samostan. Preminula

Škola je na glasu svetosti 2. rujna 1926. u 27. godini života. Splitsko-makarska nadbiskup

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Sacro Ritam.

Pozdrav svima, moje ime je Slavko Nedić i dobrodošli u 1341. izdanje emisije Sakroritam. Ova emisija definitivno će biti od drugačija jer snimana je nešto u Zagrebu, nešto u Varaždinu, nešto u Mostaru, dio u Međugorju. Dakle, jedna vrlo, vrlo šarolika emisija koja će vam pokazati puno, puno lijepih pjesama. Naime, emisija je tako zanimljiva radi toga što prije no što sam otišao na put u Mostar, zatim u Međugorje, snimio sam dio materijala. Pa sam nešto snimio u Mostaru, drugi dio sam snimio u Međugorju. Antonio Tkalec snimio je najavu svoju u Varaždinu i evo sve ćemo to lijepo iskompletirati u ovom 1341. izdanju emisije Sakroritam. Što se pozdrava tiče, on ide ne samo slušateljicama i slušateljima HKR-a koji Sakroritam slušaju četvrtkom, nego i svim slušateljicama i slušateljima Radio Marije u BiH koji Sakroritam slušaju subotom od 13.30 u svom programu, te slušateljicama i slušateljima Radio Marije u BiH koji to isto čine subotom, ali od 17 sati. Krećemo odmah sa zanimljivom pjesmom. Naime, u prošloj emisiji premijerno smo pustili pjesmu koja glasi ovako: Kako siješ, tako ćeš i žeti. Pjesma je to koju je osmislio Božji metalac, metalni radnik na Božjoj njivi Srećko Bekavac i upravo s njom započinjemo ovo izdanje emisije Sakroritam. Još samo napomena svima vama koji imate slušni aparat, na 3-4 sad smanjite svoj aparat. 3-4 sad.

Dakle, bijaše ovo Srećko, njegovu smo pjesmu premijerno pustili u prošlom 1340. izdanju emisije Sakroritam. U par navrata pokušao sam se čuti sa gospodinom Željkom Jelavićem. Naime, on je sa grupom Adonai Roji snimio jednu pjesmu koja se zove Adonai Roji, gospodin je pastir moj. Pa sad da ne bi pjesma čekala ne znam ti ja koliko dugo, Željko, hvala vam puno na pjesmi, hvala vam na svom trudu, pa evo nek slušateljice i slušatelji uživaju u samoj pjesmi. Ovo je premijera u emisiji Sacro Rhythm.

0: Gospodin je pastir moj.
1: Imamo još jednu premijeru. Naime, bend koji koristi ime Svjetlo, autor teksta i glazbe je Nepoznati prorok, tako se potpisuje pseudonimom, aranžman je radio Ante Pupačić Pupi. Dakle, bend Svjetlo, a pjesma se zove Strpljiv i ponizan.

0: Vrijeme je da najavimo i hvalospje ljubavi, festival duhovne glazbe koji će se održati u nedjelju u Varaždinu. Čujemo Antonija, a potom i dvije pjesme od izvođača koji će nastupiti na festivalu.
1: Zapjevajmo zajedno, Boga slavimo, slušajmo sakro ritam, četvrtkom zajedno.
2: Dragi moji, od srca vas pozivam na 17. festival duhovne glazbe Hvalospjev ljubavi, koji će se održati u nedjelju 31. svibnja u 20 sati ispred Franjevačke crkve Svetog Ivana Krstitelja u Varaždinu, pored kipa Grgura Ninskog na Franjevačkom trgu. Dolaze nam izvođači iz cijele Hrvatske, sve izvođače će pratiti festivalski bend, što je posebnost ovogodišnjeg festivala, bit će predivno, bit će Bogu na slavu, svi ste pozvani, svi ste dobrodošli, dakle u nedjelju 31. svibnja u 20 sati na Franjevačkom trgu u Varaždinu, 17. festival duhovne glazbe Hvalospjev ljubavi. Vidimo se.

0: I još jednom veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije, koji Sakro Ritam slušaju u odgođenoj snimci. Kao što rekao na početku, ovo je u stvari najsvježija informacija, premda realno gledajući za slušatelje HKR-a i za one koji slušaju Sakro Ritam i nije, budući da smo mi sve te pjesme već predstavili. Međutim, najsvježije je utoliko što upravo danas je izašao album, naime album koji je jedna kombinacija molitve i repa i upravo zbog tog se i zove molitveni rep, a njega je smislio Živi s njim i spava, ja mislim da se on i budi uz to, ovoga, jedan dragi čovjek, on je Dinko Ledić Purić. Dinko, brate, prijatelju, Bog s tobom i dobrodošao u Sakro Ritam.
1: Ma brate moj, hvala na pozivu puno. Evo, Bog, dragi, s tobom i evo još bolje snašao i tebe i sve tvoje gledatelje. Danas je za mene velik dan.
0: Čestitam. Evo, dugo pričamo o tom albumu, pa mislim, ako se ne varam, prvu pjesmu smo predstavili 2023. To je već 3 godine kako se slažu. Ali ono, kamen po kamen, palača, pjesmo po pjesma. Evo, Dinko dočekao i svoj album Prvijenac, zanimljivog naziva Molitveni rep. Već smo u više navrata, predstavljajući neke od tvojih pjesama, razgovarali i o temi, naime, molitva i rep. Ide li to zajedno? I kako?
1: Evo, ovaj album je dokaz da ide zajedno, da može zajedno, da živi zajedno i da jedno drugo podupire. I evo, u mom nekako slučaju, molitva je moja velika ljubav, moj odnos s Bogom je temelj mog života. Rep je isto moja velika ljubav, to je neki moj način izražavanja, moja vještina koju njegujem, evo, već sad 24 godine i sad sazrio je taj trenutak gdje sam i ja kao i čovjek i kao glazbenik i u svim tim nekim unutarnjim varijantama sazrio do te mjere da mogu pomiriti sve te stvarnosti u ovom albumu i zato se jako veselim to sad podijeliti sa svijetom i vidjeti kako će ljudi na sve to skupa reagirati. Nadam se da će im se svidjeti, da će iz njega dobiti nešto dobro i lijepo za svoj život i svoje srce.
0: Evo, odmah par rečenica o albumu.
1: Album ima 11 pjesama, ima skrivenu 12. pjesmu u fizičkom izdanju albuma, znači ko si nabavi fizičko izdanje, neka otkriće i tu skrivenu pjesmu. Tih 11 pjesama i cijela ta koncepcija albuma dugo se slagala, on praktički aktivno nastaje već 9 godina, tako da dugo je to jedno razdoblje, evo, sazrijevanja i tih pjesama i svega toga skupa da bi došlo do ovoga što danas imamo. Jako se njemu veselim, bit će u fizičkom jednom onako, pa rekao bi čak posebnom izdanju dostupan, gdje će se dobiti knjižica sa svim tekstovima. Evo, stvarno ko kupi, odnosno ko će ga imat u ruci, imat će nešto stvarno, ja vjerujem, jako vrijedno. S druge strane, bit će dostupan i na svim streaming platformama, tako da najvažnije je da dopre do što više srdaca i na taj način smo evo i koncipirali dostupnost albuma. 28.5. danas dostupan je svima.
0: Na koji način ljudi mogu nabaviti album, odnosno kupiti?
1: Mogu ga nabaviti tako da se meni osobno jave putem društvenih mreža. Evo, to je trenutno jedini način.
0: Mail nekakav ili direktno putem ovoga Facebooka i Instagrama, pa ma mislim, gledaj, u svakom slučaju, ajmo mi prvo poslušati neku od pjesama, premda smo mi skoro sve te pjesme ovoga već predstavili do sad u emisiji Sakro Ritam, ali evo, s obzirom da je svibanj, još malo Marijin mjesec, ima meni osobno jedna vrlo, vrlo draga pjesma kad su govorili rep i marijanske pjesme, ide li to zajedno. Međutim, Dinko je dokazao da može, jedna krasna pjesma koja se zove Mario Majko.

Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka. Netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat. Želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario. Ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi. Hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario? Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku. Samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga.

0: uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko.
1: Kad čovjek uhvati se posla, onda i marijanska pjesma može biti ovoga u repu. Činjenica je, dakle, Dinko, da u stvari Marija je tebi ovoga vrlo, vrlo bliska tema. Činjenica je da kad čovjek živi Mariju i marijansku pobožnost, onda može pisati pjesme posvećene njoj na ovom ili na onom glazbenom stilu.
2: Pa evo, Marija je moja vječna inspiracija, vječno utočište, moja sigurnost, moja nebeska majka, moje svjetlo kad mi je bilo najteže i evo radost koja me sa svojim blagim osmijehom nekako gura naprijed u životu. I presretan sam šta evo taj album na kojem sam toliko dugo radio izlazi u marijanskom mjesecu u svibnju i evo, majko moja, ja se nadam da si zadovoljna s albumom i sa pjesmama i hvala ti na svojoj inspiraciji i na svemu što smo zajedno prošli da bismo mogli zajedno, ja vjerujem, napraviti ove dvije pjesme, Mario Majko, a i ovu Tvoje srce koju vjerujem da ćemo isto imati prilike čuti.
1: S obzirom da krećemo sa početkom jeli predstavljanja, velim, iako vjerujem da slušateljice i slušatelji koji redovito slušaju Sacro Ritam to već znaju, krećemo malo od samih tih početaka. Kako je u stvari Dinko odlučio i osjetio taj veliki, veliki izvor rima koje su u njemu? Obično ljudi počnu svirati gitaru, pa onda počnu nešto pjevušit, a sad kažu da oni koji nemaju glasa, da onda oni ovoga repaju. Ja u šali verim da reperi u osnovnoj školi nisu bili u zboru, nego u recitatorskoj sekciji. Vidim da se ti nasmije ovoga. Dakle, kako si u stvari krenuo baš sa repom i gdje si ga i na koji način otkrio?
2: Od malena sam volio pisati ili pjesme ili nekakvu prozu, nekakve kratke priče, međutim nisam se imao baš s kim povezati da me neko u tome baš na neki određeni način podrži, da neko dijeli tu strast, da je neko već u tome, i tako onda je to malo i zamrlo jer mislio sam pa nisam ja baš sad za to, ali pokušam tu i tamo. Međutim, dogodilo mi se u 16. godini života na Sveta tri kralja, eto tako jedna za mene tada tinejdžera zahtjevna situacija u kojoj baš je jedna naša rap grupa Trem Eleven svirala mi na radiju i onda sam ja uz tu njihovu pjesmu pokušavao sebe izraziti da vidim jel ja mogu isto to i baš tu neku situaciju kroz koju sam prošao staviti na papir. I meni je to toliko lako sjelo na papir, ja sam se toliko bolje nakon toga osjećao, a i vidio sam ono da ta pjesma ima i neku čak i pozitivnu poruku, što je za jednog 16-godišnjaka tada stvarno bilo nevjerojatno. I onda sam skužio da više tih meni važnih, a i vrijednih stvari se tu nalazi u toj olovci i tome papiru, da mi to lako ide, da mi pomaže, a i da mogu obogatiti sa vrijednostima do kojih mi je stalo i svijet oko sebe. I evo, to je onda postala moja rutina, tome sam se vraćao i danas smo tu gdje jesmo. Molitveni rep, evo, je izašao i nema sretnijeg čovjeka od mene.
1: Moram priznati, evo, ja dijelim malo, naravno nisam ni blizu sretan kao ti, međutim, kako te pratim od tvojih samih početaka, pa čak, ako se ne varam, ona himna Karmelijade, da je to bila u stvari prva tvoja rep pjesma koju sam ovoga predstavio na radiju, pa i onu tvoju prvu samostalnu pjesmu za našu dragu Marušu. Moram priznati da me ovoga duboko dirnula, jer velim, Maruša je stvarno bila jedna draga, draga osoba i sad njezin prijatelj napiše pjesmu o njoj, pa naravno da nisam mogao to ignorirati. I evo, i tako je krenula pjesma po pjesma, iako ja baš nisam ono

0: Mi rockeri baš i nismo nekakvi reperi. Mislim, ja znam da ne znam pjevat, ako ne znam pjevat neću ni pričat. Premda znam koji puta malo ovako između pjesama nešto reći, odnosno ili kazat kako ja znam nešto kazat. Ali moram priznat da divim se ljudima koji rime tako dobro slože, jer inače sam obično protiv rime, pogotovo rime koja je sama sebi smisao. Kad slušam tvoj rep, onda ta rima nije sama sebi smisao, nego ona u istinu pojačava cijelu tu priču, odnosno tvoju poruku koju želiš kazati. Od tad sam rekao, bome, znaš šta, pa mislim da bi i ovi reperi možda mogli biti umjetnici.
1: Ajde, evo, iz tvojih usta u Božje uši.
0: Dobro, rekli smo da ćemo napraviti još jednu glazbenu stanku. Ima još jedna krasna marijanska pjesma. Tvoje srce, Mario, neizmjerno ti hvala na svim ovim rimama koje pišeš, a vidim da ti mater tu ovoga puno pomaže, pa evo, inače čisto informacije radi, dok ova emisija ide, ja sam kod matere u Međugorju, pa onda, eto, preporučit ću i tebe i tvoj album, materi, da ti daju snage, i ajmo mi slušati Tvoje srce, Mario.

0: Još jednom veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije koji Sacro Ritam slušaju subotom u odgođenoj snimci. Naravno, pozdrav i od matere, budući da je ovaj razgovor snimljen nešto malo ranije, a za vrijeme emisije ja sam u Međugorju malo družim se s materom i evo drage ljude, a jedan od meni dragih ljudi je i moj večerašnji gost Dinko, odnosno DLP, i njega sam svakako preporučio materi pod okrilje, neki dalje bude ovoga s njim i dalje. Dobro, ti si inače član molitvene zajednice Srce Isusovo, koju vodi Isus Krist, ali voditelj ne je Alan Hržica. Mislim, kako je on reagirao kad si ti došao s idejom, čuj, znaš, ja ti baš nisam pjevač, ali meni rime idu. Skoro sam ja htio nešto reći rimovano, ali nije mi išlo. Nisam za to, priznajem, nisam za to.
1: Ja kako sam zajednici počeo pristupati tamo negdje početkom 2016. godine, znači ja sam do tad snimio 3 studijska albuma, a to onda je razdoblje u mome životu bilo neko razdoblje konstantnih velikih promjena, svakodnevnog obraćanja, kao što i danas živim, evo, pokušavam se živjeti svakodnevno obraćanje, ali i potrage za molitvenom zajednicom. Kad sam došao kad nekako vjerujem stvarno da mi je Isus otvorio put u molitvenu zajednicu Srce Isusovo, da sam imao tu milost da me stavi u svoje srce i čuva, nisam ja ljudima govorio da sam ja reper. Ja sam se nekako htio od svega toga malo i očistiti na neki način, jer sam smatrao da mi to može smetati. Nisam se više htio tako definirati, jer to je toliki dio moga srca zauzimao da sam vjerovao da to trebam pročistiti, da to trebam prepustiti Gospodinu, pa ako treba da više se neću nikad ni baviti repom. I onda sam tako nekako bio šutljiv dosta po tom pitanju. Međutim, onda je prošlo neko vrijeme i tako onda, evo, Alan i ja smo nešto malo uspjeli popričati i evo, došli smo nekako na tu temu. Pustio sam mu jednu svoju pjesmu stariju za hrvatske branitelje koju sam snimio, Zašto šutimo, i njemu se jako svidjela. I evo, onda smo nekako počeli razgovarati o tom kontekstu i od tad mi je podrška na svoj način, između ostalog, evo, uvijek ću biti zahvalan Alanu, on me Slavko i s tobom upoznao i kad je išla pjesma za Marušu, znam da je poslao, da je preporučio, tako da hvala mom bratu Alanu, evo, i na korekciji kad je potrebno po pitanju svega ovoga i na podršci kad je potrebno.
0: Spomenuo si, pa mislio sam o tom nešto kasnije, međutim, možda je sad u stvari pravo vrijeme da o tom popričamo, dakle, o tvom obraćenju, odnosno obraćeničkom putu. Dakle, ti si prije toga bavio se ovoga rep glazbom. Činjenica je da jedan dio glazbenika, evo tu svakako spada i sama ovoga Alan, dakle, koji se bavio određenim glazbenim pravcem i u njemu bio relativno uspješan. Alan je bio potencijal koji je jedna vrlo obećavajuća nada hrvatske glazbene scene, i onda je u jednom trenutku ga Gospodin zbacio s konja i on je, bome, ako se ne varam, dugo vremena bježao od glazbe. Posebice, mislim, sjećam se, evo, to i on koji puta ističe u svom predstavljanju, kad sam ga ugostio u Sacro Ritmu, nije imao ni jednu jedinu pjesmu snimljenu, ali sam htio čuti ovoga i predstaviti priču tog čovjeka koji je okrenuo svoj život potpuno u suprotnom smjeru, dakle, prema Gospodinu. Pa je on rekao, ne bavim se ja glazbom više, i meni je u tom trenutku došlo, pa sam ukazao, čuj, jel nije tebe Gospodin bacio s konja da bi ti pjevao trećeg tenora u skat zboru? Dakle, ti sad moraš služiti Gospodinu na način na koji ti najbolje znaš i umiješ, jer baš za taj put te Gospodin odabrao. I evo, stvarno, nakon toga je on i krenuo. Da li je situacija bila slična i s tobom? Dakle, nakon obraćenja, rep i taj tvoj glazbeni put do sad, mislim, malo je grubo reći, zgadio ti se, ali u svakom slučaju, jer glazba zna čovjeka odvesti na suprotnu stranu. I sad kad čovjek napravi zaokret, svako približavanje glazbi može značiti i povratak onim starim ovoga korijenima. Kako je u stvari kod tebe taj obraćenički put ovoga tekao?
1: Pa kod mene je Bog bio prisutan u glazbi od samog početka. Ja sam njega spominjao, njega tražio u pjesmama. To su od početka bile dosta duboke pjesme, čak nisu bile za sve dokud bi ja išao. Međutim, postojao je taj drugi segment gdje su se događale psovke, gdje, evo, i taj dio mi se nije kasnije kad sam se Bogu dragome približio, sviđao više i jednostavno da, iz tog razloga sam razmišljao da mi treba vrijeme da se od svega toga pročistim, jer sam počeo kužiti da u mome srcu, kako mi reperi freestylamo, ono, iz glave slažemo rime i tako dalje, ja sam toliko puta psovao isto u tim freestyle-ovima i skužio sam da je to postalo dio mog vokabulara, dio te vještine da se psovka nekako prožela sa samom vještinom repa. I to mi se nije sviđalo i htio sam se od toga očistit, pročistit, jer sam shvatio da prije sam koristio psovku jer sam mislio da je potrebno da bi naglasio neke stvari koje sam smatrao vrijednima i važnima. Onda sam shvatio da to uopće nije potrebno, nego da se baš možda lijepim rječnikom bez psovke da se tako stvari stvarno naglašavaju, a onako psovka u biti odvlači pozornost ljudi na svoju neku stranu, a onda prava poruka i vrijednost pjesme može ono potpuno ostati u sjeni neke psovke, zato stvarno nema potrebe. To je prva stvar zašto sam se htio maknuti od repa i Bogu ga potpuno predati. Druga stvar je zato jer ja kad bi se počeo moliti, u meni bi odmah krenule rime i ja nisam mogao zaroniti u odnos s Gospodinom dublje, jer sve što bi ja pročitao u Svetom pismu, ja bi počeo rimovati. I onda sam odlučio jednim duhovnim vježbama isto predat Gospodinu svoju odluku da ću se maknuti od repa, da ću se maknuti od tog rimovanja usred molitve, jer sam vjerovao da ako se od toga maknem, da me on čeka za pravi susret na dubljoj razini duše, a onda ako potekne kad tad u Božje vrijeme opet rep iz mene, evo, onda u redu. Ali ako ne, evo, u tom trenutku sam bio spreman prihvatiti da se to više nikad neće dogoditi. I dugo vremena nisam imao inspiraciju i nisam baš mogao pisati neke pjesme, ali onda, hvala Bogu, kad je jednog dana potekla, više nisam mogao prestati, tako je i sada. I nadam se da mi Gospodin neće zatvoriti pipu, inspiracije i svega, ali evo, ako i zatvori to, on zna zašto je i njemu to sve stvarno u svim svojim ljudskim slabostima i siromaštvu svoga srca želim negdje temeljno predati da to bude njegov prvenstven.
0: Dakle, sve što radiš u stvari radiš zbog toga da želiš Boga razveseliti, upravo je to pjesma koju ćemo sljedeća pjesma koju ćemo poslušati. Prije no što čujemo pjesmu, samo još ovoga, moram priznati, simpa mi je tvoj rep, ali moram priznati da mi je nekako ovoga, kad još ovako lijepi glasić uz tebe malo zapjeva, kao što recimo Ivona stvarno ima anđelski glasić, i evo Ivona, veliki ti pozdrav, ma gdje bili, baš mi ovo fino zvuči, onako ti kao ono snažan, jak, i onda ona onako nježno, anđelski zapjeva, baš mi je fora. Ne znam koja je bolja pjesma, u kojoj boljoj pjesmi je ovoga treba mi ljubav ili želim tebe razveseliti, ali nekako mi ova želim tebe razveseliti baš u stvari govori o onom što ti u stvari sa glazbom želiš ovoga postići, pa evo ajmo mi u stvari nju poslušati, onda ćemo poslije razgovarati o suradnjama.
1: Može.

0: kao što rekoh, meni je ova vaša kombinacija, ti tu nešto, ona nešto, i to mi je baš ovoga super. Kako si došao na ideju da ovoga uzmeš Ivonu, i kako je uopće došlo do suradnje s njom? Žena stvarno pjeva ko anđeo.
1: Da, pa mislim, Ivona, ja se nismo poznavali prije. Ja sam vidio njihovu pjesmu dok je ona još pjevala, dok su imali grupu Afterlife, zvala se Tisi sa Ivanom Marić, tako je, i vidio sam jednu mladu curu koja se uz jednu etabliranu profesionalnu pjevačicu tako dobro drži, da je to nevjerojatno, i vidio sam neku karizmu, vidio sam u cijeloj toj Afterlife ekipi, meni se svidio taj naziv Afterlife, onako mi je reperski zvučao, vidio sam neku originalnost, vidio sam neke mlade ljude, nešto sam vidio što se meni jako svidjelo, i onda, evo, taman sam bio u procesu stvaranja albuma, i rekao, ništa, idem se javiti Voni da vidim je li otvorena za to da mi pomogne oko tih refrena i svega, da ih otpjeva, koje sam evo imao spremne, ali tražio sam pravu osobu koja bi to iznijela.
0: Da, šteta što Ivone nemamo. Ja pretpostavljam da je taj razgovor mogu ići ovako. Čuj, Ivone, ja ti imam jednu krasnu pjesmu. Ja ti ne znam pjevat, trebam nekoga koji će to lijepo otpjevat.
1: Pa ne, Ivona je stvarno, što se toga tiče, ono, pa ja, ono, to je nevjerojatno kakav je to raspon glasa, i koja je to toplina u glasu, i koji je to stav dok ona pjeva, i njena i produhovljenost, i njena dobrota u nekom ljudskom smislu, i profesionalnost. Mene je sve to oborilo s nogu, jer od mlade osobe nisam očekivao, ako se dogovorimo da ćemo se naći u 13 sati, ja sam mislio, dobro, čekat ću ju do 13.15. Ivona je tamo već u 10 do 1, u 10 do 13, ona je već tamo i ona već čeka, i mene je to sve skupa stvarno osvojilo, i evo, želim te zahvaliti, Ivoni, na toj suradljivosti, i jer bez nje to ne bi bilo to.
0: Pozdrav veliki, ne samo Ivoni, nego i Marku. Dobro, dakle, pjesme su nastajale, velim, evo, redovito smo ih u Sakro ritmu predstavljali, i evo sad zadnja pjesma koja je u stvari, s kojom smo najavili sam izlazak albuma, Slava i čast. Dakle, ona je po mom sudu nešto malo drugačija od ove dvije, dakle, ti ovdje nemaš vremena, toliko si pun energije i snage da nemaš vremena da ovi svirači nešto osviraju, nego odmah ti krećeš na horuk.
1: Tako je, Slava i čast je specifična pjesma koja mislim da je mladim ljudima nekako najviše usmjerena, da evo do sad se pokazalo da je oni nekako najbolje na nju reagiraju, čak i djeca i tako dalje. Jednostavno pjesma koja pokazuje gdje je prava vrijednost, i da sva slava i čast za kojima mi ko ljudi često težimo, i možda i novac i moć i tako dalje, i sve da kad nam se ispuni, opet smo nesretni ako dragoga Boga nemamo ispred svega toga na prvom mjestu u svome životu. I tu mi uvijek dođe od Svetog Augustina, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Evo, tim bi ja stihom Svetog Augustina opisao ovu pjesmu i smisao ove pjesme Slava i čast.
0: Pa mislim da su to jako lijepa, da je to jako lijepa ideja i za završiti ovo predstavljanje. Budući da smo većinu pjesama mi u Sakro ritmu već predstavili, svakako sam smatrao za potrebnim da skrenem pozornost da je konačno album o kome smo pričali već, pa mislim, redovito od 2023. Dakle, 23. su izašle pjesme ovoga za Marušu i Tvoje srce Marija, pa onda 24. smo predstavili isto tako nekoliko pjesama, pa evo i ovu zadnju Slava i čast također smo u emisiji Sakro ritam predstavili, i mislim da je točka na i barem ove priče, neću reći zatvorena, ali u svakom slučaju morali smo staviti točku na i kazati, evo, i mi smo ponosni, jer čovjek koga smo vjerovali, čovjek kojemu smo davali priliku, svakom pjesmom predstavili i ljudima kazali što čovjek s tom pjesmom želi i dali njemu priliku da on to isto ovoga kaže, evo, on je snimio i svoj album Prvijena, dakle jednu krasnu zbirku molitvi u rap stilu. Dinko, Bog bio s tobom. Evo, moram priznati, dakle, sad smo stavili točku, vrlo vjerojatno će biti neka promocija i tako nešto, ali ja od jeseni očekujem da mi krenemo sa predstavljanjem novih pjesama.
1: Slavko, samo bi ovu priliku uzeo da se neizmjerno tebi zahvalim što si mi od prvog dana davao prostor. Evo, mene je to od prvog dana ganulo i do dan danas me nekako gane, jer lijepo je vidjeti da si negdje prihvaćen sa svojom glazbom koja, evo, je jedan rep u koji sam se ja bojao kako će ga naši krugovi prihvatiti i tako dalje. A ti si od prvog dana me dočekao raširenih ruku i hvala ti na tome. Evo, još jednom neizmjerno sam ti zahvalan i zahvalan sam svim svojim suradnicima na albumu. To je takva ekipa, to je Bog providio takve ljude. Sad ih neću nabrajati da nekoga ne zaboravim, ali hvala od srca.
0: Ma svakako mislim da je bilo dobro da spomenemo barem one glavne producente koje s tobom radio, dakle i aranžerski i producentski dio, njih sam također namjeravao spomenuti, međutim razgovor je otišao u drugom smjeru, a osobno smatram da su ti ljudi definitivno zavrijedili. Naravno, u 11 pjesama bilo je puno, puno ljudi koji su svirali gitaru, pjevušili, svirali neki instrument, pjevušili, međutim svakako tvoji glavni suradnici zavrijedili su da ih i ovaj puta spomenemo.
1: Ma evo, hvala ti na toj prilici. Evo, zahvaljujem se Filipu Tkalčiću, Antoniju Staniću, Marku Javorskom, Andreju Lončariću, zahvaljujem se Dinku Bošnjaku, Matiji Prliću, Ivani Rimac, i Delić i još mnogo ljudi, evo da sad ne nabrajam dalje, da nekoga ne zaboravim, jer sigurno hoću, koji su tako puno pomogli u svemu ovome da bez njih stvarno to ne bi bilo nikako niti izvedivo, niti moguće, a kamoli da na ovaj jedan ekskluzivan način možemo fizički album napraviti kakav je. To su ljudi koji su u profesionalnom smislu surađivali sa, i surađuju sa, ne znam, Barnim Valjkom, Nenom Belanom, Edom Majkom, Trem Elevenom, tako da tu je jedna nevjerojatna razina, Bog mi je providio nevjerojatnu razinu i profesionalnosti s jedne strane i ljudskosti s druge strane, da sam ja stvarno bio zahvalan u ovom cijelom procesu i rastao i kao čovjek i kao glazbenik. Hvala još jednom, Bog vas blagoslovio i stostruko vam uzvratio za sve.
0: Kao što rekoh, ovo predstavljanje albuma Molitveni rep Dinka Ledića Purića umjetničkim imenom DLP završavamo s pjesmom Slava i čast, to je njegov zadnji singl. Međutim, s obzirom da imamo još malo vremena, Dinko, nemoj se ljutiti, ali ja ću nakon nje dodati još jednu pjesmu koja me također baca u sevdah. Treba mi ljubav, prema tome, evo ovo.
1: To. Sviđa mi se da te baca u sevda, razumijem te.
0: Evo, slušateljice, drage i slušatelji, s nama Istina putem telefona. Međutim, takva je situacija. Ja otiđoh malo na put, pa onda iskoristih priliku i da malo posjetim mater dolje u Međugorju. Pa smo onda ovu emisiju snimili prije, tako da i ja zajedno s vama ovu emisiju slušam, ali u Međugorju. I veliki pozdrav od matere i mene svima vama. Kao što rekao, slušamo Slava i čast, singl koji je najavljivao ovaj album Molitveni rep, a nakon toga onako men za dušu, treba mi ljubav i treba i neka. Amen.

0: pa da mi je i dolinom smrti proći. Zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
1: To bi bilo sve prije samog kraja. Bijah u Mostaru kod Gabriela Prusine u njegovom studiju, snimali smo jednu novu pjesmu, Kad dođe vrijeme pustit će vam, ali to me je prisjetilo na puno, puno lijepih susreta sa ovim dragim čovjekom. Naime, susreo sam se i sa još nekim dragim ljudima koje dugo nisam vidio, neke sam prvi put u životu uživo vidio i bilo mi je jako lijepo. Ovo je baš jedna kombinacija tih dragih ljudi. Slave Žilić napisao je pjesmu Kirije, a zajedno sa njegovim sastavom Ljubljeni, u kome glavni vokal pjeva Josipa Prusina, uz njih se pojavljuje i etnoskupina Didak. To bi bilo sve, slušateljice drage i slušatelji, znate što ide na kraju. Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: Sacro Ritam.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o klasičnoj glazbi u kojoj ćemo istražiti predivni svijet glazbe koji je posvećen djeci ili inspiriran djetinjstvom.

Prvi ciklus dijela na večerašnjem repertuaru su Schumannove scene iz djetinjstva, odnosno Kinder scenen. Schumann je u početku napisao 30 stavaka za ovaj opus, ali je za konačnu verziju odabrao samo njih 13. Ostali stavci, odnosno komadi, kasnije su objavljeni u zbirkama opus 99 i opus 124. Svoje je supruzi Klari rekao da su ga za tih 30 malih, kako ih je nazvao, smiješnih stvari, od kojih većina traje manje od jedne stranice, inspirirale njezine opaske da ponekad djeluje poput djeteta. U nastavku poslušamo 13 klavirskih minijatura iz Schumannovog opusa 15 naziva Kinder scenen. Izvodi jedan od najslavnijih pijanista 20. stoljeća, to je Vladimir Horowitz, koji svoju slavu djelomično može zahvaliti u

Slušali smo 13 klavirskih minijatura iz Schumannovog opusa broj 15 naziva Kinderscenen. U današnjoj emisiji ćemo istražiti predivan svijet klasične glazbe koji je posvećen djeci, odnosno inspiriran djetinjstvom. Sljedeće djelo na repertoaru je Vodič kroz orkestar za mlade, opus 34 Benjamina Britena iz 1945. s podnaslovom Variacije i fuga na temu Purcella. Ovo djelo je izborno naručeno za britanski obrazovni dokumentarni film pod nazivom Instrumenti orkestra, koji je premijerno prikazan 29. studenog 1946. U uvodu temu prvo izvodi cijeli orkestar, a zatim svaka skupina glazbenih instrumenata u orkestru. Najprije drveni puhači, zatim gudači, nakon toga limeni puhači i na kraju udaraljke. Svaka varijacija potom detaljno prikazuje određeni instrument, obično se krećući kroz svaku skupinu instrumenata. Na primjer, prva varijacija prikazuje pikolo i flaute. Svaki član obitelji drvenih puhača zatim dobiva svoju varijaciju, završavajući s fagotom. Nakon drvenih puhača slijede gudači, limeni puhači i na kraju udaraljke. Nakon što se cijeli orkestar na ovaj način, recimo to tako, rastavi, ponovno se sastavlja koristeći originalnu fugu koja počinje s pikolom, nakon čega se redom pridružuju svi drveni puhači, gudači, limenjaci i udaraljke. Te ponovno, uz udarac tam-tama, nastupa originalna Purcellova tema. U nastavku slušamo Vodič kroz orkestar za mlade, opus 34 Benjamina Britena u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Benjamina Britena.

Slušali smo Vodič kroz orkestar za mlade, opus 34 Benjamina Britena u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra pod dirigentskim vodstvom Benjamina Britena. U današnjoj emisiji ćemo istražiti predivni svijet klasične glazbe koji je posvećen djeci, odnosno inspiriran djetinjstvom.

Posljednje djelo na repertoaru je Prokofijeva simfonijska priča za djecu Petar i Vuk, opus 67. Ovo djelo je Sergej Prokofijev napisao 1936. Narator pripovijeda priču, dok orkestar ilustrira priču koristeći različite instrumente koji dočaravaju svakog lika u priči. Prokofijeva je za skladanje ovog djela angažirala Natalija Sac, ravnateljica Carskog dječjeg kazališta u Moskvi. Sac i Prokofijev su se upoznali nakon što je on nekoliko puta posjetio njezino kazalište sa svojim sinovima. Poslušajmo stoga kako je Prokofijev uglazbio pustolovine mladog Petra. U dijelu možemo čuti brojne glazbene metafore kojima Prokofijev dočarava likove iz ove priče. Prije svega Petra, a potom ptice, patke, ali i strašnog Vuka. Izvodi Simfonijski orkestar iz New Yorka pod dirigentskim vodstvom Leopolda Stokovskog.

0: Slušali smo simfonijsku priču za djecu naziva Petar i Vuk, opus 67 Sergeja Prokofjeva. U današnjoj emisiji uronili smo predivan svijet klasične glazbe koji je posvećen djeci, odnosno inspiriran djetinjstvom. Ovo je ujedno bilo posljednje djelo na večerašnjem repertoaru. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Novi biskupi iz svijeta koji su unatrag godinu dana preuzeli svoju službu sudjeluju u redovitom programu formacije 9 dana u Vatikanu. Doznajemo detalje. Papa telefonski razgovarao s kolumbijskim predsjednikom, izrazio je blizinu obiteljima poginulih u potresu i ozlijeđenima. Nadbiskup Kutleša na 100. obljetnici smrti Božje ugodnice istaknuo. Danica Širola pokazala da svetost nije privilegij onih kojima se život razvija prema njihovim željama. Đakovo postaje 7. hrvatski grad koji dobiva grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad na inicijativu Udruge Betlehem. U Vatikanu je počeo redoviti godišnji formativni susret za novoimenovane biskupe iz svijeta, 147 biskupa s 5 kontinenata. Od Indije, Konga, Papue Nove Gvineje, Zimbabvea, Kirgistana, Tajlanda do Hrvatske. Program traje do 10. rujna, a održava se svake godine. Biskupi su podijeljeni u dvije skupine. 98-orica su u programu dikasterija za biskupe, a 49-orica biskupa u programu dikasterija za evangelizaciju. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
4: Tijekom 9 dana razgovarat će se o brojnim izazovima suvremenog biskupskog služenja, od liturgije, evangelizacije i međureligijskog dijaloga do upravljanja crkvenog prava i transparentnosti. Posebna pozornost posvećena je zaštiti maloljetnika i ranjivih odraslih osoba, prevencija zlostavljanja i odgovornosti crkvenih struktura u slučajevima zloporabe. Na programu su i teme poput krize svećeništa, formacija klera, novih religijskih pokreta i sekti, kao i pitanja kastinskih podjela, rasizma i regionalizma unutar crkve.
3: A zajednički dio programa održat će se na Papinskom sveučilištu Urbanijana, kada će novi biskupi razgovarati o sinodalnosti i suvremenim kulturnim promjenama. Predviđeno je i hodočašće u Asizu sklopu jubilarne 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje.
4: Završetak tečaja bit će 10. rujna u Vatikanu. Nakon mise štovanja relikvija Svetog Petra u Bazilici Svetog Petra, novoimenovani biskupi susret će se s papom Lavom. Taj će susret biti vrhunac višednevnog programa, formacija, molitve, razgovora i bratskog zajedništva.
3: Papa Lav XIV. Telefonski razgovarao jučer poslije podne s predsjednikom Republike Kolumbije Abelardom de la Esprielom, izrazivši solidarnost zbog razornog potresa koji je pogodio tu južnoameričku zemlju. Potres je bio magnitude 7,4 po Richteru, a pogodio je Kolumbiju 10. kolovoza. Lav XIV. Izrazio je blizinu obiteljima poginulih, ozlijeđenima te djelatnicima žurnih službi. Razgovarali su o situaciji u zemlji i područjima najviše pogođenima potresom. Prema procjeni UN-a od kraja kolovoza smrtno je stradalo 331 osoba, 4449 je ozlijeđenih i 143 nestale osobe. Potresom je pogođeno više od 406 000 ljudi, a oštećeno oko 225 000 objekata, priopćio je tiskovni ured Svete Stolice. Domaće vijesti. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć misu povodom 100. obljetnice smrti Božje ugodnice Danice Širole, koju mnogi nazivaju Hrvatska mala Terezija. Ivo Lovrić.
5: Euharistiju je slavio u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu, a za poslijepodnevno izdanje vijesti iz života crkve izdvajamo riječi monsignora Kutleše da Danica nije postala prepoznatljiva zato što je učinila nešto bučno i spektakularno.
6: Njezina se veličina oblikovala u svakodnevnici, pred svetohraništem, u učionici, u obiteljskom domu, u bolesničkoj postelji i u prihvaćanju da su vrata samostana njoj ostala zauvijek zatvorena. pokazala je da svetost nije privilegij onih kojima se život razvija prema njihovim željama. Svetost je moguća i onda kada se planovi ruše, zdravlje slabi, a put postaje trnovit.
5: Nastavio je nadbiskup da se u prostoru blaženog Alojzija Stepinca susreću dva svjedočanstva. Stepinca koji svjedoči da savjest pripada Bogu i da se istina ne smije prodati, te Danice da Krist traži srce kojemu pripada potpuno bez pridržaja i bez pogodbe.
6: Oboje nas uče da se velika svetost može živjeti u skrovitosti, vjernosti, ali i u patnji. Zato danas možemo moliti: Gospodine Isuse, uđi u naše kuće, uđi u naše obitelji, bolesti, razočarenja, neostvarene želje. Nadvi se nad onim što je u nama ranjeno. Podigni nas svojom riječju i hrani svojim tijelom. Ne dopusti da primjene milosti zadržimo samo za sebe.
5: Nauči nas služiti bez traženja priznanja, moliti bez bijega od života i vršiti očevu volju i onda kad je ne razumijemo.
3: Centar za duhovnost i kulturu Ignacije i njihova volonterska mreža Ante Gabrić otvorili su prijave za novi ciklus edukacija Volim ga, programa koji buduće volontere priprema za višemjesečno volontiranje izvan Europe, u pravilu u misijskim zemljama. To je bila tema HKR-ovih aktualnih minuta u kojima je izvršna direktorica Centra Ignacije Sanja Počuća, među ostalim, naglasila po čemu je njihova priprema u trajanju od 4 mjeseca specifična.
2: Baš zbog te podrške, jer kroz 4 mjeseca edukacije tu se stekne već dobra formacija, dobri temelji, dobra priprema. I onda taj dio naše duhovne pratnje, to je onaj segment po čemu smo možda drugačiji, u smislu po čemu ovaj program, a ja ću se usuditi reći, ima veću vrijednost, je upravo zbog toga što kad kandidat se prijavi, kroz vrijeme edukacije, promišljanje, ta želja je tu, ali koliko je čvrsta, koliko je mogu produbiti, kakva je ona zapravo, odakle dolazi, to su sve pitanja koja kandidati prolaze upravo s duhovnim pratiteljem. I kad dođu u izazovnu situaciju, kad dođu u misiju, kad se suoče s izazovima tamošnje okoline, opet je tu duhovni pratitelj s kojim mogu podijeliti, mogu razgovarati, imaju tu neku sigurnost koja stoji iza njih. Zato je dobro proći program, dobro se pripremiti, dobro se formirati i osloniti se na tog pratitelja u konačnici da nam pomogne da taj odlazak ne bude samo turistički, ne bude samo nešto površno i prolazno, već da stvarno damo sebi priliku da se spustimo malo dublje, doživimo to na onoj razini koja nas mijenja za onda ostatak života koji je pred nama.
3: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić blagoslovit će sutra ujutro u Đakovu s početkom u 10 sati novoizgrađenu grobnicu za nerođene i preminulu mladonošćad na gradskome groblju. Grobnica je izgrađena na inicijativu udruge Betlehem Đakovo, osnovane prije godinu dana. Njihova voditeljica Kristina Karajko za naš radio poručuje da im je to bio jedan od prvih ciljeva i razloga osnivanja Đakovačkog Betlehema.
7: Neki članovi naše udruge i sami su prošli kroz bolno iskustvo spontanog pobačaja, te mogu razumjeti bol koji roditelji tada proživljavaju. Nama je veliku utjehu pružila mogućnost ukopa naše nerođene djece. Međutim, takva je mogućnost tada postojala samo u drugim gradovima, kao što je Osijek, Slavonski Brod i Vinkovci. Zato smo poželjeli da istu mogućnost dobiju roditelji iz Đakova i okolice, a evo od petka će to biti moguće. Sretni smo što ćemo svijeću za nerođenu djecu u buduće moći zapaliti i u našem gradu. Smatramo da je grobnica za nerođenu djecu zapravo mjesto tišine, molitve, sjećanja i da ima posebnu poruku da je svaki ljudski život vrijedan, jedinstven, dostojan poštovanja. Nijedan život, pa ni onaj koji je trajao tako kratko i ostao skriven od očiju svijeta, zapravo neće biti i nije zaboravljen.
3: Grad Đakovo uključio se u izgradnju grobnice prepoznavši važnost takve inicijative. Program duhovnih vježbi Oprostom oslobođene za žene počeo je danas prvi put u Mostaru u BiH i trajaće do nedjelje. Program organizira inicijativa 40 dana za život iz Mostara, a namijenjen je ženama koje su doživjeli spontani ili namjerni pobačaj. Vodi ga Lidija Garabić iz nacionalnog vodstva inicijative 40 dana za život u Hrvatskoj.
8: Žene najprije što moramo reći nekako dolaze u duhovne vježbe dosta onako sa jednom težinom, krivnjom, sa osjećajem srama, nelagodnosti, pa onda bude malo i sumnjičavosti. To mi je zapravo najljepše kad se kaže kako će meni 3 dana išta pomoći, međutim često nam svjedoče kako su im upravo ova 3 dana koje su proboravile u šutnji, miru i molitvi sa Gospodinom promijenile cijeli život, a ne da su im samo tek malo pomogle. Tako da zaista iz duhovnih vježbi odlaze radosne, u miru, sretne, ispunjene, izmirene sa Bogom, sa sobom, sa tom svojom dječicom. Mijenjaju se obiteljske situacije, nestaje ljutnja, dakle zamjeranje osobama eventualno koje su ih tjerale nekada na pobačaj. Dakle, cjelokupna jedna slika života se poboljšava i proljepšava.
3: Program se u Hrvatskoj provodi već 10 godina, a do sad je održan u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Ludbregu i Sinju. Informacije i najave mogu se pronaći na mrežnim stranicama udruge Hrvatska za život. Središnji dio svećeničkog dana Sisačke biskupije u Velikom Kaptolu pod predsjedanjem biskupa Vlade Košića bilo je predavanje ravnateljice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije sestre Jelene Lončar. O temi župni Caritasi rekla je da ono nisu tek mjesto podjele materijalne pomoći, nego izraz kršćanske ljubavi koji treba biti sastavni dio života svake župe. I karitativno djelovanje se ne može svesti na socijalnu pomoć ili aktivizam, nego mora proizlaziti iz vjere, molitve i prepoznavanja Krista u čovjeku u potrebi. Na kraju monsignor Košić je najavio i prvo biskupijsko hodočašće u Međugorje koje će se održati od 6. do 8. studenog. A svečani obred oblačenja franjevačkog habita za desetoricu redovničkih kandidata triju provincija koji počinju godinu kušnje novicijat upriličen je prije 2 dana na misiji u crkvi Svetog Ante na Humcu. Predvoditelj hercegovački provincijal fra Jozo Grbeš rekao im je da nova miješina zahtjeva ostavljanje staroga, odnosno spremnost na promjenu života, navika i stavova. A novicijat je vrijeme oblikovanja u kojem se čovjek uči novom duhu, stavu, mislima, novoj molitvi, čežnjama i novoj čistoći srca. Ako ne postaješ bolji, postaješ gori, rekao im je. Dvojica kandidata su iz hercegovačke provincije te po 4 iz Bosne Srebrene i Splitske provincije Presvetog Otkupitelja.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: A pročitao ih je u redi Ante Novak, hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetu ružu Viterbsku djevicu. Ruža je rođena 1235. u talijanskom gradu Viterbu. Roditelji su joj bili siromašni, ali vrlo pobožni, te su i ružu odgojili u istome duhu. Od najranije je dobi pokazivala iznimnu svetost i činila čudesa. Prema legendi, u dobi od samo 3 godine iz mrtvih je podigla svoju tetu, majčinu sestru. Sa 7 godina već je živjela kao rekluza, svojevoljno zatvorena djevica, posvetivši se životu ispunjenom pokorom. Počela je pobolijevati, ali ju je čudesno izliječila blažena djevica. Gospa joj je tom prilikom zapovjedila da pristupi 3. franjevačkom redu i propovjeda pokoru u Viterbu, tada razdiranom političkim sukobima i zaraženim brojnim herezama. U tome je bila toliko uspješna da ju je nakon 2 godine gradski prefekt odlučio protjerati iz grada. S roditeljima se najprije skrasila u mjestu Soriano, a zatim je otišla u Viterkiano, čije stanovnike zavela neka poznata čarobnica. Ruža je stanovnike toga grada, pa i samu čarobnicu, prema legendi, obratila tako što je 3 sata neozlijeđena stajala u gorućoj lomači. Konačno se vratila u rodni grad gdje je htjela stupiti u samostan, ali su je zbog siromaštva odbili. Ostatak svoga kratkog života provela je u ćeliji u očinskoj kući, gdje je konačno i umrla 6. ožujka 1252. Kanonizirana je 1457. a slavi se na današnji dan, kada se njeno neraspadnuto tijelo svečano u procesiji nosi ulicama Viterba.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noći.

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na roštilj. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto.

počinje i završava. I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivilu, jer si uvijek bio vedar i pozitivan.

na našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su vidimo se. I sad shvaćamo